שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי,

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים,

0: Vai, vai.
1: Posso andare a Google?
0: Che...

0: תעשו כפיים ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

כבר שבוע אני חצי כוח, שומעת רק שירים שמעיפים את המוח, אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח, רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח, מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב, בין כיבוי אורות כי ככה זה בתל

תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים קשה לי לעוף. שקר, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד. אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל על הכל.
2: איפה אתם בשביל יסמין?

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה כולם מצטע

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, היא נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: צופים ומאזינים יקרים, שלום לכם. אנחנו בפתחו של פרק 54 בסדרת הפודקאסט שלנו, אותנטי, החופש להיות עצמי, המסע הביתה. והפרק הזה הוא גם שני בסדרה של להיות אדם בלתי רגיל. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז אחרי שקוננו בפרק הקודם את האדם הבלתי רגיל כחופשי מול הנסיבות, פרק מרתק זה נכנס אל השיחה האותנטית שמתרחשת במרחב של אדם כזה, מול המחשבות והקולות שעולים בו לנוכח המצב. ראינו בפרק הקודם שהקולות האלה מתחפשים, אחד מתחזה לשופט, אחר מתיימר להיות האמת שלך, ושלישי אולי לנחמד וטוב לב. הפרק הזה מציג משהו אחר לגמרי. אבני בוחן, לא עוד תגובה למחשבה בודדת, אלא הקריטריון של המרחב עצמו. אינן שואלות את השאלות שהוצבנו אליהן, לא מה כדאי, לא מה נעים, ואפילו לא מה בא לי, אלא שאלות מסוג חדש שמעמידות אותנו בעוצמה אל מול הנסיבות, במקור של חיינו. מהן השאלות שמכריעות הכל, אחרי ששחררנו לחופשי כל פנימי וכל מחשבה? בואו ויהיו איתנו לפרק נוסף בו נתקדם לעבר מה שזה אומר להיות אדם בלתי רגיל. פתיח ומתחילים.
1: אותנטי, החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי אפת, מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות, וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.
0: אוקיי, אז חי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים? איך אתה אומר לי, מה העניינים?
2: מה העניינים?
0: אז באמת, מה הם השאלות שמכריעות הכל אחרי ששחררנו לחופשי? כל פנימי וכל מחשבה, אוקיי? ובאמת, זאת השאלה בעצם.
2: כן, מה נשאר לשאול?
0: מה נשאר לשאול?
2: אז חזרה קצרה ברשותך על ה...
0: כן.
2: על הפרק הקודם, למי שלא, לא שהחזרה הזאת, מי שלא ראה, אז לא שהחזרה הזאת תיצור לו את כל הפרק בראש, אבל אנחנו כן מצביעים על סוג חדש של הלך רוח. סוג חדש של הלך רוח, שאנחנו רגילים להיות תגובה למה שקורה, אפילו לא תגובה, אתה יודע מה, אנחנו אפילו חושבים, זה לא שאומרים אנשים, לא, אני לא מגיב לשום דבר באופן אוטומטי, אני עושה קודם את החושבים שלי. אז גם על החושבים הזה אנחנו מצביעים כמשהו רגיל, לא יאמן, כאילו גם אם צרת וחשבת זה רגיל.
0: כי זו סדרת מחשבות שבאה מסיבה מסוימת
2: כי,
0: עדיין.
2: כי לא ברור.
0: כי אתה רגיל לחשוב באופן מסוים.
2: בדיוק, אולי yeah. זה המחשבות שכבר המחשבות עצמם הן תוצאה של משהו שקרה קודם, ולכן זה נחשב רגיל. אוקיי, אז אני לא יודע, אולי אני אביא את הרגיל שלי, את אני אביא באופן לא אוטומטי את האוטומטי שלי, כן? את מה שאני רגיל לחשוב, בסדר? ואז זה הופך להיות רגיל.
0: אתה קורא לזה כאילו שאני חושב מקורי או משהו כזה.
2: אני, לא, שאני לא מגיב באופן אוטומטי, זאת אומרת שאני שקול, אני משקיע מחשבה.
0: זה מה שאת הכוונה, כן.
2: משקיע מחשבה. אז במובן הזה, גם הצבענו לתופעה של אדם בלתי רגיל בפרק הקודם, באופן מאוד מעודד, שזה לא דורש סגולות מסוימות, או אינטליגנציה יוצאת דופן, או תבונה חסרת מגבלות, או מעוף של מדען. גם, סליחה המילה, אנשים בכל אני אגיד אפילו בהקצנה, גם טיפש יכול להיות בלתי רגיל. בסדר?
0: כן, אמרנו את זה הפעם שעבר.
2: כן, לא להצביע לאנשים כטיפשים, אני סתם מסתכל, לוקח מין אדם שלא רגיל לחשוב, ועושה דברים ככה, הוא גם, הוא יכול להיות בלתי רגיל. עכשיו, אז הצבענו על האקט שאנחנו קולטים, קודם כל ברמה של מודעות, שאנחנו הולכים להיות תוצאה למשהו. משהו קורה, ואנחנו תוצאה. אתמול הגעתי בטעות לאיזשהו אירוע, הגעתי לשער הצפוני ולא לשער הדרומי. והייתי צריך עכשיו לנסוע מרחק עצום עוד פעם עד לשער הדרומי. ובאמצע עלו לי כל מיני מחשבות. תאמין לי אחי, מצעד של מחשבות היו לי בראש. רעיונות מכל הכיוונים, חלק עשו אותי לא בסדר. חלק אמרו מה יהיה הסוף איתך. אבא שלי קפץ גם כן מה יהיה הסוף איתך. אחר כך המורה שלי מכיתה ו' קפצה, אחר כך אני קפצתי, שמעתי, ואחר כך עוד כל מיני קפצו, ואחרי זה עלו כל מיני רעיונות משונים של, במסווה של כל מיני חוקים, מה יהיה פעם הבא, ואתה יודע מה, כל הדרך וכל מחשבה, אמרתי, תודה ששיתפת אותי. תודה ששיתפת אותי. אתה יודע, ואני נוהג באופנוע לשער הדרומי, וכל מה שיש לי בראש, זה רעש עצום ומענה אחד. תודה ששיתפת אותי. זאת אומרת, התודה ששיתפת אותי, הוא אקט עצום, הוא פתח לחופש, הוא אשנב לחופש, כי הוא לא מזדהה עם שום דבר, הוא גם לא מתנגד לשום דבר. אתה יודע, ניתן זה מזדהה או מתנגד, זה לא משנה, אתה ניתן בשני הכיוונים. אוקיי, שמעתי, תודה רבה. תודה רבה, באמת. כן, באמת פעם הבאה אני צריך לבוא עם חבר, לא, עם עצמי, לא, לא בעצמי. תודה על הרעיון הזה, באמת, תודה על הרעיון הזה. אני מבטיח לך שאני אקח אותו בחשבון, בסדר?
0: אוקיי.
2: אבל אתה לא attached לשום דבר. וסליחה, אתה לא attached לשום דבר, ובאיזשהו מקום אתה נשאר חופשי. עכשיו, האם הגעתי לשער הדרומי עם רעיונות חדשים? לא. אבל גם לא הגעתי עם רעיונות רגילים. זאת אומרת, הגעתי שזה מה שקרה וזהו. הגעתי לשער הצפוני.
0: זה סוג של ניקיון, נכון?
2: זה מה שקרה, כן, זה מה שקרה, ונכנסתי בשירה לחדר של, אתה יודע, כאילו, ואז אנחנו הצבענו למצב שאתה מבחין שאתה ניתן ממשהו. הנה, כל המצעד מחשבות הזה בראש, בשביל זה הבאתי את הדוגמה הזאת. והמענה הראשוני שלנו, תודה ששיתפת אותי.
0: כן.
2: מה זה אומר? תודה ששיתפת אותי. זה לא אומר כלום. אתה מבין? כי אם זה היה אומר משהו, סימן שאני תגובה לאחת הנקודות שמקיפות אותי, אז זה לא אומר שום דבר. זה רק אומר ש... אוקיי, קלטתי מה אתה אומר. תודה רבה. זהו, זה לא אומר מה אני אעשה. זה לא אומר מה אני... זה לא אומר כלום. זה רק אומר ששמעתי מה אתה אומר.
0: מקסים.
2: ו... אוקיי.
0: זה משחרר אותך מכל השיחות הלא מעצימות, שאחרי זה אתה כאילו אתה מזדהה איתם כל הזמן.
2: כן.
0: זה גורם לך את ההלך רוח שלך להלך רוח מאוד דאון, בדאון שלך.
2: זה מעולה מה שאתה אומר.
0: כן.
2: יש גם שיחות לא מעצימות. אתה יודע, מה יהיה הסוף איתך? אתה בן 60 כבר, אתה לא מסוגל לראות בוואטסאפ שצריך להגיע לשער הדרומי ולא הצפוני. תודה ששיתפת אותי. טוב לדעת שאני בן 60 כבר, אתה יודע. לא, לא שאני מזלזל, אני מאוד מחשיב את מה שאתה אומר, אתה יודע, אני לא מזלזל בכלל. וואלה, תודה, בסדר? תראה, זה סוג של הלך רוח חדש לגמרי, אנחנו לא מעוצבים לזה בכלל. אנחנו מעוצבים, לא, תחשוב חיובי, אל תחשוב שלילי, תחשוב חיובי, או... אתה יודע מה, אתה לא בסדר, תלמד לקח, כל השפה הרגילה.
0: אבל למקום העצים, יכול להיות שאולי אחר כך, כשהלכת וניתחת, אם ניתחת את זה, לא אמרת לעצמך, איך אני נמנע ממקום עוצמתי? איך אני נמנע מלחזור על טעויות כמו הטעויות האלה? שאין שום דבר רע בטעויות, אתה יודע.
2: אז ברשותך, בוא נמשיך בקו שלנו, כי איך אני נמנע זה שאלה רגילה גם כן. בסדר? אתה מנסה שזה לא יקרה עוד פעם בעתיד, אוקיי? אולי זה טוב מה שקרה.
0: אולי זה... לא, זה לגיטימי.
2: זה לגיטימי, אבל זה לא הקו שלנו כרגע, בסדר?
0: אוקיי.
2: זה לא הקו שלנו כרגע, אוקיי? תכף נראה מה אני כן שואל.
0: אוקיי.
2: איך אני נמנע מזה פעם הבאה? מה חדש בשאלה הזאת? כלום. אני כבר בן 60 והגעתי לשער הדרומי. לשער הדרומי הצפוני.
0: מה זה משנה?
2: הצפוני.
0: לא משנה.
2: אני כבר בן 60, תקשיב, שאלתי את השאלה הזאת מיליון פעם, בסדר? אגב, השאלה היא לא טריוויאלית בכלל, מה יש לשאול, באמת? איך אני עושה את זה פעם הבאה? זה לא חדש. מה, זה, שאלתי את זה כל חיי. הנה, זה קורה עוד פעם. אז מה הערך של
0: השאלה? אבל איך אתה עושה את זה במקום העצים, לא במקום הקורבני, המסכן, המאשים, כמו שתיארת מקודם.
2: ממש לא. גם אם אני אשב ברצינות ויחשוב איך אני אעשה את זה, אמנע את זה עוד פעם, אני לא בטוח שזאת השאלה שאנחנו מדברים עליה.
0: אוקיי.
2: בסדר? זה שאלה לגיטימית. סבב, זה שאלה לגיטימית. זהו, ואז אני מסיים רק את התזכורת. ואז עמדנו במין חלל שאמרנו, תודה ששיתפת אותי, תודה ששיתפת אותי, והתודה ששיתפת אותי לא משחרר אותי, הוא כמו משחרר את המחשבה. אוקיי, תודה, את חופשייה. והמחשבה הולכת. שמעתי אותך, בסדר? זהו. והגענו לכאן היום. וזהו, מכאן אתה רשאי להמשיך, או שאתה...
0: לא, לא, אני אתה מוזמן, אתה מוזמן לזה.
2: אז, לא, אם היה לך איזשהו משהו להגיד.
0: רגע, כשיהיה לי, תסמוך עליי שאני אגיד.
2: כן, אני בטוח. אז זהו. אז היום אנחנו, כמו שאמרת, ואני חושב שהיה הרבה בפתיח, היה הרבה בפתיח שכתבת. יש לי מחשבה עכשיו בראש שאומרת, שוויצר, אתה כתבת את הפתיח. עכשיו יש לי מחשבה שאומרת שאתה שוויצר, כי אתה אמרת עכשיו שאתה כתבת את הפתיח. אתה מבין איזה מצד יש לי בראש? אז עזוב, מה שהיה כתוב בפתיח זה שבאמת אנחנו נשארים במין מרחב, שחררנו את כל המחשבות, אז מה נשאר לחשוב? זה דבר אחד. ודבר שני, אני רוצה להתחיל לחקור איתך עכשיו ביחד. מי הוא זה שאמר הרגע, תודה ששיתפת אותי?
0: אני, אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה אדם חופשי. זה אדם באמת חופשי, אדם
2: של... זה אקט של חופש.
0: זה אקט של חופש, כי אדם, זה אקט של חופש. אני לא יודע אם אדם חופשי, אבל זה אדם, זה אקט של, של, של אדם חופשי.
2: זה אקט של אדם חופשי, כן. אבל אמרתי, מי הוא זה? זאת אומרת, פניתי לזהותו. כלומר, מי זה? זה לא, לא התכונות שלו. זאת אומרת, אני פחות פונה לתכונות שלו, אני לא יודע את התשובה דרך אגב. זאת אומרת, נשמע כאילו אני שואל אותך או בוחן אותך, וזה לא, ממש לא, אני בעצמי לא יודע. אני אמרתי, אני רוצה לחקור איתך יחד.
0: אמרת חקירה, אז הגדרת את זה מההתחלה.
2: נכון, לא, שלא יתפרש שאני יודע את התשובה, ואני רק מנסה להראות, למשוך את הזמן, אז...
0: לא, לא.
2: אז אני שואל, מי הוא זה? זה שיש מחשבות, אתה יודע מה, אני כבר לא אומר אפילו מי חשב. מחשבות יש לנו כל הזמן. אתה רוצה, אתה לא רוצה, יש לך מחשבות. יש לך מחשבות כל הזמן. אבל מי זה שאמר תודה ששיתפת?
0: אדם שהוא מבחין שאותן מחשבות לא מעצימות שיש לו, לא מעצ... כאילו, הן לא גורמות לו להרגיש טוב עם זה, או להרגיש בעוצמה בחיים שלו, אוקיי, או באותם נסיב... תחת אותם נסיבות, והוא יודע שזה שוב ושוב חוזר לאותם מקומות, והוא אומר, רגע, רגע, אני יודע שעד עכשיו כל מה שעשיתי, כדי להימנע, או כדי... לא יודע מה, כדי לבחון את המקרה שבו הייתי גירוי תגובה, זה לא הביא אותי לשום דבר. וראיתי איך אני נותן למחשבות לנהל אותי, ואיך הן מורידות אותי. וכל מה שיש לי לעשות, לתת למחשבה להיות.
2: אבל מי אתה?
0: אדם שנותן למחשבות להיות, אוקיי? אדם שהוא לא ניתן על ידי המחשבות הלא מעצימות שיש לו.
2: מתוקף מה?
0: מתוקף להיותו, אדם חופשי. מתוקף היותו אדם,
2: איך אני יודע
0: שאני... אדם שיודע להבחין, אדם עם רמת מודעות, אוקיי, כזו שהוא יוצא כמו, תמיד אנחנו משתמשים במושג של להיות כמו מים לדג, אתה יודע. כאילו הוא מסתכל מהצד על עצמו. אתה מסתכל מהצד על עצמך, ואתה אומר, הנה, זה הולך לקרות עוד פעם, אבל אני כבר, אני חושב ש...
2: אז אתה מדבר על מישהו מודע, סליחה.
0: אדם מודע, כן, בדיוק.
2: מי הוא האדם המודע? אני מנסה להקשות בכל זאת,
0: סליחה. לא, תקשה בכל זאת, זה חקירה, הכל טוב.
2: אני רוצה לברר של מי הקול הזה שאמר, תודה ששיתפת אותי למחשבות האלה. סלח לי רגע, השעון שלי מטריד אותי בצורה, סליחה. מי הוא זה? אני פונה כמו לזהות, כן? זאת אומרת, לפרסונה.
0: כן.
2: לפרסונה אני פונה. תראה, אני אגיד מה אני חושב, כן? מה שעלה לי בראש, כי אני גם לא ידעתי. חופשי, זה טוב. מאיפה אני יודע שאני חופשי? כי... אומרת, מה זה, מישהו נתן לי תואר, יש לי תעודה בבית?
0: לא, לא, תראה.
2: אדם חופשי?
0: לפני שהיית אדם חופשי, היית פועל מתוך ברירת מחדל. מתוך מה שאתה מכיר ויודע.
2: ובאיזה יום זה השתנה?
0: זה השתנה ברגע שקלטת שהתגובות האוטומטיות שלך מביאות לך שוב ושוב את תוצאות שהן לא טובות, שהן לא מעצימות אותך, שאתה נהיה עצבני.
2: אבל אתה יכול לבחור מה אוטומטי ומה לא?
0: אתה לא יכול לבחור עד שאתה לא יכול להבחין, אוקיי? בדרך שלך להיות, ואתה יכול לראות שאתה יכול להביא משהו אחר. שמשאיר אותך מועצה.
2: אז עברת איזשהו תהליך, זאת אומרת, כן. אתה מצביע על שתי נקודות זמן, האחת כן. לפני והשנייה אחרי.
0: כן.
2: האחת לפני והשנייה אחרי. אתה אומר, באיזושהי נקודה, נהייתי אדם חופשי, נהייתי אדם חופשי, אני לא יודע, אולי, אוקיי, לא משנה, נהייתי, נניח, נקרא לזה ככה כרגע, כן. בסדר? נהייתי אדם חופשי מתוקף, לא יודע מה קרה, אבל נהייתי אדם חופשי, והיות ואני חופשי, אז אני מודע... ואני תופס את עצמי, ואז אני יכול להסתכל על המחשבות האלה, ולהגיד, קודם כל, בתור אדם חופשי, אני מכריז, אני לא תגובה לאף אחת מהם. כל אחת, אני אומר, תודה ששיתפת אותי. בסדר? אני, בעיקרון, אני לא, גם אם זה מחשבה טובה, לא תגובה אליה.
0: אוקיי.
2: בסדר? גם אם היא טובה, לא יודע. הכל תודה ששיתפת אותי, תודה ששיתפת אותי. זאת אומרת, זה כאילו אפשר לדמיין שאני עומד באמצע איזשהו מצולה. יש כל אחת מהנקודות, יש נקודה, כל נקודה זה מחשבה, ואני עומד פה בחלל, כן? אני שומע כל נקודה, אני רואה כל נקודה, אבל האם אני אהיה הנקודה הזאת? לא. יהיה, האם אני אקח מה שהיא אומרת בחשבון, אני אקח בחשבון מה שהיא אומרת?
0: אבל מה היה נדרש להיות אדם כזה שאתה מצפר?
2: או, אז רגע. אז קודם כל, זה שבעיקרון אתה אומר, אני עובר להלך רוח חדש. האבי וחי אלה מצוחן בעיניי. אני לא...
0: מיינדסט, נכון?
2: כן, הלך רוח, מיינדסט. אני אומר, תשמע, אני מבין שהמחשבות האלה הם לא אני, אלא זה מחשבות שיש לי. בסדר? מי מהם היא אני? אני לא יודע. תכף נראה. אני לא יודע מי.
0: עצם העובדה שאתה משתמש במושג מחשבות שיש לי, אוקיי? או שאני, כאילו, אני המחשבה, זה כבר רמת מודעות גבוהה.
2: רמת מודעות גבוהה, נכון.
0: מחשבות שיש לי, מחשבות שעולות לי, זה לא מחשבות שהם אני. אתה מבין?
2: אז זה התחיל בזה שהוא הבחין אותו אדם, יכול להיות שהוא הסיק, או שזה לא כמו האמת, הוא עומד במקום, זה כמו, אתה יודע, אני בא מנקודת מבט. ראה לנו ערב שלם על זה, שהמחשבות שלי הם לא אני.
0: נכון.
2: איך אני יודע שהם לא אני? תנסה לעצור את המחשבות האלה. כאילו, אני לא, אני רוצה לא לחשוב עכשיו. תנסה לעצור אותם.
0: אל תחשוב על פיל אדום.
2: לא, זה לא זה. אל תחשוב בכלל. בוא נראה אותך עוצר את המצעד הזה בכלל, בסדר? אז יכול להיות שהוא הבחין, או בוא נגיד, אתה יודע מה, הרבה מאוד מחשבות, הם לא, זה לא מחשבות של, זה מחשבות של, של, של הישרדות, של כל מיני מחשבות. יש כל מיני תגובות בגוף, יש כל מיני תגובות, קורים כל מיני דברים, יש מחשבות אוטומטיות. אתה יודע, אתה מגיע תנין, יש לך מחשבה לברוח. האם אתה חשבת את זה? לא, יש לך, תאמין לי, אתה תהיה פה, לא פה, המחשבה הזאת תעלה, כי אתה מעוצב לזה. אז אז פתאום יש מישהו שאולי...
0: זה כבר קשור יותר לאינסטינקט, העניין של התנין.
2: אבל יש לך מחשבה לברוח, הנמיר. כן. האינסטינקט זה הפעולה, ויש לך מחשבה כן. לברוח. אז, זה כמו שאתה אומר, הרבה פעמים, איזושהי הטלת ספק. נכון. במחשבות. כי זה, אם זה לא אני, אז איזה... מה? אז קודם כל, אני מראיות ויש חשד שהמחשבה הזאת היא לא אני, צריך להתייחס אליה בצורה לא אוטומטית, בטח לא אוטומטית, כי אחרת אני לא יודע בעקבות מה אני הולך, נכון. אני בתוך ג'ונגל. אז דבר ראשון זה מישהו שהבין שהמחשבות שלו זה לא הוא, זה טוב, תשמע, זה טוב, זה התחלה טובה.
0: כשלפני זה, המחשבות שלו היו הוא.
2: באופן אוטומטי, כי לא הייתה את השאלה בכלל.
0: וזה אני אומר שזה בעצם מבחין בין אדם שהוא ניתן על ידי המחשבות שלו, לבין אדם שהוא חופשי. אדם חופשי זה מישהו שמתבונן במחשבות שלו, הוא יודע להגדיר, הוא יודע כבר, הוא כבר מתורגל לקלוט שהמחשבות שעולות לו וחולפות כל הזמן, הם זה לא הוא.
2: אוקיי? לא שזה לא הוא, זה מחשבות שיש לו.
0: זה מחשבות שיש לו.
2: זהו, זה לא אני חושב. זה לא אני חושב, זה מתנתק מהזהות, זה מחשבות שטובות, רעות, אני לא יודע מה.
0: לא משנה.
2: כרגע, כן. אז דבר ראשון, הוא הבין האדם הזה שהמחשבות שלו הם לא הוא, אז עכשיו נשאר השאלה, מה זה הוא? כן, מה זה, הם, זה אני, זה לא אני, אז בוא, היות ואני עומד מול המצב, ויש מחשבות שהן, כל מיני מחשבות, ואבא שלי, המחשבה עם אבא שלי שקופץ ואומר לי, מה יאסוף איתך זה? אני חושב שזה מחשבה שיש לי, אני אומר לך, זה מחשבה שיש לי, זה לא מחשבה שלי בכלל.
0: שלפני 15 שנה...
2: אין לי שום עניין לחשוב את המחשבה הזאת, באמת.
0: שלפני 15 שנה הזדהית עם המחשבה הזאת.
2: כן, כן. לא משנה, אבל גם שם היא לא שלי, אבל אני הזדהיתי איתה, זה כמו אני חושב...
0: שהזדהית איתה, זה כבר הפך להיות המחשבה הזאת אתה.
2: בדיוק, זה הפך להיות אני חושב. עכשיו אני אומר לך שאתמול בדרך, לשער הצפוני, לשער הדרומי, היה לי מחשבה... שדמיינה את אבא שלי שנפטר מזמן, עושה לו עם הראש מה יאסוף איתך, תאמין לי אני לא רוצה לחשוב את המחשבה הזאת, והיא חשבה אותי היא עברה לי בראש, אמרתי לאבא שלי תודה רבה, אתה יודע, עד כאן תרודף אחריי אבל בסדר, אני מעריך את הדאגה שלך תודה רבה, באמת, אני לא רוצה לחשוב על זה, אני לא רוצה למה הייתה לי את המחשבה הזאת בכלל, אני לא רוצה לחשוב על זה, אתה יודע מה, 90% מהמחשבות שהיו לי על האופנוע בדרך לשער הצפוני דרומי לא רציתי לחשוב אותם, ובכל זאת, הם היו לי, המחשבות האלה, אתה מבין? ועכשיו לא נשאר לי, אלא פשוט להכיר בהם, ולשחרר אותם לדרכם. בסדר? עכשיו, הם לא שלי, הם לא אני, אני אומר לך, אני לא מזדהה איתם, אני לא חושב ש... אני אומר לך, גם אם הם טובות, אני לא מזדהה איתם, בסדר? אני אומר, אני עומד במקום עקרוני, לא רוצה להזדהות עם שום דבר. לא רוצה להזדהות עם שום דבר. גם אם אני אשאר בלי לדעת מה לעשות, לא רוצה להזדהות עם כלום. זה המקום הראשוני, בסדר?
0: אני אתן לך דוגמה מאתמול, מאצלי בחיים שלי, כן? אני ואשתי באמת, יודע, יום חמישי זה כבר ערב חג. אמרתי לך לקנות את הגבינות ואת הדברים לחג השבועות, אבל למה לא קנית? למה לא קנית? אז אני אומר לו, אוקיי, יש גם את מחר, מחר בערב אני אצא, אני אקנה. אבל למה לא קנית? עכשיו, מה כבר עולה לי המחשבה? אוף, אין לי כוח איך אני יוצא ממנה, כאילו המחשבה קופצת. איך אני יוצא מהדבר הזה? אין לי כוח, עכשיו להגיב לה וכל זה. ואז אני קולה, ואז אני אומר, אבי, תגיד תודה למחשבה הזאת. מה זה היה ככה? תגיד על המחשבה הזאת, ותקלוט את האישה שלך. פשוט תקלוט מאיפה היא באה. תקלוט אותה, תקלוט את המחויבות שלה, תן לזה מקום. זה מה שעשיתי. אוקיי? כאילו, תוך כדי התהליך, תוך כדי זה, אמרתי תודה למחשבה שאומרת, אוי, זה וואי, איך אני יוצא מהדבר הזה. אוקיי? כאילו, לפעמים זה מופיע לי כמו איזושהי עלוקה שנדבקת אליי, ואני לא יודע איך לצאת מזה. אבל קלטתי שזאת מחשבה, אוקיי? ממש המחשבה הזאת, אני לא המחשבה הזאת, ירדתי.
2: ועברת אוטומטית לשלב הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו. היא שמת אוטומטית לשלב הבא.
0: כן, אבל אוקיי.
2: קודם כל שחררת את המחשבה, וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים.
0: כן.
2: איזה נודניקית, איזה קרצייה, היה אלוהים, כל
0: חלק אותו סיפור. אני כל עכשיו לבזבז את הערב הזה רק על הדבר הזה.
2: תודה ששיתפת אותי.
0: תודה ששיתפת אותי.
2: אולי אתה צודק, אולי אתה לא צודק. תודה ששיתפת אותי. אופר, אני שומע את עצמי קצת חלש, משום מה, לא יודע למה.
0: אוקיי.
2: אתה יכול להגביר אותי באוזניות, תודה.
0: כן.
2: אוקיי. אז הלאה. עכשיו, אני, כמו שאמרנו בפתיח, אני לא רוצה להיות אחת מהנקודות, אני רוצה להיות אני. אני רוצה להיות באמת אני פה. האם אני כל אחד מהמחשבות האלה? לא יודע. אני רוצה להיות אני. אני רוצה להיות בטוח שזה אני עכשיו. אני רוצה להיות בטוח שאני לא עושה פה את ההחלטה, את הבחירה.
0: מי זה אני הזה?
2: אוקיי.
0: מי זה אני הזה? זאת שאלה.
2: עכשיו, קודם כל אותו אני, שים לב שאותו אני כבר מגיח פה באיזושהי צורה. אותו אני זה זה שבחר להיות חופשי. זה שבחר לא להיות ניתן מכל הנקודות האלה.
0: נכון.
2: זה כבר העני הזה. זאת אומרת, אתה בחרת, מי אתה? אתה מישהו שבחר, עשה את הבחירה להיות בלתי רגיל. יותר מלעשות את הבחירה, זה חלש, בחירה. בחירה יכול לרדת גשם והבחירה מתערערת. הוא יצר מחויבות. מחויבות זה יותר חזק מבחירה. מחויבות זה כוח משיכה. מחויבות זה אם משהו נכשל, אתה משקם. זאת אומרת, אפשר לומר שאתה זה מי שיצר את המחויבות לא להיות תוצאה של המחשבות האלו ובכך להיות אדם בלתי רגיל, בסדר? אתה בעוד, למעשה יצר את המחויבות על פי ההגדרה להיות אדם בלתי רגיל.
0: נכון.
2: וזה סוף, קודם כל זה אתה. אין סיכוי, אני אומר לך, אין סיכוי שאחת המחשבות שלך תבחר להיות בלתי רגיל. אין סיכוי. למה? כי אתה מעוצב להישרדות. אין סיכוי כזה. אין, זה רק נשאר, זה רק אתה יכול לעשות בחירה, רק העצמיות שלך יכולה לעשות בחירה כזאת. כל מחשבה מתה שתממש אותו באותו רגע. היא חולה על זה, היא מחכה לזה שתממש אותה באותו רגע, באותה שנייה. היא מתה להתגלגל.

0: הרגלת, פשוט אתה אימנת אותה ברמות, או היא אימנה אותך, זה לא משנה, זה, זה אמון הדדי.
1: לא, לא, היא לא אימנה אותך, היא שומרת עליך. היא שומרת עליך.
0: שומרת עליך.
1: לא, לא, היא באמת נועדה להגן עליך. למה כל השאר? זה שכבות הגנה, אני לא יודע מה, זה כל... בוודאי שהיא תלחם על קיומה, מכיוון שאם אתה מפר משהו, אתה יוצר סכנה. אז בטח שהיא תלחם על קיומה.
0: נכון.
1: בסדר.
0: ההישרדות שפעם נמר עודף אחריך ואתה בורח, הפך להיות הדבר הזה.
1: הפך להיות, אני לא אתלבש בצורה שיבחינו שאני אבלוט, אבל זה כל מיני צורות שנועדו להגן עליך כדי שתשרוד...
0: שב בשקט, אל תדבר, אל תבלוט.
1: בדיוק, אל תשאל שאלה.
0: תלבש בגדים רגילים, אל תבלוט, אל תהיה זה, אל תהיה זה. או אפילו תלבש בגדים, תהיה אפילו בגדים אקסצנטריים תהיה, כדי להימנע ממשהו אחר. אתה יודע...
1: שלא התקרבו אליך.
0: כן, כאלה שעה, כאילו עם קוצים וכאלה שלא התקרבו אליך.
1: תראה מוזר, כדי שלא יתקרבו אליך, בדיוק.
0: לגמרי.
1: אז זה נועד, יש לנו עסק פה עם משהו שנועד לשמור עליך. עכשיו, המשהו הזה בחיים, בחיים לא ימציא כזאת אפשרות. להיות בלתי רגיל, להיות תגובה למחשבות.
0: אין לו אינטרס בכלל.
1: אין לו שום אינטרס להיות הדבר הזה. ולכן, מישהו יצר שם מחויבות להיות בלתי רגיל. וזה מי שיש שם. זה מי שאומר
0: תודה. איזה שאלה אדם כזה, אנחנו עדיין בחקירה, נכון?
1: כן.
0: איזה שאלה אדם כזה כדי להגיע להיות בלתי רגיל, רוצה לשאול את עצמו, בעולם הזה של ליצור את המחויבות, כאילו לשאול את עצמו, למה אני מחויב?
1: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה. אז אני רק רוצה להשלים שזה, אותו זה, שמחויב להיות בלתי רגיל, הוא זה שאומר את המשפט תודה ששיתפת.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה האדם הזה.
0: נכון.
1: כי סתם ככה, בחיים אתה לא תגיד את המשפט הזה. בחיים, כל מחשבה יש לה משקל עצום.
0: הוא צריך לשאול את עצמו למה אני מחויב. אם אני לא מחויב להיות...
1: לא, לא, לא, לא, מחויב להיות בלתי רגיל. הוא קודם כל מחויב לא להיות תוצאה של זה. זה מחויבות ראשונה.
0: הוא רוצה לשאול את עצמו שאלה?
1: רגע, רגע. הוא קודם כל, הוא קודם כל מחויב להיות מישהו שהוא עומד בתוך הפוליגון הזה. תודה, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. זאת אומרת, הוא מחויב להיות לא תוצאה של נסיבות.
0: אילו הוא יוצר איזשהו סוג של לא כלום.
1: הוא יוצר מחויבות, כן, אבל מתוך לא כלום, למה? כי מתוך הרגיל שלו זה בחיים לא יכול לצאת.
0: הוא לא נותן למחשבה הזאת לנהל אותו, וזאת לא לנהל אותו, וזאת לא לנהל אותו, ואבא שלי מה זה, וזה אמא שלי מה זה.
1: אז אני רוצה לדייק, זה לא שהוא לא נותן, הוא בחופש. זאת אומרת, הוא אומר, תודה ששיתפת אותי. יכול להיות שאני ממש מה שאמרת, אני לא יודע.
0: אז הרבה יותר מלא נותן, כי לא נותן זה סוג של התנגדות.
1: בדיוק.
0: אבל הוא בחופש לגבי זה.
1: הוא בחופש, זאת אומרת.
0: הוא נותן לה להיות, אבל הוא לא נותן לה לנהל את ה...
1: בדיוק, הוא נותן לה להיות, ויכול להיות אפילו שבסוף הוא יעשה מה שהיא אמרה. אבל זה אף פעם לא גשר אוטומטי.
0: זה מקום של בחירה מושלמת.
1: זה מקום, חכה, שצריך לעבור איזשהו גשר קיומי מסוים כדי להגיע אליו, ולהגיד, אתה יודע מה? בסופו של דבר, בוא אני עכשיו תולש 100 דפים מהספר של הפודקאסט, ואני מגיע לסוף, אתה יודע מה, בסופו של דבר, מה שמחשבה ג' אמרה, זה הכי דומה למה שאני חושב שבאמת אני אעשה באמת, כאילו מה שאני בוחר לעשות, זה מזכיר לי את מחשבה ג'.
0: אוקיי.
1: לא שאני עושה מה שמחשבה ג' אמרה, אבל זה מזכיר לי את מה שהיא אמרה.
0: אוקיי.
1: בסדר? יפה, אוקיי. אז היה פה, נכנסנו עכשיו לאיזה בלנדר עצום, שעכשיו אני... אחד, יצרתי את המחויבות הראשונה בחיים שלי. מה המחויבות הראשונה? להיות בלתי רגיל. אני לא ניתן על ידי, אני, זה כמו, אני לא ניתן על ידי נסיבות. אני בחופש, לא ניתן, אני בחופש מהנסיבות. זאת אומרת, שאני יכול להיות הנסיבה, אני יכול לא להיות הנסיבה, נראה מה יהיה.
0: סליחה שאני יוצר אותך, זאת שואל שאלה. לאנשים מן היישוב, בסדר? שומעים את עכשיו את השיחה וצופים בנו. מה תהיה השאלה של התרגולת שלהם? מה תהיה התרגולת? הם צריכים לתרגל את זה, כי הם רגילים לדבר הזה, לדבר שכל פעם הוא גירוי תגובה, גירוי תגובה, והם הופכים להיות זה.
1: אז אין
0: מה יהיה התרגולת שלהם?
1: הגיע הזמן.
0: שנייה. מה תהיה התרגולת שלהם, אוקיי? לראות מה המחויבות שלי, או מה התרגולת שלהם כדי להגיע לה? Thank you for sharing, תודה שיתפת אותי.
1: הנה, זה תרגולת לכשעצמה, אבל אין להם מה לעשות עם זה, כרגע, כי עוד לא הגענו למה מה, מה,
0: okay.
1: מה הולכים הלאה, אבל קודם כל, זה נחמד לתרגל את זה, לשמוע את המחשבות שלך, ולהגיד להם תודה ששיתפת, זאת אומרת, לא להיות attachment מידי למחשבה, אלא, וואלה, תודה, אני שם אותך במקום מכובד על ספרייה יפה בסלון, אני עוד לא עושה איתך שום דבר. אבל תודה שהשמעת את קולך.
0: Okay.
1: זה התרגולת הראשונה. התרגולת היא, תודה ששיתפת אותי.
0: תגיד, אבל אתה יודע, אני יודע, מתוך ניסיון של עבודה של שנים, גם עם עצמי וגם עם אנשים, שהרגע שמחשבה כזאת עולה, זה באיזשהו מקום משפיע על כל המערכת שלך.

0: על כל המערכת הביולוגית שלך. אוקיי? מחשבה עולה, אוקיי? כאילו צריך להיות רמה מאוד מאוד גבוהה של מודעות.
1: כן?
0: ממש, ממש רמה מודעת, כדי שהיא לא תשפיע עליך, כי אתה, איך שהיא עולה, אתה אומר, אתה יודע ששיתפת אותי.
1: לא, אבל רגע, טעית בנהיגה. בואו נקרא דברים פשוטים. תראה, מודעות יש לרמות. היית בנהיגה, אתה מיד בא להגיד איזה אידיוט אני, נכון?
0: לא, לבנות ימינה, פנית שמאלה.
1: אז היה לך מחשבה איזה אידיוט אני, ואחר כך אמרת אותה בקול איזה אידיוט אני, נכון? תודה ששיתפת אותי. זהו, כאלה דברים פשוטים.
0: כשאמרת אותה בקול, זה כבר עברת איזשהו שלב.
1: לא משנה, אבל חשבת...
0: משהו התקמץ לך בגוף, כאילו...
1: גם על זה שאמרת בקול, תגיד תודה. אמרת... אוי, הייתי צריך לפנות שמאלה. אוי, שכחתי את הכרטיס אשראי במסעדה. כל פעם אני עושה את זה, מה יהיה הסוף? תודה ששיתפת אותי.
0: אוקיי, בסדר, אחלה. כן.
1: זה האקט הראשון.
0: למה אמרת לה ככה, היה מטומטם?
1: תודה
0: ששיתפת אותי.
1: זהו, זה משפט הקסם.
0: כן.
1: משפט הקסם, זהו. זה התרגול הראשון. זה מאנשים מן היישוב, זה התרגול הראשון. זאת אומרת, תודה ששיתפת אותי, זה אומר שגם קלטתי את המחשבה שיש שם, גם קלטתי שאני הולך להיות ניתן על ידיה, וגם שחררתי אותה. זהו, מה אני עושה? עכשיו, מה אני עושה? אנחנו עוד לא יודעים.
0: אוקיי.
1: רק שחררנו אותה לדרכה,
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו כבר מישהו שמטיל ספק במחשבה הזאת, שזה כבר טוב.
0: נכון.
1: זה כבר טוב. אולי יהיה כיף. לא, הולך להיות נורא, הזריקה הזאת כואבת. אולי יהיה כיף. אני לא יודע. אתה מבין?
0: תודה שיתפת עוד.
1: כן. זה רמה מאוד גבוהה. בתור לזריקה אצל הרופא, המחשבה שאומרת שזה הולך להיות כואב, טוב, תודה ששיתפת אותי. אוקיי, אז מה אתה עושה? אוקיי, אז מה הלאה? מעניין. שחררתי אותה, נו, אז מה?
0: זה לא עניין שלה...
1: הולך להיות כואב.
0: יכול להיות שזה כנראה יכאב.
1: לא יודע, אולי כן, אולי לא, כנראה שכן.
0: יש כאב, יש מה שנקרא כאב הפיזיולוגי, שאתה חווה כאב מתקירה, ויש את הכאב שבא אחר כך, כאילו, זה מסכן אני,
1: כאילו... לא, לא, מדברים על הכאב מהתקירה. הכאב מהתקירה.
0: כאב מהתקירה, אין בעיה עם זה. זה יקרה או לא יקרה, זה יקרה כנראה.
1: זה אין בעיה.
0: כאילו יהיה לך כאב, אז יהיה לך כאב, אוקיי, יהיה לך כאב, אבל הפרשנות שאתה נותן לתקירה, כמה אני מסכן, דברים כאלה, יכול להיות שהפרשנות שאתה נתת לתקירה.
1: לא, אין פרשנות, כאב זה כאב זה כאב, זהו, גמרנו, אין פרשנות.
0: אבל אמרת לגבי, הרי כשאתה אומר, הרי יש לך פחד שעולה, עוד שעה אני הולך לקבל, אני בפתח של קופת חולים אני צריך לקבל זריקה, נכון?
1: נו.
0: אוקיי, אני צריך לקבל זריקה. מה המחשבה שעולה לי?
1: נו, מה זאת אומרת? זה הולך ל...
0: לא בא לי על הזריקה הזאת, נכון?
1: נו, כן.
0: יופי. תודה שיתפת אותי שלא בא לך.
1: אוקיי, זהו, וזהו.
0: זה מה שנדרש. אתה צריך ל...
1: כן, זה לא מרפא כלום. תקשיב, זה לא עוזר בכלום, זה לא מרפא כלום, זה רק משחרר את המחשבה לדרכה. זה אפילו לא משחרר אותה לדרכה, זה מקבל אותה. זה נותן לה מקום, בסדר?
0: נכון.
1: זהו, זה אפילו לא משחרר אותה.
0: נכון.
1: אתה הולך לקבל זריקה, וזריקה זה תקירה, ותקירה יש עצבים בגוף, ועצבים בגוף מגיבים לתקירה על ידי כאב. בסדר? זאת אומרת, זה הכרח שפינוזי שיש שם כאב, בסדר? לא תברח מזה.
0: לא יברח מזה, נכון.
1: אם כי ראיתי זריקות שלא כואבות, כאילו היו, אני עמדתי, ישבתי בתור לרופא אף אוזן גרון, והוא היה צריך להכניס לי דרך האף צינור לתוך הגרון, לבדוק משהו. אני אומר לך, אחי, אני לא הצלחתי לשכנע את עצמי שזה לא הולך לקרות, כאילו. מה מסתבר בסוף? שהוא שם חומר מהלחש, ואתה לא מרגיש בכלל את הצינור. אז הכל, תאמין לי, אי אפשר לדעת שום דבר. אתה, באמת, החיים הם כאלה מסתוריים, שגם אם אתה בטוח במשהו, אתה יודע שהיא הוציאה לי את הצינור מהאף, אמרתי לה כבדיחה, כן? אתה לא תאמין מה אמרתי לה כבדיחה, כי סיפרתי את זה באחד הפודקאסטים הקודמים. רק כדי לצחוק על עצמי, כן? אמרתי, אפשר עוד פעם? באמת לא מספיק, צילמתי לך כבר את הגרון, אני לא צריך עוד פעם.
0: אתה יודע, עשיתי קולונוסקופיה, בגילי מופלג, עשיתי קולונוסקופיה כבר כמה פעמים. אתה יודע מה עושים? אתה חושב לך צינור לתחת. אחרי שעשית איזה שלושה ימים, עשית צום.
1: כן.
0: אוקיי? ולא אכלת שום דבר והכל. מה זה לא אכלת? כן, אתה יודע, בעיקר היית בשירותים. וזה מפחיד. מכניס לך צינור לתחת, סליחה לצרפתית שלי, כן? וזה באמת מפחיד. ואתה אומר, יואו, יואו, יואו, איך אני שונא, אני לא אוהב את הדברים האלה וכל זה. ולא יודע, הם עשו לי איזה, נתנו לי איזה משהו מהלחש, אוקיי? אני לא יודע מה זה היה, אני חושב שזה היה...
1: מה זאת אומרת, הם מטשטשים אותך?
0: טשטשו אותי, אפילו לא שמתי לב שנרדמתי.
1: כן.
0: ותום אני קם, אני אומר, נו, מתי אתם עושים את התהליך הזה?
1: כן.
0: לא, זה כבר הלכנו אחרי.
1: כן, כן. ככה אנשים מתעוררים מניתוח.
0: כן, בדיוק.
1: דוקטור, מתי הולכים להרדים אותי?
0: בדיוק, למה עוד לא הרדמתם אותי?
1: אז בוא נתקדם ברשותך, כי הזמן עץ-רץ, ואנחנו זה. בסדר, אז אנחנו יפה. אז אנחנו קודם כל במצב מתקדם, שחררנו את כל, לא שחררנו כמו הם הלכו, אלא קיבלנו את כל המחשבות.
0: יצרנו גם מבנה לקיום. מבנה לקיום זאת שאלה. Thank you for sharing. תודה
1: שאתה. לא, זה לא שאלה, זה כמו הוקרה של המחשבות, כן? להגיד תודה, אני לא שואל כלום.
0: הוקרה, לא הוקרה של המחשבות.
1: גם הוקרה. תודה רבה, יש לך, תודה על העמדה שלך, כאילו, בסדר, סוג של.
0: אוקיי.
1: אתה אומר תודה, עוד לא שאלנו כלום. עוד לא שאלנו כלום. עכשיו אני באמת רוצה להיות אני. אני שמעתי את כל המחשבות. עכשיו אני באמת רוצה להיות אני. אז קודם כל אני בזה ששחררתי את כל המחשבות. עוד פעם, לא שחררתי, שחררתי משמע הם הלכו. לא, קיבלתי. לקבל,
0: קיבלת אותם, כן.
1: לקבל משהו, אני אתן את ההגדרה, לקבל משהו זה לתת לו מקום כפי שהוא כן וכפי שהוא לא. זה נקרא לקבל, בסדר? לתת מקום למשהו כמו שהוא כן.
0: לעומת המשפט שאנחנו אוהבים להגיד אותו, what you resist persist. אוקיי, מה שאתה מתנגד לו נשאר.
1: כן. אז לקבל זה פשוט לתת לו מקום, זה לא לאהוב אותו, זה לא לשנוא אותו, זה לא להיות, זה פשוט לתת לו מקום, כמו שהוא כן וכמו שהוא לא, כל לוותר על המאמץ לשנות אותו. אז אני לא אשנה גם את המחשבות האלה, כן, תחשוב חיובי, אני לא אשנה את המחשבות האלה. יפה, אז אנחנו מגיעים לעניין, עכשיו מגיעים לפודקאסט, לליבת הפודקאסט.
0: אוקיי.
1: אני עכשיו, אוקיי, יפה, עכשיו נשארתי לבד. זה בדידות קיומית כזאת, אני לבד מול העניין. אני יכול להתייעץ עם אנשים.
0: אני לבד מול השער הצפוני.
1: אני לבד. אני לבד. זהו. אני לבד על האופנוע בדרך לשער הצפוני.
0: כן.
1: ואני רוצה באמת להיות אני כאן. אני באמת רוצה להיות אני. כן? אני כמו בביטוי העצמי שלי. אולי להיות חופשי. אולי להיות באמת אני. בסדר? מה שלא יהיה. אני רוצה באמת להיות אני אל מול הנסיבות האלה. אוקיי. אז אנחנו הגינו שתי שאלות, אולי שלוש, אבל שתיים לפחות דיברנו עליהן לעומק. שתי שאלות שאני רוצה לתת עכשיו, זה שאלות חדשות לגמרי. אין שאלות כאלה בהישרדות, אין בכלל בעולם הרגיל, אין בשפה הרגילה שאלות כאלה בכלל. אמרת את השאלות בפתיח,
0: נכון.
1: מה כדאי, מה משתלם נכון. לי, מה לא משתלם לי, מה כדאי לי, מה יראה הכי טוב, מה לא יציג אותי באופן רע, מה יגרום לי לא לאבד שליטה, מה זה, זה בסוף בסוף שאלות מתוך
0: ההישרדותיות. ברור, מתוך ההישרדות.
1: אז אני רוצה לפנות לשאלה הראשונה, כן? השאלה הראשונה, שאני בא באמת להכריע מה לעשות, ושהיא באמת שאלה שלי, זה... מה ישאיר אותי עם עוצמה?
0: שאלה מצוין.
1: מה ישאיר אותי עם עוצמה? אתה יודע, אני מסתכל על הכל פה מסביב. מה ישאיר אותי עם עוצמה? מה זה עוצמה? אתה יודע.
0: ששום דבר...
1: אפשר להתחיל לחקור עכשיו מה זה עוצמה.
0: שום דבר שהוא... שאתה מרגיש איתו חוסר נעימות, או לא נעים, או חוסר תחושה של חופש, או איזושהי מצוקה כזאת או אחרת. כשאתה ממש מרגיש שהכל שלם בחיים שלך, כאילו באותו רגע אפילו, אפילו ברגע נתון, שום דבר לא מטריד אותך.
1: זאת אומרת, אתה מצביע על משהו מנטלי. זה לא עוצמה של משהו גופני, אתה מצביע על משהו מנטלי.
0: לא גופני, אבל גם תחושה של, ברגשות שלך, תחושה של, אין שם שום דבר שאיזשהו מצוקה כלשהי, או איזשהו פחד, או איזשהו דאגה על משהו. זה הכל כזה רגוע, הכל כזה כאילו שלם, אין מה להוסיף, אין מה להחסיר, אין מה לתקן. תחושה נפלאה בעיניי. זה, לדעתי זאת עוצמה.
1: כמו חוויה. אתה מדבר על היעדרו של משהו שמוריד ממך אנרגיה, מוריד ממך את מה שנקרא את הקונטוס שלך, את
0: ה... לא רק זה, גם עוד משהו, גם ביטוי עצמי מלא. כשאני בוא נגיד מרצה מול אנשים, ואני יש לי חופש, ואני תמיד אומר, חבר'ה, אל תגידו לי כלום, אני עכשיו בזון או משהו כזה, אני מדבר בתוך עוצמה כזאת, שיש בה גם קריזמה, ויש בה גם... לא כי אני צריך להיות את זה, אלא אני את זה באופן טבעי. זה כמו איזושהי ידיעה טבעית עמוקה. יודע, כמו כוחות רדומים שמתעוררים, ואתה בחופש מוחלט, הביטוי העצמי שלך הוא מלא. זה מדהים, זה כאילו, זה קורה לי הרבה דרך אגב. גם בגלל שאני מאומן מהרבה שנים, כן, אז זה מופיע שם. זה מופיע, גם עכשיו אני מרגיש את זה. גם עכשיו, כשאני מדבר, אז זה כמה, יש את העוצמה הזאת, יש את החופש הזה, אין מה לתקן, אין מה להציר, אין מה כלום.
1: כן, אז אתה נכנסת לאותו, תחשוב שאתה נכנס לאותו אירוע שאתה מצביע עליו.
0: כן.
1: ומשהו מדאיג אותך. משהו מדאיג אותך.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אתה נתקלת מול נסיבות, בחרת איזו בחירה מסוימת, וההמשך היה זה שנכנסת מודאג לאיזשהו מקום.
0: אוקיי.
1: אני אהפוך לו את השולחן, בבא, בבא, בבא, בבא, ואתה המשכת אחר כך לזה, לא יודע מה, לאיזה ערב עם אשתך, ובמקום להרים את הכוס יין אדום, וליהנות מברק הכתיפה של היין, אתה מודאג לגבי מה יהיה מחר.
0: אוקיי.
1: העוצמה שלך באותו ערב, אם מדדת אותה על ידי ביטוי עצמי, כן, אתה מרים את, את, את, את הכוס לחיים, אבל יש איזו עננה שמעיבה עליך.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, נשארת אחרי האירוע, בזה שבחרת להפוך שולחן אצל הבוס, לא נשארת עם עוצמה, כי עובדה שבאת עם ביטוי עצמי פחות לאירוע עם אשתך. כלומר, נכנסה לך שיחה לא, כמו שאמרת, מין מחשבות או שיחה לא מעצימה, נכנסת להלך רוח שפגע בעוצמה שלך.
0: אוקיי.
1: הוציא אותך מלהיות רגוע, הוציא אותך מלהיות שמח, הוציא אותך מלהיות שלב, הוציא אותך מלהיות חיוני ובחיות ובחיוניות וזה, ואתה יושב עם אשתך, מרים כוס לחיים וחושב מה יהיה מחר אצל הבוס, ואיך הוא יגיב שאני צריך לו בחדר ויהפוך כיסא.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שזה פגע בעוצמה שלך. אנחנו נוהגים לעשות מה שנקרא הליך של קלירינג לפני אירועים חשובים. אנחנו מנקים כל מחשבה שהולכת לפגוע בעוצמה שלנו.
0: לגמרי.
1: מנקים את המחשבות האלה, כי אנחנו יודעים, אם אנחנו נגיע לאירוע עם המחשבות האלה, העוצמה שלנו תידרדר. פעם, תמיד אני משתף את זה שעמדתי לפנות אכבר ממחסן שהיה לי בבית, ועשיתי קלירינג לפני הפינוי של האכבר. שמעתי את עצמי אומר, חייצ'וק, אתה לא הורג את האכבר. אתה מפנה אותו, אבל אתה לא הורג אותו. למה? כי היו לי מחשבות שמקורם באבא שלי, לתפוס, איך שאני רואה את האכבר, לרסק אותו עם איזה, איזה, וקלטתי באותו קלירינג שזה יהיה לא טוב לנפש שלי. אז אתה לא הולך להרוג את האכבר, אתה הולך לשחרר אותו to the wild.
0: וואלה.
1: זה השאיר אותי הרבה יותר עם עוצמה, כי נכנסתי למחסן, אני לא צריך להתחיל לראות עצמות מתפצחות ודם אף על הזה.
0: צריך ללכוד אותו ולהוציא אותו.
1: פשוט ללכוד אותו, זה נתן לי המון עוצמה. שמע, זה בחירה. אתה לא נכנס למחסן בידיעה שאתה תכף הולך, לא יודע, לעשות איזה שיפוד עם אכבר עליו. כן, כן. אתה מבין את זה, זה שונה לגמרי.
0: לגמרי.
1: זה שונה לגמרי, אז אני נכנסתי למחסן.
0: אתה צודק לגמרי, פגיעה נפשית בהחלט אפשרית.
1: זה... אני לא ידעתי אפילו, אני קודם כל עשיתי קלירינג ולא הבנתי למה.
0: אתה יודע, בכיתה A או ו' בשיעור ביולוגיה, המורה הביאה צפרדיה, והיא ביקשה מתנדב, שלא יודע מה, ידקור את הצפרדיה בצוואר, כדי לראות את התגובות האוטומטיות.
1: כן, כן.
0: ואני הצבעתי כמו מפקדת, כאילו, אז לא, כאילו, הצבעתי, ואומר, טוב, אבי, בוא תעשה את זה. ומשהו עשיתי, איזו דקירה, משהו כזה, וזה הרג את הצפרדיה. ואתה יודע, הייתי כל כך מזועזע שהרגתי צפרדיה, שהלכתי להקיא בחוץ.
1: כן.
0: השפיע עליי, השפיע עליי, הרגתי בעל חיים.
1: כן.
0: וואי, אתה יודע,
1: אבל אתה יודע, זה מורשת. זה מורשת. זאת אומרת, המורה, תבין שאתה עשית את זה, בגלל שאתה ראית מישהו אחר עושה את זה. אתה עוצבת לזה, אתה מבין? זה לא באמת... אני, אבא שלי היה הורג עכברים בבית, הוא אמר, מה זה, תפסתי את העכבר, דקרתי, קראתי, לא יודע, הוא היה מתאר לי תיאורים. ואצלי זה נכנס בלי שום שיפוט, ובלי שום דיון אתי, אבל באותו קלירינג אתה מבין שזה הולך להזיק לנפש שלך.
0: באוטומט שלך אתה אמרת שאתה הולך להרוג אותו.
1: אני אמרתי, אני הכנתי כבר כלי להרוג איתו את האכבר.
0: להרוג אותו, ואז פתאום בקלירינג התבוננת בזה. מה השאלה שאלת את עצמך באותו רגע?
1: מה ישאיר אותי עם עוצמה?
0: וואו.
1: אתה לא הולך להרוג את האכבר חייצ'וק, אתה הולך לשחרר אותו.
0: איזה שאלה חזקה.
1: אתה יודע, וזה...
0: מה ישאיר אותי עם עוצמה?
1: מה ישאיר אותי עם עוצמה? אתה יודע, ואני ירדתי למחסן עם עוצמה, כמו, וואלה, אני הולך למצוא את האכבר, או שאני אגרש אותו, אם יהיה לי מזל, הוא יברח החוצה וישתחרר לחופשי. אם לא יהיה לי מה זה, אני אמצא אותו באיזה תיק, אז אני אוציא את התיק ואני אוציא אותו החוצה.
0: ואתה ידעת, לפני ששאלת את השאלה מה ישאיר אותי עם עוצמה, ידעת שאם אתה תהרוג אותו, זה לא ישאיר אותך עם עוצמה.
1: לא רק זה.
0: נשארה לך חוויה מהילדות שלך?
1: לא רק זה אם אני ארוג אותו, זה ברור שזה לא ישאיר אותי עם עוצמה. שכבר שאני ירד לנקות את המחסן, שאני כבר יגיע, אקח את הכלים וירד לנקות את המחסן, כבר אז אני בלי עוצמה, עוד לפני שהתחלתי לנקות. תבין, מה זה מה ישאיר אותך עם עוצמה? לא בעקבות המעשה. מה ישאיר אותך עם עוצמה? אחרי, כלומר, גם
0: ברגע ש...
1: מעכשיו, כן. אתה יודע, כמו, מה ייצור אתכם עוצמה? מה זה קלירינג? הוא עושה אותי בעל עוצמה? עכשיו, עכשיו, שאני יורד למחסן ואני יודע שאני הולך להרוג בעל חיים, אני בלי עוצמה, נקודה.
0: זאת אומרת, קלירינג, למי שהצופים שלנו, מצלמה עליי, אופר, קלירינג זה תהליך שבו אתה מעלה את כל המחשבות הלא מעצימות האלה, אוקיי? שעשויות לנהל אותך ברגע הבא, או באיזשהו הליך מסוים שאתה הולך להיכנס אליו, אם זה דיון, אם מנהלים, או איזושהי עבודה מסוימת שאתה צריך לעשות. ההמלצה היא לעצור שנייה לפני התהליך, ולהגיד רק רגע, בוא אני הולך להקפיץ ולהעלות את כל המחשבות הלא מעצימות.
1: לעשות רשימה של כל המחשבות, של כל השיחות שיש לי, כן.
0: כן, קחו דף נייר, תרשמו מה הולך להיות, אם עכשיו, מה הולך להיות לתוך כל השיחות האלה, מה הולך להיות, הם יגיבו, מה הם יעשו, איך אני אכנס, מה יהיה וכל זה, ולהסתכל על זה, אוקיי? ואולי לשאול שאלה כמו, אני יכול לראות שכל אלה לא מעצימות אותי, אז אם לא מעצימות אותי, לא בא לי להיכנס את זה לתוך התהליך הבא, אני רוצה לשאול שאלה אחרת, מה כן יעצים אותי?
1: כן, מה ישאיר אותי עם עוצמה?
0: איזה אבי יפת או איזה חי בן דרור ישאיר אותי עם עוצמה, כדי שאני אכנס לתהליך הזה נקי, זה נקרא קלירינג, נקי, ולא רק נקי, אלא מי אני הולך להיות. כאילו מה ישאיר אותי עם עוצמה זה לא רק ניקיון, זה גם מה אני הולך להיות, מי אני הולך להופיע בתוך התהליך הזה.
1: בדיוק, ופה אתה מרחיב את הטווח, בעצם אתה מרחיב את הטווח, את הסקופ, את ההיקף של האירוע. זאת אומרת, זה לא שאני אלך לעשות ככה, ובגלל שאני אעשה ככה, אני אשאר עם עוצמה. לא, זה מתחיל מהרגע שאתה בוחר, מה ישאיר אותי עם עוצמה, זה כבר מתי אפס של תחילת האירוע, וכולל האירוע עצמו. זאת אומרת, זה כבר מכין אותי עם עוצמה כבר לקראת האירוע, אתה מבין? ואני יכול, חבל שאין לנו זמן, יכולתי פה להביא עוד 20 דוגמאות, שרק אותו, אתה יודע, אכבר במחסן, זה נסיבות. אוקיי, וואלה, אני הולך לשפד את האכבר הזה וזה, תודה ששיתפת אותי.
0: נכון.
1: מה אתה אומר? מה ישאיר אותי עם עוצמה? וואלה, שחרר אותו לטבע.
0: יפה, מקסים.
1: וזה הולך להשאיר אותי עם עוצמה. עכשיו, אני שם לב, אני קולט, שבאמת, הנקודה הזאת שאומרת, אתה הולך להרוג, אני צריך להרוג את האכבר הזה, שאלה איך, לתת לו פטיש על הראש, או לתת לדקור אותו עם זה? אתה רואה שזה לא מעצים אותך, בסדר? זה לא משאיר אותי עם עוצמה, בסדר? כן. יופי, אז מבחן ראשון, בוא נקרא לעוצמה כרגע, במובן הפשוט שלה, יש לה מובנים מתקדמים יותר, אבל אני לא רוצה להיכנס אליהם. עוצמה זה שאני נכנס, שאני נמצא במצב נקי, שום דבר לא מטריד אותי, שום דבר לא מדאיג אותי, אני אפילו שמח, אני שלב, אני רגוע, אין לי מחשבות, מטרידות, אין לי... אני לא... כמו שאמרתי, אני לא מודאג בעיקר, בסדר? דאגה זה כללת המין האנושי, אז מספיק שפיניתי דאגה, גם אמרנו, אני כבר בעוצמה. בסדר? אני לא כועס, אני לא נותר טינה, אני לא נק... אני נקי לגמרי.
0: לגמרי. אני רוצה לתת דוגמה, אמרת שתביא אותו, אין לנו זמן, אבל אני כן רוצה לתת דוגמה מהחיים. אתמול היה לי שיחת אימון עם אחד המתאמנים שלי, ובשבוע שעבר, בשבוע שעבר, באימון הקודם, נתתי לו רשימה של משימות, כי זה לא, האימון הוא לא רק בפגישה עצמה, אלא האימון עצמו, התרגול את עצמה, היא מופיעה בין שבוע לשבוע. ונתתי לו רשימה של איזה 6 משימות, אוקיי? עכשיו, הוא מגיע אתמול לשיחה, לאימון, הוא מגיע אבל וחפוי ראש. ואני אומר לו, בוא נגיד שקוראים לו שאול. שאול, מה קרה? למה אתה נראה אבל וחפוי ראש? הוא אומר לי, תשמע, אני לא נעים לי עםך, לא עשיתי, אף משימה לא עשיתי. אני אומר לו, אוקיי, הכל בסדר. בוא נסתכל מה יכול להשאיר אותך עם עוצמה, כשאתה נכנס לשיחה, כשאתה יודע כבר שאתה משימות לא עשית. הוא אומר לי, וואלה, אני לא יודע, לא יודע. אוקיי, מה אם היית נכנס לשיחה והיית אומר, אבי, אני רוצה להכיר בזה, שלא עשיתי אף אחד מהמשימות. הוא אומר לי, וואו. אוקיי, כאילו ברגע שאתה מכיר במשהו, זה סוג של קלירינג. אתה מכיר שלא עשית בזה, ולא מתחמק, ולא... הוא אומר לי, תקשיב, כל השבוע לא היה לי מצב רוח. כי כל השבוע חלף עוד יום ולא עשית את המשימות. חלף עוד יום ולא עשית את המשימות.
1: רגע, אבל הוא צריך לענות גם על ההמשך, ואם תעשה אותו לא בסדר?
0: ואם אני הייתי עושה אותו לא בסדר, אז זה היה עוד יותר, עוד יותר.
1: לא, אבל מה הוא צפה, שהוא אומר, תשמע, אני הולך להכיר בפני אבין, אני שנייה, שעה לפני שהוא נכנס אליך, אני רוצה לפתח יותר את מה שאתה אומר.
0: כן, כן.
1: שעה לפני שהוא הולך, הוא אומר, תשמע, אני, מה שהשאיר אותי עם עוצמה, אני אכיר בפני אבי, שלא עשיתי את כל המשימות. שלא עשיתי את המשימות בכלל.
0: בכלל, כן, אף אחד מהמשימות.
1: אף אחד, אני הולך להתאבד על זה, בסדר? אני הולך להכיר בזה, כן? אני הולך ממש, למה להתאבד? זה מסוכן, בסדר? הוא הולך לעשות אותי לא בסדר, כן? הוא הולך לצעוק עליי, כמו המורה, לא הכנת שיעורי בית. עכשיו, אוקיי, אז אני אגיד לו את זה, ואז באה המחשבה, הוא יעשה אותי לא בסדר.
0: נכון.
1: אוקיי, ומה, מה, ואוקיי, טוב, זה כמו, תודה שאתה, בסדר, אבל בוא נזרום עם המחשבה הזאת. יעשה אותי לא בסדר, ואז מה? תקשיב, שאול, אתה משלם לי פה, אנחנו עושים עבודה, אנחנו מוצאים זמן יקר, ואתה לא עשית אף אחת מהמשימות, אז אני תוהה למה אתה פה בכלל. אתה יודע, סוג שיחה כזה?
0: סוג שעשו אותה לא בסדר. פחות או יותר. כן.
1: מציג אותו ככישלון, בסדר? כן. אז מה, אוקיי, אז מה הלאה? אז בוא נראה מה ישאיר אותי עם עוצמה. כלומר, נניח ש...
0: לא, רגע, תשמע, אני רוצה להכיר בזה שלא עשיתי את המשימות, ואני יכול לראות כמה זה מעט את ההתקדמות שלי. אוקיי? כאילו, אני, הוא גם, הוא צריך... זה מה שאימנתי אותו, כן? כי קטעת אותי באמצע. כאילו, ברגע שהוא מכיר באימפקט שזה שהוא לא עשה את המשימות, אפשר להתחיל להתקדם משם. אם הוא לא מכיר באימפקט, צריך לראות, יחד איתו, לראות, אוקיי, הכל בסדר, בוא נראה מה האימפקט של זה. בוא נראה מה קרה, בוא נראה מה, איזה, מה, אני לא אוהב להגיד את המילה נזק, כי נזק זה נראה, מופיע כמו איזושהי קונוטציה שלילית. בוא נראה מה האימפקט על זה, בוא נראה איך, מה ההשפעה שלא עשית את התרגולות. כי דיברנו שבוע שעבר על זה וזה וזה וזה, ואתה צריך לתרגל את זה. לא תרגלת את זה, אז אני שרת עם איזשהו עבר מסוים, שהמשיך לנהל אותך, ולא תרגלת אותו, כי לא אמנת את השריר הזה. וזה היה כל כך מעצים. אוקיי, זה ממש מעצים, כי הוא קלט שהוא, וואלה, שיש משהו שהוא נמנע ממנו, מתחמק ממנו, זה כאילו שיחה שמנהלת אותו עוד פעם. אתה יודע, הדיפולט, השיחה שמנהלת אותו, ברגע שהוא מכיר בזה, יש לו חופש, אוקיי, להביא מעצמו משהו אחר לגמרי. וזה היה מאוד מאוד עוצמתי, השיחה. הוא קלט את זה. בא שאלתי אותו, אוקיי, מצוין, עכשיו, זה עשוי לחזור אחר גם שבוע הבא. בסדר? אז אולי שווה שאולי יהיה בעל ערך עם... לשאול אותך על מה אתה מחויב, כי כשנרשמת והוצאת את היד, נכנסת את היד ליד הכיס והוצאת את הכסף שלך ושילמת לי, הייתה לך מחויבות, נכון? אומר לי, כן, מה הייתה המחויבות שלך? המחויבות שלי הייתה לשבור את התקרות זכוכית שלה שיש לי בחיים כרגע, אם זה בזוגיות, אם זה בקריירה שלי, עם כל זה. מצוין, וזה אתה לא פעלת מטעם למחויבות הזאת, נכון? זה לא אומר שמחר ושבוע הבא לא תפעל בביתם לחויבות הזו, נכון? אז בואו נשים את זה בעבר, אוקיי? ובואו נתחיל ליצור משהו חדש, כי זה נקרא קלירינג, אתה יודע? אז זה תהליך של קלירינג שעשיתי איתו. אז זה כמו שאמרת, וואלה, בואו נראה מה המחויבות שלי פה. להחזיר לו את המחויבות.
1: מחויבות, כן.
0: אתה מבין?
1: אני רק... האם הוא יצר איזושהי... הוא בנה איזושהי מחויבות... מסוימת למשהו? זאת אומרת, הוא הצהיר על זה שהוא מחויב, או שהוא אמר, טוב, אני אנסה.
0: הוא לא אמר שהוא אנסה, הוא אמר, אני מחויב לפרוץ דרך. אוקיי? אני מחויב ואני סומך עליך שאתה ואני ביחד ליצור את זה. כן? זה היה מאוד מעצים. מאוד מעצים, ממש, ברמות. וכאילו השארתי אותו ממש בעוצמה בסוף האימון, כי דיברנו על הרבה הרבה דברים. אוקיי? ולרגע לא עשיתי אותו לא בסדר. לרגע. לא כמו תפיחה.
1: ברור שתהיה שיחה על זה שהוא לא עשה את המשימות. שעה לפני שהוא נכנס אליך, הוא עומד להודיע לך שהוא לא עשה שום דבר. זה לא הצליח או נכשל, כלומר, עשה והצליח או נכשל, הוא פשוט לא עשה כלום.
0: נכון.
1: אז אתה, ברור שיהיה לך מה להגיד על זה.
0: נכון.
1: ואז מה יהיה המענה שלו?
0: אני אגיד לך, זה לא מה שיהיה לי מה להגיד, זה מי אני אהיה שם כשאני אגיד
1: לא משנה, אתה תהיה הכי נחמד בעולם.
0: לא עניין של נחמד. זה עניין של כאילו קולט שמי שנמצא מולו, אוקיי? משקיע את כל כולו כדי שהוא יצליח. אוקיי? כדי שהוא יצליח, והוא קולט את המחויבות שלי, אוקיי? ואז זה רותם אותו להיות מחויב, כלומר, וואלה, המאמן הזה, הוא מתאבד עליי. לא ממקום שלא נעים, ממקום של וואלה, וואלה, אני אומר, אני מחויב ליצור פריצת דרך שם.
1: אתה יודע, המילים האלה, מחויב וזה, זה נשמע לי כמו מילים גדולות, כאילו, מילים גבוהות.
0: אוקיי.
1: מחויב וזה. אבל אני מנסה לחשוב על, אתה בטח תשאל אותו משהו, או תגיד משהו.
0: נכון.
1: אתה יודע מה, בוא נלך על דבר סביר, תהיה לך ביקורת על זה. אל תקפוץ, בסדר? יהיה לך סוג של, נניח, סוג של ביקורת.
0: אוקיי.
1: כן? סוג של ביקורת, או, לא, אני לא יודע אם ביקורת, לא ביקורת במובן, אתה לא בסדר, כן. לא עשית את המשימות. כן. יהיה לך, מן, אתה יודע, יהיה לך מה להגיד.
0: אנחנו צריכים עוד מעבר לסיים.
1: כן.
0: כן.
1: אני רק מנסה לומר, תשמע, אתה יודע מה, אבי? אני לא אספר לך שום סיפורים, נכשלתי, זהו. לא הצלחתי לבצע את המשימות.
0: Okay.
1: גם אם לא עשיתי אותם בכלל, מבחינתי זה נכשלתי. בוא נעבוד על זה. זהו. Okay. נכשלתי. לא שהאמון שלך לא טוב.
0: כן.
1: לא שאני לוזר.
0: אני רק הייתי שואל אותו שאלה, הייתי אומר לו, מה זה בשבילך כישלון?
1: נכשלתי, לא הפקתי את התוצאה שזה, מה זה, זה כמו, זה היה משחק, ונכשלתי, ניצחו אותי, החיים ניצחו אותי.
0: אבל מדבר חי בן דרור, לא שאול. אתה מבין? מדבר חי בן דרור, אתה עכשיו מדבר חי בן דרור.
1: אבל השאלה...
0: מה זה בשביל אדם כמו שאול, שהוא מתחיל אימון, ועושה עבודה פנימית בשנים הראשונות?
1: זה לא ישיר אותו עם עוצמה, אז זה לא התשובה.
0: בדיוק, זהו.
1: נכון.
0: אבל חי, בוא, אתה יודע, אנחנו כבר ממש לקראת סיום.
1: כן.
0: ויש לנו עוד הרבה מה לדבר על זה. אוקיי? אני חושב שנגענו בלא מעט דברים. בסדר? כמו התרגולת הזאת של כאילו, אתה יודע שיתפת אותי שזו תרגולת נהדרת, שאתם יכולים להשתמש בה כל הזמן. כל הזמן, עם כל המחשבות שיש לכם, לא מעצימות האלה. וקודם כל, תודה שיתפת אותי, תודה שיתפת אותי.
1: זה לא חשיבה חיובית.
0: וזה לא חשיבה חיובית, נכון.
1: זה לא שלילית ולא חיובית ולא ביקורתית ולא תומכת ולא מגינה ולא אוהדת.
0: יפה, ולא תחשוב טוב יהיה טוב, אנחנו לא שם, חבר'ה.
1: שום דבר.
0: אין לנו שום דבר נגד חשיבה חיובית שלא תבינו. אוקיי? אנחנו לא שם בעניין הזה. אוקיי, שלום, כן לנו דבר נגד? לא, אין לנו דבר נגד.
1: לא יודע מה יש לי נגד חשיבה. אני לא יודע מה יש לי עם חשיבה חיובית בכלל, לא יודע.
0: אוקיי, נהדר.
1: כן ולא לא.
0: נהדר. אבל אנחנו נמשיך בפרק הבא, גם נמשיך לחקור לגבי מה זה אומר להיות אדם בלתי רגיל, ומה זה אומר להיות אדם בלתי רגיל. אז תודה שהייתם איתנו, ואנחנו עם הפתיח, עם הסיום של הזה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, פרק 55, פעמיים 5, חי.
2: אותנטי.
1: כן,
0: תודה שהייתם איתנו.
1: כן, לסיום רק, אם עוד שומעים אותי, עופר, עוד שנייה, בעצם, אם לסגור בשתי משפטים, תודה ששיתפת אותי, ואתחיל עכשיו, מה ישאיר אותי עם עוצמה? מה יביא אותי לאירוע? לא מודאג, לא כועס, לא זה, כן? מה התחיל? לחקור לתוך השאלה הזאת, שזה מעניין לך שעצמו.
0: זה היה מושלם מה שאמרת, השלמת את זה בצורה ממש מושלמת, כאילו, שאלה ראשונה, איך אמרת?
1: הודעה ראשונה, תודה ששיתפת אותי
0: להשתבות.
1: שאלה ראשונה, כדי להיות אני, מה ישאיר אותי עם עוצמה?
0: מה ישאיר אותי עם עוצמה? וואו. תודה, חי.
2: אותנטי. החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי אפת. מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות. וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רועד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

טוב, אז בוקר טוב לכולם, שוב ושוב איתכם ושוב איתכם. טוב, אז היום, על מה מדברים היום? היום אנחנו נדבר על הילינג. מה זה בכלל הילינג? שומעים את זה בניו אייג', זה כזה מסתדר יחד עם הניו אייג', פרדס חנה, כאלה דברים. הילינג, הילינג, כל מיני דרכים. אז הילינג. קודם כל, למה צריך את זה? אז בעיקרון, אם נסתכל עלינו פעם, לפני שנים רבות, שהיינו שבטים או חמולות, חיינו בטבע. לא באמת ידענו מאיפה באנו ולאן הולכים, לא היינו כאלה אינטליגנטים, אבל כן, חיינו בטבע, והיינו מחוברים לדבר הזה שנקרא עם האדמה, נערות, אוויר צח. לא היו לנו יותר מדי מטלות, צריך לצוד, לאסוף אוכל. יש אוכל, יאללה, סבבה, יושבים מסביב למדורה, שרים, רוקדים. אם מישהו מאיים עלינו, באים, אוספים את הלוחמים, נלחמים, מגנים על הטריטוריה. חיים היו פשוטים. כיום, במטריקס, מי שלא יודע, מטריקס זה למעשה הסימולטור שאנחנו חיים בתוכו כרגע, כן, זה כל סימולטור. זה רק נראה אמיתי, אבל זה החושים שלנו משדרים למוח כל מיני רטטים, והמוח מתרגם, וכל אחד יש לו את התרגום שלו, והוא רואה את הסרט שלו, וחש את חייו עוברים דרכו. אוקיי, אבל במטריקס יש הרבה ניתוק. אוקיי? הרבה ניתוק. אז מה זה הניתוק הזה? קודם כל ניתוק מהטבע. אני חי בתוך בית, קובייה, סגורה, עטופה בחוטי חשמל בין הקירות, תדרים של וי-פיי, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, לא נחזור על זה שום. תדרים של וי-פיי, אוויר, של מזגנים, מים, אלוהים יודע מאיפה הגיעו ומה שמו בהם, וכמובן אוכל מזויף. ומעבר לזה, אין לנו חיבורים מהאדמה, אנחנו הולכים על אספלט עם נעלי גומי, אז יש נתק, מעלינו יש עמודי חשמל, אנטנות סלולריות וכו' וכו'. זאת אומרת, למעשה כל המבנה הזה שנקרא מטריקס או ערים גדולות, ולמעשה בין אם תוכנן או לא תוכנן לנתק אותנו, הוא מנתק. אוקיי? ויכול להיות שהוא תוכנן רק שיהיה לנו נוח. כן, לא צריך ללכת לצוד, אפשר לצוד איזה משהו בסופרמרקט, והכל קורה מסביב, מכוניות, דרגנועים, קורקינטים חשמליים, הכל קורה, אז לא צריך להתאמץ. אבל השאלה הזאת היא, למה הנוחות הזאת היא מובילה? אז כמו שבוב גלדוף שר בפינק פלויד דה וול, למי שראה ומי שלא ראה, מומלץ מאוד לראות, פינק פלויד החומה, סרט אנימציה, אז יש שם איזה קטע בתוך שיר, I become comfortably numb, זאת אומרת, נהייתי מנומנם בנוחות. אז תחשבו שהרבה פעמים אם ניקח מישהו שגדל בתוך המטריקס, לא יודע מה זה טבע, בחיים לא עזב את העיר, וככה נתפוס אותו מהאוזן ונזרוק אותו לתוך, לא יודע מה, ג'ונגל. אם אין לנו חיבור, סביר להניח שלא נשרוד, אין סופרמרקט, אין אוכל, חיות ארסיות, אין מקום לישון. אנחנו לא יודעים באמת לשרוד כל אנשי העיר. אז זה בדיוק הנתק שאני מדבר עליו. והנתק הזה מוביל לתקלות / מחלות. אנשים קוראים לזה מחלות, אני לא קורא לזה מחלות, אני קורא לזה תקלות. תקלות שנובעות מנתק או משימוש לא נכון בכלי, בגוף הזה. אז בואו נתחיל. מחלת השכחה. אף אחד באמת לא יודע מאיפה באנו,
ולאן אנחנו הולכים. אנחנו כולנו פה מסתובבים עם זיכרון מחוק, נכון? תקנו אותי אם אני טועה, אבל מתחת לגיל 3 אני לא זוכר שום דבר מה היה, אפילו בתור תינוק אני לא זוכר, שלא לדבר על מה היה בגלגול הקודם שלי. אז אין זיכרון, וגם אם תשאלו כל בן אדם, יגידו לכם, אני הולך לגן עדן, לגיהנום, כל השטויות שדחפו בדת. מגניב, אני לא שולל, גן עדן וגיהנום, זה מקומות שבאמת קיימים, יותר בתוך המוח כמובן, וגם בעבר, לא ניכנס לנושא הזה, אבל גן עדן היה באמת מעבדת ניסויים שבה נולד האדם המודרני לפני אלפי שנים, באזור של מסופוטמיה. וגיהנום זה חלק מתהליך התיאור שנשמה עוברת אחרי שהיא יוצאת מגוף. כן, זה תהליך תיאור שבו קוראים ממך את החיים האלה ואת הזיכרונות האלה ואת ההיחזות ומחיים אותך לסיבוב הבא. אוקיי? אני יכול להגיד שבעקבות זה שיצא לי לצאת מהגוף, בין אם זה דרך מדיטציה או בין אם זה דרך תקסים שמניים בברזיל או בחול עם אינדיאנים, לצאת מהגוף זה אומר לראות את הגוף שלך שם למטה, ואתה מסתכל ואז אתה אומר, רגע, אם הגוף שלי שם למטה, מי זה בדיוק מסתכל? והאם הוא מת יחד עם הגוף או שהוא לא באמת קשור אליו לנצח, אלא רק לזמן מה. אוקיי, אז מהחוויות האלה כן ראיתי שיש חיים אחרי מוות. למעשה אין דבר כזה מוות, זה רק איזה שער שעוברים דרכו ומשנים סרט מתלת ממד, שזה חומר, חמש חושים, אכלתי, שתיתי, עבדתי, קניתי, נפשתי, לממד שבו אין את הדברים האלה כי לא צריך אותם, כי אין גוף, ואז גם אין את חמשת החושים שרוצים רק לספק את הודעת הגוף, את האישיות. אוקיי, אז מאיפה באנו? באנו ממקום שנקרא אסטרל, מעולם הנשמות, שהוא לא חומרי. לשם גם נחזור באיזשהו שלב, אם נדע איך. אז מחלת השכחה למעשה היא זאת שגורמת לכל הנתק הזה שאני מדבר עליו. אוקיי? אז אחד הדברים שכן שווה לזכור, ככל שאנחנו מעמיקים, לדוגמה אני למדתי רפואת דופק טיבטית 4 שנים בצפון הודו, ושם למדנו ספר שנקרא ברדו, ספר המתים הטיבטי, לא המתים החיים, המתים. וזה ספר שמלמד אותנו על כל המעגל. אנחנו מכירים רק עונה אחת מעונות החיים, אבל שם יש את 4 העונות, וזה מחולק ככה. יש את הברדו, כן? ברדו זה עונה. אז יש את הברדו of becoming, הברדו של ההתהוות, שזה הקטע שבו העובר כבר בין 3 חודשים ברחם, ואז נכנסת את הנשמה, מגיעה כזה עם לפטופ, ויושבת שם בתוך העץ טרובל, ומתכנתת את הכלי הזה למה שהיא צריכה, היא רוצה שהוא יהיה נמוך, גבוה, עם אצבע עקומה, עיניים כחולות, היא מתכנתת את ההתפתחות של העובר לפי הצרכים שלה. ככה המורה שלנו לימד אותנו, המורה הטיבטי. אוקיי, אז זה ההתהוות. אז זה קורה מ3 חודשים של ההיריון עד רגע הלידה. ואז יש את רגע הלידה. אנחנו עוברים ממד ממקום פסיכדלי, כן, התינוק עצמו חי בתוך איזה רחם, צף, לעולם שבו פתאום החושים מתחילים לחיות, וקורה הנתק הזה מהעולם האסטרלי, מהעולם הזה שאין בו את 5 החושים, אל עולם שבו יש את 5 החושים. אוקיי? שימו לב שב3 החודשים הראשונים, התינוק הוא עדיין, הנשמה שלו היא באסטרל. יש מולקולה שנקראת DMT, שנמצאת בגוף שלנו,
ממליץ לכם לחקור אותה. DMT, Spirit Molecule, יש ספר באנגלית שממש מתאר את כל הסרט. והמולקולה הזאת היא פעילה מרגע הלידה עד 3 חודשים, ומרגע המוות עד היציאה מהגוף. ובזמן החיים, בין 3 חודשים עד המוות, היא נחבט. אז בגלל זה, שימו לב שתינוקות עד גיל 3 חודשים, גו גו גגה, אתה עושה לו ככה, לא רואה אותך, רואה דרכך. למה? כי הוא לא נמצא פה, הוא נמצא באסטרל, בעולם שבו אין חומר, והוא לא בתלת ממד. ושה-DMT שלו נחבט, אוקיי, אז הוא פתאום רואה אותך, מחייר, נים נים נים, רוצה לאכול בכל הסרט הזה. אוקיי? אז זה הברדו של הלידה, ו-birth, ואז יש את ברדו החיים, שזה מהלידה עד הפעימת לב האחרונה, שהוא גם הברדו שהכי קשה למצוא בו את עצמך, כי יש בו מלא תעתועים, 5 תחושים, משגעים אותך, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, בא לי זה, לא בא לי זה, אני חרמן, לא חרמן, כל הסרט הזה, אז שם באמת קשה להגיע להערה, להכרה עצמית עמוקה ומלאה, ואז יש את הברדו of death, שבו נחשף העולם שמעבר לחיים הרגילים שאנחנו מכירים. אוקיי? אז אצל הטיבטים אין הפסקה. התודעה, כמו זה שיצא מהגוף והסתכל על הגוף והבין שהוא לא קשור לגוף, אני, התודעה לא מתה. פשוט הסרט משתנה. לא נולדתי ולא אמות. אני פשוט משנה סרטים, משנה גופים, וכל פעם מתחיל את הכל מחדש, אלא אם כן, כמו שהטיבטים לימדו, אני אדע לעשות את הדברים הנכונים, על מנת שאני לא אצטרך לבוא לפה שוב ולהתגלגל, כי זה פה סוג של בית ספר מבחינתם. אז אני אתן עוד איזה 1.5 דקות, כי זה מאוד מעניין, על הסיפור של The Art of Dying, איך למות בשביל לזכור, כן? אז בדרך כלל הטיבטים אומרים שבזמן החיים, כן, מלידה עד הפעימה האחרונה, יש לנו את כוח הירח פה, סוג של אנרגיה עדינה וקרירה, נשית, ויש לנו את כוח השמש בפופיק, המקור. ומה שמפריד ביניהם זה איזה מין חוט אנרגטי. וברגע שהפעימת לב האחרונה הפסיקה, זהו, המוח מתחיל להתפרק ולמות, אז לפי הטיבטים, שתי הכוחות האלה מתחילים, החוט נעלם, החוט שמפריד ביניהם נעלם, ואז הכוחות האלה מתחילים לשאוף, להתחבר אחד לכיוון השני. אז הירח יורד מהמצח אל הלב, והשמש עולה מהפופיק אל הלב, וששתי הכוחות האלה נפגשים בתוך הלב, חל פיצוץ אדיר, שזה המוות, שאותנו הפחידו, מוות, לא, אחרי זה יגענו, מצטן, ירביץ חיים משות, כל הקשקושים האלה, אבל כאילו מה שבאמת קורה, זה פיצוץ אדיר, כמו, אני לא יודע, מי שלקח סמים פסיכדלים בחייו, או אקסטזי, או MDMA, או דברים כאלה, קחו את זה ותגבירו את זה פי 100. או מי שחווה אורגזמה מינית מאוד חזקה, תגבירו פי 100. זה האקסטזה הכי מטורפת, הפיצוץ הזה, אבל בגלל שאנחנו לא מוכנים אליו, אנחנו נכנסים לבלייקאוט. ואז אנחנו מפספסים מלא שלבים ומתעוררים מבולבלים ומפוחדים במקום שאנחנו לא מכירים ואף אחד לא מדבר איתנו יותר ובקיצור, ואז הנטייה היא לנסות לחזור כמה שיותר לעולם שאני מכיר ולהיוולד מחדש ללא זיכרון כמובן. אוקיי, אבל אצל הטיבטים הם אומרים אנחנו עושים את זה כבר 1,000 שנה. והקטע הוא ש אם אני לומד איך למות, זאת אומרת, אם אני לומד לפתוח את הלב שלי דרך kindness and compassion, כן? דרך נחמדות וחמלה,
והלב שלי יהיה פתוח, וזה מה שאני צריך להתאמן עליו בחיים האלה, אז מה שקורה, שהפיצוץ הזה קורה, שהירח והשמש מתאחדים, אני רואה אור גדול, אני יודע בדיוק לאן אני צריך ללכת, ואין בלאקאוט, אני ממשיך הלאה למקום הנכון, מגיע לפי ההודים או הטיבטים למקום שנקרא נירוונה, נח, מתעדכן, מה היה, מה קרה, ובוחר או לחזור, ואז אני חוזר עם עיניים פקוחות, כמו תינוקות שנולדים עם עיניים פקוחות ויודעים מלא דברים, פתאום בגיל שנתיים הוא נגן על פסנתר, כאילו איזה פסנתרן מקצוען, או בגיל שלוש, אין אפשרות ללמוד דברים כאלה בגיל הזה, אבל יש ילדים שעושים את זה, או שהוא יודע מלא דברים, או שהוא רואה מלא דברים, אז זה תינוקות של נשמות שכבר סגרו את המעגל, וחוזרים לפה לעזור לאנושות, כי בסופו של דבר כל המערכת הזאת היא מתקדמת לכיוון של הגשמה עצמית. יש כאלה יותר קדימה, יש כאלה יותר אחורה, אבל בסופו של דבר כולנו כאחד, יחד, כן, כולנו יחד אל האור, אז רק יחד אפשר יהיה להתרומם. לכן אלה שרצים קדימה חושבים, בין המטומטמים האלה מאחורה, המטומטמים האלה, בלעדיהם אתה לא עוביר. אוקיי? אז כדאי שתחזור רגע אחד ולעזור כמו באלונקה בצבא. אוקיי, אז זה שתי דקות, כמה דקות על הברדו, להבין, כי מי שפתח את ליבו וזכר, אז... אז הוא כבר לא בשכחה, הוא יודע מאיפה הוא בא, והוא יודע לאן הוא הולך, ואז מחלת השכחה לא תופסת אותו. אוקיי, באילינג אנחנו מבינים את הקונספט של נשמה, נפש וגוף. ואנחנו מבינים שאי אפשר להפריד ביניהם. למשל, שהייתה לי קליניקה לפני הרבה, הרבה, הרבה שנים בנווה צדק, בתל אביב, לפני 30 ומשהו שנה, 33 שנים, 4. אז בהתחלה עבדתי רק על הפיזי, ובאמת לקוחות היו מגיעים אליי, והייתי אומר להם, בואו נעשה לך חוקן, תצום קצת, נוציא לך פלאק, כך ויטמינים, כך מינרלים, וואו, הם היו יוצאים משם המגניבים, ואחרי חודש, חודשיים, הם היו נראים דוגמני על וזוהרים, וחצי שנה אחרי זה הייתי רואה אותם, בוינג. לא הייתי מזהה אותם ברחוב, והיום מגיע לאיזה מישהו, מה, אתה לא זוכר אותי, עברתי אצלך קלנס, ואז אתה קולט את הבן אדם, ישמין, חצ'קונים, כולו עקום, מפורק, אני אומר, וואו, מה קרה? וזה קרה כמה פעמים. וזה נתן לי את ההבנה שברמה הפיזית זה לא מספיק. לא מספיק לתקן את הפיזי. סליחה, יש גם כל מיני דברים רגשיים, זה כל המערכת הרגשית שלנו, בטח הזה, בטן. יש הרבה דברים מנטליים שמפריעים. יש הרבה דברים קוסמיים, קונסטלציות, גנטיקה, אפיגנטיקה. אוקיי, שאינם תלויים בי כל כך, ויש את הפיזיקה. וברגע שהבנתי את זה, אז יצרתי את הסיסטמה הזאת שנקראת MDT, או מולטי-דיימנשנל תרפי, או תרפיה רב-ממדית, שבה אני מאפס את כל המערכת, מי שמגיע אלינו לסדנאות, גם חווה ניקוי מאוד פיזי חזק, אבל גם חווה שחרור רגשי עמוק, עם מקום בטוח, מרחב בטוח, חווה שבירה של מיתוסים וכל מיני דפוסי מחשבה שהושתלו לו בגיל צעיר על ידי אנשים שגם הם לא יודעים וגם להם הושתל. וכמובן חווה גם את הרטט הגבוה של הנשמה שלו בצורה של עושר ואקסטאזה. ובפיזי מתקן מה שצריך, מסיר את המיותר, משלים את החסר. אוקיי, אז זה נשמה, נפש, גוף, אז באילינג אמיתי... יש הרבה זוויות לאילינג, הרבה מהאילרים מתעסקים רק עם האנרגיה, בואו נאזן לך את הצ'קרה, אני קולט שהצ'קרה הזאת היא פתוחה או חסומה, סבבה, אבל כמו שאמרתי, זה רק חלק מהמערכת, אז אם תיקנו רק אחד, אז השאר מקלקל את זה חזרה.
כמו שאם תיקנתי רק את הפיזי, ועדיין הבן אדם טעון רגשית או מפוחד רגשית, ויש לו כמה דפוסי מחשבה שמנתקים אותו מהחיים, אז מהר מאוד אחרי הדיאטה והכדורים, כמה חודשים אחרי זה, המערכת תחזיר אותו להרגלים, כי הפיזי השתנה, אבל כל השאר לא. לכן מבחינתי, אילינג עמוק ואמיתי, זה total reset, זה, זה, זה reset שלם של המערכת. זה שחרור אנרגטי, זה שחרור רגשי, זה שינוי דפוסי מחשבה, זה הכרה בזה שיש לי נשמה ותדר, זה עבודה עם קונסטלציות, עבודה עם, עם חיים קודמים, יש כאלה שעושים גם היפנוזה, וכמובן את הפיזיקה. וברגע שבאמת עושים את הריסט המוחלט הזה, אין יותר דרך לחזור לאיך שהייתי. זה לא משנה כמה אני אנסה לחזור לשם, אין, הספינה כבר ירדה במורד הנער והיא שטה לה. ואין דרך לחזור. איך שהרבה העגלה נוסעת נצור, אז כזה. אוקיי? אז זה לגבי נפש גוף. עכשיו בוא נסתכל, בוא נסתכל על הגוף. אז אמרנו, התנתקנו מהטבע. אז פעם היינו הולכים יחפים על האדמה, תקראו על זה, ויש על זה הרבה, זה, גראונדינג. אוקיי, באדמה יש יונים שליליים. כן. זה, במקרה הזה שלילי זה, זה טוב, וחיובי זה פחות טוב. וברגע שאני הולך על האדמה עם נעלי גומי, שגם מוגבעות, מי שלא שם לב, אז רוב הנעליים שלו, נייק או נעלי עקב או מה שלא יהיה, הן טיפה מוגבעות, הן משנות את הזווית של הכף רגל ויוצרות לחץ על הקדימה וזה, והן גם הגומי או הסוליה מנתקים אותנו מהיונים האלה. מספיק כמה עשרות שניות, כמה שניות גם, שאני נוגע ישירות באדמה, היא מאפסת אותי חשמלית. זאת אומרת, היא מאפשרת את המעבר של היונים האלה והתחלופה, כי שאני צובר מתח, היונים השליליים הופכים לחיוביים, כבר הסברנו שזה הפוך, ואז זה הופך למטען שמנתק אותי מהרטט. במקום להיות שליליים חיוביים, אני נהיה עם חיוביים שליליים. אז מספיק מינימום של כמה שניות, אבל כמובן עדיף ללכת על האדמה כמה דקות, או סתם לשבת עם כיסא שהרגליים יחפות, והסיפור הזה קורה. דבר שני, היונים האלה נמצאים גם באוויר. עכשיו, אם אני חי הרבה בתוך בניינים עם מזגנים, אז המזגן שהוא לוקח את האוויר, הוא הופך את היונים משליליים לחיוביים. היונים השליליים, העודים קראו להם פרנה, או כוח החיים שבאוויר, אוקיי? ובלעדיו אין חיים. והכוח הזה משתנה ברגע שהוא עובר דרך מסלולים של מזגן או צנרות. ולכן חשוב לצאת לטבע, למקומות שבהם אין עמודי חשמל, אנטנות צלולריות, בגלל זה נופש. מאוד חשוב, לא בעוד מלון ועוד מזגן, אלא בטבע. לצאת לטבע מדי פעם, לירוק, לנשום אוויר צח, לגוע באדמה, וואו. כבר יש ריסט למערכת החשמלית של היונים. או במקרה שאין לכם זמן ורוב הזמן ועבודה היא קורית בבית ממוזג או במשרד, אז קונים מתאר אוויר שמכיל בתוכו איונייזר. כן, והאיונייזר הזה פשוט מכניס לתוכו את היונים החיוביים, ובעזרת פעולה חשמלית, הופך אותם ליונים שליליים. אפשר לקנות כאלה היום, תחפשו מתארי אוויר, פלוס איונייזר, ואז לכאורה, לא לכאורה, זה באמת ככה, האוויר בחדר הממוזג, הוא כבר לא יהיה חסר פרנה, חסר חיים, אלא המטען החשמלי הנכון יחזור אליו ויהפוך אותו לאוויר חי. אז דיברנו על אדמה, דיברנו על אוויר, בואו נדבר על מים. מים גם התנתקנו. האינדיאנים תמיד, יש איזה אמרה שברגע שהאדם הלבן קלה את המים,
אז הוא קלה גם את הרגשות שלו. כן, דנים היו באים פעם, היו רואים נער, באים, שותים מים, ממשיכים, הם עלים איזה נוד כזה מאור, והם ממשיכים הלאה. הם לא היו צריכים מחלים. וגם המים, וביהדות יש על זה דיבור, שזה מקווה. מה זה מקווה? זה מים שלא נגע בהם יד אדם. זה יכול להיות אגם קטן, זה יכול להיות בער, זה יכול להיות מעיין, נביאה, או אוקיינוס. ברגע שלא נגע בהם יד אדם, לא עיוותה, לא שינתה, אלא ככה זה כמו שהוא, אז המים הם מים, נקראים מים חיים. יש להם תדר מסוים, וכיוון שאנחנו 70% מים, לפחות הגוף, אז אנחנו צריכים לעשות קיול בין המים. אז אחד זה מדי פעם לשטוף את עצמנו במקור מים לא נגוע. אוקיי, שתיים זה גם לשתות מים, שהיום יש דברים כאלה שנקראים מים מתודרים. אוקיי, זה קצת זה קצת יקר הנושא, אבל לפחות לנסות לנקות את המים ברמה הפיזית מכל הטינופת, כלור, אבנית, צינורות, ריקבונות, בקטריות, כל דברים שמתהווים בתוך מחלי מים גדולים של ערים. אז המים הרי זה הדבר הכי נוראי לשתות, סותם את המערכת, אבל ברגע שסיננתי אותם טוב, אוסמוז

דרכים לתאר אותם, לא נעבור על זה עכשיו. אפשר, גוגל. תיאור קריסטלים, איך מתארים קריסטל. אוקיי, ו... שמים במים, אז התדר משתנה, אפשר לשים בהם מתכות אצילות, או בני חן, טובות גם, שעברו תיאור. ואז יש תדר למים, אבל הדבר שהכי מחזיר את התדר למים נקרא וורטקס, או סחרור. אז יש מתקני מים, שבעזרת מגנט מלמטה עם פרופלור קטן, שמים את הקד על המתקן, והמתקן מתחיל לסובב את המים, ונהיה כמו טורנדו כזה במים. הסחרור מחזיר את המים לתדר שלהם, כמו שהם יצאו מהאדמה. סתם, למי שרוצה להתעסק עם מים, אז הנה, טבילה במקווה, טבילה במקור מים לא נגוע, ומצד שני, שתייה של מים נקיים, ואם הצלחתם לסחרר ולתדר, שיחקתם אותה בגדול. אז ברגע שאנחנו מתחברים לטבע, אני אוהב לעבוד הרבה עם קבלה, עם אותיות. ומה זה השורש של רפואה? רש פי א'. איזה עוד מילים אפשר ליצור עם האותיות האלה? פרה? אופס, פרה. אז רפואה אולי קשורה למשהו שאיננו מתורבת, כמו הטבע, כן? לא גינה כזאת עם ורדים צבועים, אלא טבע, פרוע, חי. אוקיי? אז רפואה מכילה בתוכה את הפרק, גם מכילה בתוכה את המילה אפר. אוקיי? כשזה ידוע שאפר, בין אם עורכים אותו על האור, או שותים סוגים שונים של אפר, כמו זיולייט, או אפר וולקנית, שאנחנו משתמשים בו בסדנאות, או בנטונייט, שזה גם סוג של אפר, למעשה האפר יש לו תכונה אדירה של ספיחה של חומרים שהגוף לא יכול להיפטר מהם לבד, אז האפר עוזר לנו, hey? אפר פרה רשפי א'. טוב, אז למעשה שאנחנו מבינים שאנחנו חולים, כן, לפי הטיבטים, שאנחנו מבינים שאנחנו חולים, אז זה לא הסימפטום הפיזי, זה לא ההתחלה, זה הסוף. לפי הטיבטים המחלה תתחיל קודם כל מלמעלה. היא תתחיל, הם טוענים שבגוף האנרגטי שלנו, האווה, האלה, ביהדות אומרים מלאכי חבלה, פוף, ירו חץ ופתחו חור בשריון אור שמקיף אותי, בהילה, ואז אנרגיה מתחילה לדלוף. אז אצל הטיבטים, כיוון שהם עם מאוד רוחני, שמחובר לתדרים הגבוהים האלה, הם ירגישו ישר את השינוי הזה, ואז יש להם כל מיני מנטרות וצ'אנטים, וריחות מסוימים בשביל לסגור, ומדיטציות בשביל לסגור את, את הפתח הזה שנפער. אבל אנחנו מעדים איזה אור, מה, על מה אתה מדבר, המדע, המדע. אוקיי, אז סבבה, אז אין אור. אז אנחנו לא מרגישים את זה. ואז האנרגיה ממשיכה. מי האור פה למעלה? נכנסת. אל הסייקיק אנרגי. סייקיק אנרגי, האנרגיה שקורית לנו בראש, אנרגיית הניגודים, אנרגיה בינארית, כמו מחשב כזה, 0-1, נכון, לא נכון, טוב, לא טוב, אוקיי, חלש, חזק. אז הקרן נכנסת, ואם פה יש לי עיוות מנטלי, זאת אומרת, תפיסה לא נכונה של המציאות, השתלה של דפוסי מחשבה שזזים בשושלת של הקמוניות כבר הרבה שנים, דרך השושלת שבאתי ממנה, ואפיגנטיקה, הסביבה, לימדה אותי ככה וככה, אז נוצר סוג של הטרדה, מחשבה תורדנית, משהו שמשגע אותי ואיננו עובר. ואנחנו בדרך כלל לא מתייחסים לזה. אם הסיפור הזה ממשיך ויורד למטה לחזה, אז פה אנחנו נכנסים לעולם הרגשות.

פתאום יש לי תחושה לא כיפית. עצבות, דיכאון, כאלה. צער, אכזבה. ואז החיים כמובן ממשיכים לשלוח לי, זה הכל מגנטי פה. אז הם שולחים לי את הדברים האלה, בלנסות להוציא את זה החוצה, ואני רק חושב שכל העולם נגדי ומגביר את חולשתי. ואז, אם לא שמתי לב בכניסה של האור, והמחשבה התורדנית לא מתייחס אליה, והרגשות, אני מנסה להדחיק, רק אז זה יחדור לגוף ברמה של סימפטום פיזי, וזה ינסה לצאת החוצה דרך הגוף. ואם עשיתי את הריפוי הנכון של הגוף, אז שרדתי, אבל עדיין לא תיקנתי את הרגש מנטל וקוזמי. אז זה יחזור שוב. מתישהו. ואם לא תיקנתי נכון בגוף, סיו ליתר אלגייטר בגלגול הבא, נקווה שנהיה יותר מחוברים. אוקיי, אז ככה מחלות תקלות עובר. ולכן מאוד חשוב להבין שאם אני רוצה להשיג הילינג או ריפוי אמיתי, אז אני צריך לעבוד על כל הארבע שלבים האלה שהסברתי כרגע, כי בלי להתחיל את הכל מחדש, זה תמיד יחזור על עצמו. שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב. אז בגלל זה בסדנאות שאני עושה, סדנת אדמה, שם אנחנו עובדים עם כל האלמנטים האלה, ובגלל זה אנשים יוצאים משם, הם לא מבינים איפה זה בא להם, ופשוט יוצאים באורות מטורפים, עם חדות של מוח, עם כלילות של חיים, עם רגשות פתוחים, עם חשיפות רגשית, עם לב מחובר לנשמה וכל הדברים האלה. אז זה למעשה החיבור מחדש. שאני רוצה לעשות הילינג על עצמי, זה לא מספיק ללכת לפתוח את הצ'קרה או לשים קריסטל באיזשהו מקום. זה נחמד וזה עוזר, אבל זה לא מספיק. ואז אנשים שעשו את זה לא קרה כלום, ואז הם אומרים, כל הזה זה קשקוש, זה שרלטנות, לא מאמין בזה, תביא אנטיביוטיקה. לא. הרפואה המשלימה, השם המעליב הזה, אני קורא לזה יותר רפואה שלמה, כי ברגע שלוקחים כמה זוויות של הרפואה המשלימה, שזה רפואה רגשית, רפואה מנטלית, רפואה אנרגטית ורפואה פיזית, והופכים אותה לרפואה שלמה, אז באמת השינוי יכול לקרות, ואפשר להתקדם קדימה ולא נתקעים. אחרת זה, אנחנו כל הזמן פיק פיק אוקיי, כל הזמן מטלטלים בין אחד לשני. מה זה הכוח המרפא האמיתי? הכוח שעושה באמת הילינג. אין שום דבר אחר שיכול לרפא אותנו חוץ מהכוח הזה שנקרא אהבה. כן, זה מתחיל באהבה עצמית, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים איך לאהוב את עצמנו. לפעמים אנחנו כל כך מנותקים באוכל, במחשבות, בדרך תפיסת חיים, ברגשות המודחקים, בסביבה העקומה שמסביבנו. התנתקנו כל כך חזק, אבל תשימו לב מה קורה שהאהבה מופיעה בחיי. הכל נשכח, העולם עמד מלכת, האקסטאזה, הלב פתוח, פתאום כבר לא אכפת לי מכלום, אני רק רוצה עוד אהבה, ויהו, איזה כיף זה וזה מגנים. ואם האהבה הזאת היא אהבה שבאה מבחוץ, והיא לא אהבת לרעך כמוך, היא לא באה מאהבה עצמית, אז נוצרת תלות. ואז האהבה הופכת להיות כמו סם. כל עוד יש לי אהבה מבחוץ, אני סבבה. ואם אין לי אהבה מבחוץ, אז אני בבאס, שר שירים עצובים ברדיו ומרגיש דיכאון. אוקיי?
אז מה זה אהבה? כל דרך של מגע, בין אם זה מגע של מחצינית, או מגע של מסאז', או מגע של דופק, כל דרך שבה המטפל הוא בנוכחות מחובר לאהבה, אוקיי, מחובר ללב שלו, ואז מתחבר באינטראקציה אל המטופל מהמקום הזה של אהבה, אז נוצרת אינטראקציה באמת, גלגול של אנרגיה, ואז זה כבר לא משנה המטפל או המטופל, כי בתכלס בין שתי הנשמות האלה מתחילה זרימה אנרגטית, שאם יש בה נוכחות, אז היא גם משנה ומתקנת דברים. וזה כל הקטע של הילינג, שהוא לא פיזי דרך תרופות, אלא הוא דרך אנרגיה או מגע. אוקיי, לדוגמה, אני למדתי רפואת דופק טיבטית 4 שנים, בפונה בהודו, אז שם למדנו איך לגוע בנקודות מסוימות על הגוף, שיש בהם דופק, ואז לחסות מספר נקודות על פני הגוף, שפותחות מערכת חשמלית, שנקראת המערכת של הלבלב, ואז אנרגיה מתחילה לזרום. אז אצל הסינים זה מרידיאנים, או אקופרשר, אצל היפנים גם, ואצל הטיבטים זה יותר נקודות, דופק, צמתים שמחברות, ומעגלים שמחברים, דפקים שונים, כן? באזור מסוים יכול להיות טיפה יותר מהיר, באזור כזה טיפה יותר לאט, והמרפא הטיבטי לומד בעזרת נוכחות לאזן שכל הדפקים השונים, חלק מנטליים, חלק פיזיים, חלק קשורים, כל דופק במיקום שלו קשור למערכת חשמלית אחרת, זוכרים? אלקטרומגנטית, אלקטרוסטטית, קוסמית, פיזית. אז המרפא הטיבטי פשוט מאזן בעזרת הנוכחות ולחיצות, ואז פתאום כל הדפקים בכמה נקודות על פני הגוף מקבלים את אותו קצב, במקום זה טי-טי-טי-טי-טי-טי-טי, וזה טופ-טופ-טופ-טופ, פתאום הם כולם נהיים טופ-טופ-טופ-טופ-טופ, ואז הם מתאחדים לדופק אחד, ואז הכל נהיה טופ-טופ-טופ-טופ, וזה מתחיל להדהד מאוד חזק, ואז אנרגיה מתחילה לזרום, וריפוי קורה. אז זה לדוגמה ברפואה טיבטית, יש לזה עבודה עם תדרים כמובן, עם צבע, עם מוזיקה, עם צ'אנטינג, עם גיאומטריה מקודשת ועם נקודות מגע. מורכב, יפה, מגניב, עובד מאוד חזק. אוקיי? אני גם נחנכתי לרייקי, אוקיי? לכל הרמות, כולל מאסטר, אז חנכתי גם עלי אנשים. אז זה כבר... חניכה זה פשוט פתיחה דרך סמלים מסוימים והנחה של כפות ידיים עם האנרגיה האדמתית הזאת שנקראת רייקי אל מקומות מסוימים בגוף, ואז אתה פותח את הצ'אנל הבן אדם לנצח, השתמש, הצ'אנל יהיה חזק, לא השתמש, שתהר להווה קטנה, אבל היא מחכה, תשתמש, היא תגדל, לא תשתמש, היא לא תגדל, לא עובדת לנצח שלך. אוקיי? אז זה רייקי, וזה גם הטענה אנרגטית, ועוד פעם, היא יכולה לבוא עם נוכחות של אהבה, אפשר לא לגוע ישירות בגוף הפיזי, אפשר גם לגוע יותר בגוף המנטלי או הרגשי, זאת אומרת, להיות עם היד, עם הנוכחות במרחק של סנטימטרים מסוימים מהגוף, אוקיי? ואפשר גם להניח את היד ולתת לאנרגיה לזרום. ובן אדם מרגיש את זה בצורה של חום ופיזיקה. אוקיי? וכמובן, כל מיני מסאז'ים, דיקורים, ארומתרפיה, יש כל כך הרבה שיטות שבהם נוצרת אינטראקציה של נוכחות ואהבה, שזה בתכלס מה שיאזן. אוקיי? תכף אני אעשה על כל הסרט ריוויו, אבל זאת אומרת, לתת לכם ראשי פרקים, כך שלא תובדו בין כל המידע הזה. בתי מרפא, בתי חולים. מה זה בתי מרפא? בתי מרפא מכילים בתוכם את המילה רשפי א'. בדרך כלל זה היו מקומות שהיו במקומות פראים בטבע. בין אם זה מעיינות חמים או נביעות של מים
או בירושלים פעם היו מלא בתי מרפא בגלל האוויר הערים הצלול כיין, היערות של האורנים. מי שלא יודע, אורנים זה דבר שהוא, שמן אורנים, זה דבר שהוא מאוד טוב לנשימה שלנו, אז יערות של אורן, זה יש שם אוויר ממש משובח. אז בתי מרפא פעם היו באים, והתפקיד שלהם היה לחבר אותנו מחדש, לטבע, מה שהסברתי בהתחלה. אז היה שם מקור מים נקי, קודם כל הגעת, היה שם מישהו ששואל אותך, מה אכלת, מה שתית, מה הרקע שלך, איך גדלת, יש טראומות, אין טראומות, פסיכולוגיה, מה תכנתו אותך, ולא תכנתו אותך, אוקיי, ואז היית מתחבר למקור מים חיים, או גיזר, או מגופרית חמים, כאלה, והיו מתאים למלך דיאטה מסוימת, מדיטציה מסוימת, עושים לך מסאז'ים מסוימים, ובום. שבוע, שבועיים בבית מרפא, ופתאום הבן אדם יוצא עם אורות גדולים, וחזר לעצמו, חזר לחיבור, בתי מרפא. אין הרבה כאלה. אוקיי? ומצד שני, בתי חולים, כשמם כן הם, לוקחים מלא אנשים מנותקים וחולים. אני מדבר על זה ברמה הכללית הגדולה, אני לא שולל את זה, כי מה לעשות, אם אתה צריך ניתוח, זה לא יעזור, יעשו לך ריקי 200 פעם, אף אחד לא יצליח לתקן את הרגל השבורה, או את הרגל הרקובה למוות שצריך לקטוע, או אף אחד לא יצליח להחליף את המעקפים הסתומים לחלוטין. כן, זה אפשרי, אבל אנשים מגיעים לרמות של כבר אני נופל בתאום, ורק איזה אני נזכר שוואו, כנראה עשיתי משהו לא טוב. אז אנשים כאלה, מה לעשות, כן צריכים בתי חולים. אבל אם נסתכל על זה ברמה, בראייה יותר רחבה, אז למעשה בתי חולים מרכזים את האנרגיה של חולי. עוד יותר מנתקים אנשים מהטבע, אתה במיטה, פעם היו סדינים מפשטן בבתי חולים, והיה אור, והכל היה כלי כסף. מהר מאוד גילו שזה עובד יותר מדי טוב, אז הכל נהיה סינתטי, פלסטיקו. אור, לבן, חסר חיים. רוב החדרים בבתי חולים, אין בהם חלונות, אין אפילו חשיפה לשמש. אתה מחובר לאינסוף מוניטורים, ביבי, ביבי, טוט, טוט, טוט, טוט, כל הלילה. ומפוצצים אותך בכימיקלים, נותנים לך אוכל רחמנה ליצלן, הכי תחתית שיש. ג'לי, גבינה לבנה, עם לחם לבן. אני לא מבין, זה אוכל שיותר מחליש אותך, איך אתה מצפה להתרפא. אוקיי, אז אם אנחנו נשים לב, זה תפיסה שונה לחלוטין. אז אני מאמין בבתי חולים, בקטע של הצלת חיים, אורתופדיה, לעשות את הדבר הנכון. אני לא מאמין שאם אתה כבר מרגיש שאתה לא מנותק ואתה לא מרגיש טוב, אז לא ללכת ישר ולהתחיל לדחוף כימיקלים לגוף ולהתאשפז, כי אם אתה במצב שעדיין אתה יכול קצת לתפקד וקצת ללכת, אז תמיד הייתי ממליץ על בית מרפא. שפשוט מטעין אותך, מחזק אותך, מחבר אותך חזרה, ואז אתה חוזר כמו שצריך, יותר טוב אפילו ממה שהיית. אוקיי, אני מדבר בלשון זכר, אבל זה כמובן תופס הרבה מאוד על נקבות. אז בתי חולים, בתי מרפא. אספר לכם כמה סיפורים. למשל, לפני מלא שנים חייתי בשוויץ, והייתה לי חברה שוויצרית, והיא הייתה כל שנה נוסעת לבאלי, לאינדונזיה. אנחנו מדברים 30 ומשהו שנים אחורה. והיא סיפרה לי שבאינדונזיה יצא לה לבקר במלא שבטים, אז היו עוד מלא שבטים שחיים עדיין עם הביקטות במבוק, עודפים אחרי חיות ביער וכזה. ויצא לה לבקר בתור תיירת כזה, אמנם לפני הרבה שנים, אז יצא לה לבקר. ואז, דרך מתורגמן כמובן, הייתה נפגשת עם נשים, והם סיפרו לה לדוגמה של אישה בשבט, הודשה, יותר מדי ילדים, יותר מדי עבודה, יותר מדי בישולים, יותר מדי כביסות, whatever.
היא הגיעה לרמה של התשה, ולא הייתה מסוגלת לתפקד. חום, חולשה, מקיאה, משלשלת, מה שלא יהיה, הגוף לא מתפקד. מה היו עושים? דבר ראשון, החברות הכי טובות שלה, בדרך כלל שבעה, ככה היא סיפרה לי, שבע נשים היו לוקחות את האישה הזאת אל הג'ונגל, למקום שהיה בו מים, לא לוקחות איתם אוכל. אחת נמצאת איתה, נותנת לה אהבה דרך מסאז'ים או לטיפות או חיבוקים. האחרות מלקטות כל מיני צמחים ומים ממקור טהור, וזה מה שהם היו עושות. נותנות לה לאכול צמחים, מים טהורים, מסאז'ים ואהבה. וכמה שהיה צריך, בין אם יום, יומיים, שבוע, הם היו שם הייתה. ואז, מהר מאוד, הייתה חוזרת פול פאוור וממשיכה. וזה טכניקה בת אלפי שנים, לא יותר מדי מסובך. מגניב, לא? עוד סיפור, ריצ'רד אנדרסן, שכתב את הספר Heal and Purify Thyself, ספר כזה, ואחד המורים שלי, ברנרד ג'מסן, המורה הראשון, דרך אנדרסן למדתי מלא דברים, אני לא יודע אם הוא בחיים היום, אם הוא כן, הוא כבר בן איזה 100. וריצ'רד אנדרסן הוא בכלל היה אמריקאי אלכוהוליסט, מהאזור של וושינגטון די-סי, ויום אחד הוא כמעט קרס והיה גמור, ואז היה לו חבר אינדיאני, לא זוכר את השם בדיוק, נוצה לבנה, משהו אינדיאני כזה, ושהוא ראה אותו, הוא היה אלכוהוליסט, הוא היה שותה הרבה ואוכל כמובן ג'אנק אמריקאי, והאינדיאני ראה אותו, אמר לו, תשמע, בוא איתי, והעלה אותו לאזור של גבעות בוושינגטון מחוץ לעיר, ובמשך 21 יום רק עיסה אותו, טיפל בו, נשף עליו אשן והכיל אותו צמחים מסוימים, והבן אדם ב-21 יום האלה שלשל את נשמתו והוציא פלק, ממש תרתי משמע בלי הוקן, הוציא ממש פלק, מה שדיברנו עליו בפרקים הראשונים, ונרפא. מדהים. ואז למעשה שהוא הקים את החברה שלו שנקראת Rise and Shine, קום וזרח, שה-FDA נכנס בהם אמא שלו מלא פעמים, מה לעשות, business is business. אז הוא למעשה המציא כדורים שהוא קרא להם chompers, שהיינו צריכים לקחת את הכדורים האלה במשך 3 שבועות, שזה בדיוק היה תערובת של הצמחים שהאינדיאני נתן לו, רק מגודלים בחממות, בצורה טבעית, והם מיובשים לכמוסות, והיינו לוקחים את הכמוסות האלה במשך כמה שבועות, כל יום כמה וכמה כמוסות, זה היה מדהים. הגוף היה ממיס את התינופת, והיה משחרר את הפלאק החוצה. אז זה גם סיפור כזה. צד שני, יש לי סיפור אנרגטי מאוד חזק, שלדוגמה, לפני שנים, שהייתה לי הקליניקה, אז עבדתי הרבה גם עם אנרגיה של הילינג, אנרגיה לא פיזית. אוקיי? והגיעה אל האישה, שאמרה לי שיש לה כאב בין השכמות מאחורה, כאב שהיא מגיל 5, שהיא לא נפטרת ממנו. והיא הלכה לכל מיני נורולוגים ורופאים פיזיים ורופאים מומחים, והכל לא גילו לה כלום. והלכה לפרפסיכולוגים ואמרו לה, זה קשור משהו לחיים הקודמים שלך, אבל לא ידעו לחבר אותה לזה. ואני לא הבנתי בזה, אבל אז כחלק מהטיפול שלי בקליניקה, שאנשים היו עוברים צומות וחוקנים, זה מה שהיא עשתה, הם תמיד היו מקבלים טיפול אחד אנרגטי ממני, ובאבחון שעשיתי לה בעין, ראיתי שיש לה קטע מאוד גדול באזור של האצטרובל, שזה קשור לחיים קודמים.
אז אמרתי, טוב, בוא נפעיל את המערכת הזאת. התחלתי להפעיל דרך הדפקים שאמרתי, הפולסים, המעגל החשמלי הזה, הפעלתי לה את המעגל החשמלי הזה. וזה היה מטורף. היא פשוט, זה היה כמו גירוש שדים. לא חוויתי הרבה כאלה, חוויתי כמה, אבל זה היה כמו גירוש שדים, פשוט פתאום התחילה להתקשט ולהתכמר ולצרוח ולבכות והכל. אני רואה שהיא בתוך הסרט שלה, העיניים שלה עצומות, ואני ממשיך בשלי, עושה מה שצריך בשביל לסגור את הסשן. בסוף הסשן נתתי לה לנוח איזה חצי שעה, ואז אמרתי לה, אם את רוצה לחלוק, אני יכול לתת לך תובנות על מה שעבר. ואז היא אמרה לי, זה מטורף. ראיתי סרט שלם של גלגול חיי. שבו הייתי נשואה לקארבוי במערב הפרוע, איש רשע שהיה פעם המערב הפרוע, שלפי מקדחים, כן? כל זה. וזה היה איש רשע שהתייחס אליה כמו חפץ, וכל הזמן ניקה אותה, וניבל את פי, ועשה מלא צרות, וממש לא התעלל בה, יום יום, יום יום, יום יום. ולא ידע משהו אחר, זה היה חיים, וסובל את החרה ואת ההשפלה ואת הכאב ואת הניצול המיני ואת כל הסרט. ויום אחד פשוט נמאס לו ממנה, והיא זוכרת שהיא ראתה את הסרט בתוכה, שהיא עמדה על המדרגות, והוא פשוט ירה לה בגב. כדור שפגע לה בין השכמות, הפיל אותה מהמדרגות והיא מתה. וזה היה סרט. והטירוף הוא, שמגיל 5 היא נולדה עם הכאב הזה, שאף אחד לא הצליח לפתור לה, והיא למדה לחיות איתו. והטירוף הוא שאחרי שהיא ראתה את הסרט הזה, בסשן, הכאב הפסיק. זאת אומרת, זה היה משהו מגלגול קודם, זוכרים? דיברנו על דברים שגם לא קשורים לפיזי, שפשוט רצה לסגור את עצמו, תודה, רצתה לסגור משהו עם הנשמה, רצתה לסגור, אוקיי, זה... אוקיי, עכשיו שוחר. אוקיי? אז אם נעשה ריוויו מאוד קצר, אם אנחנו רוצים הילינג אמיתי, דבר ראשון, לצאת מהנתק. להתחיל להתחבר לטבע, לפרה, מקורות מים, לשתות מים, לאכול אוכל כמה שיותר טבעי, ללכת יחפים מדי פעם, לחשוף את עצמנו לשמש, לטבול במים טובים. אוקיי? כל הסיפור הזה... ואז להתחבר למישהו עם נוכחות, לא שלמד רק טכניקה, אלא למישהו שמנוסה, שכבר עובד שנים ומחובר לעצמו ולליבו או לליבה, ואז להתחבר לאחד כזה ושהוא יעזור לי להתחבר. ואם אנחנו רוצים להעמיק, אז זה בפרק הבא שנדבר על צמחי מרפא, על צמחים שהם ריפוי לנפש, על כל מיני דברים כאלה שאין עליהם יותר מידע היום, וזה החיבור הפנימי שלי עם הדרכה הפנימית שלי, על כך בפרק הבא. אז שמחתי להיות איתכם היום שוב, וזה כיף. למרות זה כאילו אני מדבר רק למצלמה, אבל אני יודע שאנשים רואים, והייתי שמח אם גם הייתם מגיבים וכותבים. יש לנו עוד כמה תוכניות, והיינו שמחים מאלה שכן שומעים ורואים, לשמוע מה הייתם רוצים. כן, אני חוויתי מלא דברים בחיי, אז לשמוע מה הייתם באמת רוצים, על מה הייתם רוצים להתמקד, יש כל כך הרבה זוויות, ואז אנחנו ניקח חלק מהתגובות שלכם ונעשה מזה תוכנית, 2-3, מה שירגיש לכם. טוב, אז תודה רבה, ואנחנו מתראים עוד כמה רגעים קוסמיים.

0: וביישומון הטלוויזיה החכמה שלכם.
1: טוב, אז שלום לכם חברים יקרים. הנה אנחנו פה שוב. והפעם בתוכנית, מה זה הילינג? אז מה זה הילינג בשבילי באמת? הילינג בשבילי זה לחבר את האנשים, את הגוף מחדש למקור. אוקיי? מה זאת אומרת? זאת אומרת, בואו נתחיל בפשטות. אנחנו סובלים ממחלה אחת גדולה שנקראת מחלת השכחה. אוקיי? מחלת השכחה, מחלה שבו באמת שכחנו מאיפה הגענו, מאיפה באנו לפה, ולאן אנחנו הולכים. קלטתם? שמתם לב? פעם? אלא אנחנו לא באמת זוכרים מה היה, וגם לא יודעים מה הולך להיות. למעשה, אפילו פה, בתוך החיים האלה, אפילו פה, בתוך החיים האלה, אנחנו לא זוכרים מה היה לפני גיל 3. זוכרים? לא. גם אני לא. אוקיי, אז באנו לפה מה שנקרא זיכרון מחוק. אוקיי? ואנחנו חיים פה במין סימולטור כזה, מייטריקס, או חיים לפי המערב. ויש מסביבנו בתים וטלוויזיות ואנשים ועבודה ומכוניות והכל, וזה הכל נראה לנו ממש אמיתי, אבל כבר המדע הוכיח. זה הכל רטטים שהחיישנים שלנו קולטים, בין אם זה פוטונים של אור, או גלים של צליל, או גלים של ריחות, וכו' וכו', ואז המוח שלנו קולט את כל הרטטים האלה, הוא עיוור, הוא לא רואה כלום, הוא בתוך קופסה, והוא מתרגם אותם, כן? וכל אחד והסימולטור שלו, יש אחד שהוא חי בקוסטריקה, גולש כל יום, אוכל טפיוקה, ויש אחד אחר בתאילנד, ויש אחד אחר פה, בתל אביב. אוקיי? כל אחד והסרט שלו והסימולציית חיים שלו. ולמה אני אומר את כל זה? כי יש כאלה, כולנו שכחנו. יש ממש יחידי סגולה שזוכרים. אוקיי? שזוכרים את הגלגול הקודם שלהם, את החיים הקודמים שלהם, ויודעים לאן הם הולכים. אבל רובנו לא זוכרים ולא יודעים. אז איך אנחנו יודעים שבאמת זה קיים? זאת אומרת, גם לי יצא לחוות, חוץ מזה שלמדתי רפואה טיבטית 4 שנים, באודו, ב-30 ומשהו שנה, למדתי גם את מה שנקרא ספר הברדו. אז מעבר לניסיונות שלי עם הדבר הזה שאני אחלוק, היה גם את הלימוד של ספר הברדו, שהברדו אומר, זה ספר המתים הטיבטי, לא החיים המתים, אלא המתים. שהוא מחלק את הדבר הזה שנקרא חיים ל4 עונות. אוקיי? כמו שיש לנו קיץ, סתיו, חורף, אביב, אז יש לנו 4 עונות, שזה הלידה, החיים, הגבייה, והמוות, אוקיי? והלידה קשורה גם להתאבות. אז אני אסביר קצת. למעשה, הנשמה נכנסת אל הגוף של העובר רק אחרי שהוא 3 חודשים בתוך הרחם. זאת אומרת, עד אז הוא רק עובר ואין לו נשמה, ומשלושה חודשים, כך אומרים החבר'ה, לא בדקתי בתוך הרחם בעצמי, הנשמה נכנסת, וכמו שהמורה שלנו היה אומר, הייתה נכנסת עם הלפטופ, להצטרובל, מתחברת למוח, ואז מתכנתת את הגוף הזה, שיהיה בגובה הזה, עם עיניים כאלה, עם אצבע כזאת, עם חוש ריח מפותח או פחות וכו' וכו', ואז הגוף של העובר מתעצב בעצם בהתאמה לתכנות הזה של הנשמה. אוקיי? ואז כשהתינוק נולד, הוא בא ממקום שנקרא אסטרל, זאת אומרת, התודעה שלו היא לא עדיין בתלת ממד, אין לו 5 חושים. ושהוא נולד עד 3 חודשים, שימו לב, אין לי מי לדבר, אתם עושים ככה עם היד, הוא לא רואה אתכם, הוא רואה דרככם. לא מגיב, לא צוחק. למה? כי התודעה שלו עדיין באסטרל, בעולם ללא הרוח, או בעולם שהוא לא תלת ממד, אלא ממד רביעי. אוקיי. ומה שגורם לזה זה מולקולה שנקראת DMT. אוקיי? אפשר לקרוא עליה, יש ספרים על זה, Spirit Molecule DMT, שהיא למעשה פעילה מהלידה עד גיל 3 חודשים, אז היא נכבט, ואז אנחנו נוחתים פה לתלת ממד, עיקר לי, חם לי, רעב, צמא, חרמן, כל הסרט הזה, והיא נדלקת מחדש, ברגע המוות, זאת אומרת שהלב שלי מפסיק לפעום, עוד פעם. זאת אומרת, זה מולקולה שהיא פעילה בכניסה שלנו לממד הארץ, וביציאה שלנו ממנו. אוקיי? והתפקיד שלה זה להפעיל אותה גם ביניהם, בין לידה למוות. ומי שמפעיל אותה, אפשר להפעיל אותה דרך מדיטציות, אפשר להפעיל אותה דרך כל מיני חומרים פסיכואקטיביים שמכילים את המולקולה הזאת פעילה, ואז היא מפעילה את המולקולה שלנו. זה נדבר בפרק הבא אולי. אבל אז הזיכרון קורה. פתאום אני מבין מאיפה באתי ולאן הלכתי. אז זה הברדו של הלידה, ואז יש את הברדו של החיים, שלמעשה אנחנו מתחילים לחיות, ואנחנו חיים לפי התכנות שתכננתו אותנו. ההורים אמרו, זה טוב, זה לא טוב, והמורה אמרה, ככה עושים, ככה לא עושים, ולפי זה נוצרים לנו כל מיני דפוסים, על הדרך, צילה שברה את ליבי בגיל 16, וחוויתי הרבה כאב וצער ואכזבה ודחייה וכל הסרט הרגשי, ואנחנו חווים את החיים עם החוותות שלהם ועם הלטיפות שלהם. מגניב. אז, מה זה הילינג? תוך כדי זה שאנחנו במטריקס, אם תשימו לב, במיוחד בערים גדולות, התנתקנו. פשוט התנתקנו. שזה אומר, הרגליים שלנו במקום לדרוך על האדמה, דורכות על סוליות של גומי ועל אספלט ובטון, הראש שלנו במקום לקבל תדרים עדינים של שמיים, עטוף בסלולר ובווי-פיי. אוקיי, האוויר שאנחנו נושמים מוצף ביונים חיוביים, כן, באוויר החיוביים הם הלא טובים והשליליים הם הטובים, אז הפרן, הכוח החיים שנמצא באוויר, למעשה הוא אמור להיות שלילי, אבל ברגע שהאוויר הזה עובר דרך מזגנים, השינוי הזה, העברור, הקירור והטרלול עם הפרופלור, משנה לו את המטען החשמלי והופך אותו לאנרגיה שלילית שגורמת לכאבי ראש, חולשה, עייפות. כן, אין כוח חיים באוויר. אוקיי? מעבר לזה, הניתוק שלנו עם האדמה, אנחנו שותים מים נוראים, מתקלחים במים מאוד מלוכלכים, למרות שזה נראה לנו נקי עם השמפו, אבל אנחנו מים ממקורות שאלוהים יודע, שמים שם מחלור, ויש שם אבניות, וזה עובר בצינורות, ויש ריקבון, ויש כל מיני חיות, אז כן. והאוכל שלנו כבר לא כזה אוכל אמיתי מן הטבע, אלא מעובד, הרבה מעבדתי, הרבה הנדסה וזה. אז כל הסיפור הזה יוצר לנו נתק. אז מצד אחד, הנשמה שלי והנפש שלי, הנשמה זוכרת, אבל אין לי מי לדבר, כי אנחנו לא איתה, אנחנו לא ברטט שלה. אבל הנפש שלי לא זוכרת כלום. מגיל 3 מתחילה לזכור ולרוץ בתוך המטריקס הזה. ואם נולדתי בתוך עיר, אז סביר להניח שאני אוכל מוצרים דומי אמזון, אשתי מים נוראים וכל מה שדיברתי עליו עכשיו. אוקיי, אז מה זה הילינג? הילינג זה דבר ראשון, זה לחבר מחדש. לחבר את הנתק. בסדר? אז מה זה לחבר מחדש? שימו לב, במילה, המילה רפואה, יש לה שורש. ואני אוהב לעבוד עם אותיות, כזה קבלה וזה. אז מה השורש של רפואה? ריש פי א', מהמלאך רפאל. אוקיי. וריש פי א', יש שם, ריש פי א', יש שם פי ריש א', פרה. זאת אומרת, רפואה זה גם משהו פראי, או אולי חיבור מחדש לטבע הפרוע, לא מטורבת, לא איזה גן עם ורדים צבעונים, אלא איזה ג'ונגל או מקום שלא נגע בו יד אדם. אוקיי? אז פרה. ויש שם גם את א' פרש, אפר. אז שימו לב שלמעשה אפר הוא גם שייך לרפואה. למשל, אם אני, יש תרבויות שעוד מורחים אפר על האור, יש אנשים ששותים, גם אצלנו בסדנאות, אפר וולקני, או פחם פעיל, שזה סוג של אפר, ובנטונייט, שזה גם סוג של אפר זיולייט. אוקיי, אז אפר, פרה, רפואה. בסדר? אז כשאנחנו מדברים על ריפוי, אנחנו מדברים על חיבור מחדש לטבע. זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, להבין שכל המחלות או הסימפטומים שקורים לי עכשיו בגוף ובנפש, הם בעיקר בגלל שהתנתקתי מהמקור שלי. אוקיי? שזה המקור, לפחות של הגוף, זה עם האדמה, ומהמקור הנשמתי שלי, שזה רטטים מאוד גבוהים. אז אני חי ברטטים נמוכים, ומנותק מהגוף שלי, מהאדמה, ולכן מופיעות מחלות, ואני אוהב לקרוא להם יותר תקלות. תקלות נובעות משימוש לא נכון בכלי. אין דבר כזה מחלה. נמציאו לנו וירוסים, חיידקים וזה וזה, אבל מי שיכנס איתי לעומק של זה יבין שגם הווירוסים והחיידקים הם באים בעקבות הניהול הלא נכון שלי, ההתנהלות הלא נכונה שלי שנובעת מנתק ושכחה. כי ברגע שאין נתק ואין שכחה, החבר'ה האלה לא באים אליך. או באים פעם בכמה עשרות שנים להזכיר לך שהתנתקת לרגע. אוקיי? אז מאוד חשוב להבין שקודם כל בהילינג זה הבנה שלא מחלה קפצה עליי ותקפה אותי רנדומלית, החיידק הרשע, ואני לא שייך לזה בכלל, לא עשיתי כלום. אוקיי? לא, לא, זה לא עובד ככה. החיידק והווירוס יבואו בגלל שהתנתקת, ובגלל שלא התנהלת נכון עם הגוף שלך, ובגלל שלא הכנסת המים הנכונים, והתנתק מהאדמה, התנתק מהאוויר, התנתק מהאוכל, אז כן, אז תקלות יופיעו, שינויים בתוך המערכת יופיעו, ואז הווירוסים והחיידקים נמשכים לתוך זה בשביל, שימו לב, לנסות לתקן את זה, ולא, או לפרק את הריקבון או את הקלקול הזה, בשביל לתת לכם צ'אנס לאנרגיה חדשה. אבל רוב האנשים לא רוצים את האנרגיה החדשה הזאת. הם פשוט רוצים להמשיך באורח חיים שקלקל, ולהרוג את החיידק הנורא, ולהמשיך באותו סרט. וסורי. אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, זה לא עובד ככה, פיזית, מה לעשות. ומי שחי בדרך הזאת של נתק לחלוטין מהטבע, ולוקח כדורים וכל מיני תרופות למיניהם, מגלה מהר מאוד שהתרופות לא רק שלא ריפאו אותו, הם עזרו לו להתנהל עם הסימפטום, אבל באיזשהו שלב אני צריך להגדיל מינונים, ובאיזשהו שלב הסימפטומים הולכים ומתחזקים, ועד שזה מוביל אותי למצב של חוסר תפקוד כללי, או של ביי ביי סרטן, ולהתראות בגלגול הבא. אוקיי, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים להבין, זה אחריות אישית. לא, שום דבר לא קורה לי סתם. אני אחראי על הכלי הזה, אני אחראי על התפיסת מציאות הזאת, אני אחראי על התגובה שלי לחיים, ולכן האחריות היא עליי, ואני צריך לעשות את המעשה הנכון בשביל שזה יקרה. אז יש הרבה שיטות של הילינג, ובעיקר רוב הילינג הוא מדובר שהוא יותר אנרגטי. אוקיי, הילינג היא מטוטלת, קינסולוגיה, שאלות בעזרת מטוטלת, את הגוף, הילינג אנרגטי, הילינג של אבנים, הילינג של צלילים. אוקיי, כל הדברים האלה, הכל נחמד ויפה, אבל זה רק חלק, כי אנחנו כבר הבנו שלמעשה צריך לעבוד על כל הממדים. אוקיי? אז על הממד של הנשמה, בואו נסביר לכם איך זה עובד. זה מתחיל ככה. אצל הטיבטים, שזה אומה שהיא ממש מחוברת לתדרים הגבוהים של הנשמה, אומה שיש בה הרבה מדיטציות, חמלה עצמית, כבוד אישי, כבוד הדדי, דברים עתיקים שהם לא חשפו מלא שנים עד שהסינים הכריחו אותם לעוף, ואז הדברים האלה נחשפו בעולם. אבל אצל הטיבטים, קודם כל יש לנו את גוף האור, הילה שמסביבנו. רובנו בכלל לא יודעים מה זה, חלק בכלל לא מאמינים. אוקיי? אבל זה קיים. ולדוגמה, בקבלה אומרים תמיד יש מלאכי חבלה. אוקיי? מלאכי חבלה, בום, יורים לי בחץ בשריון האור שלי, ונפער לי חור קטן בתוך בועת האור שלי, חור שחור שדרכו דולפת אנרגיה. אז אפשר לקרוא לזה התערבות קוסמית, אפשר לקרוא לזה מהלכי חברה, תקראו לזה מה שאתם רוצים, פום, נהיה לי חור בשריון אור, אנרגיה מתחילה לדלוף לי משם. מגניב. טיבטים מרגישים את זה כבר ברמה של הנשמה, ואז בעזרת צלילים וצ'אנטינג ומדיטציות, ולפעמים צומות ארוכים, או צומות על מזון מסוים, או שתדרים, או רק אדום, או רק כחול, או רק צהוב, הם מרפים את החור הזה. מגדים. המערבים בכלל לא מרגישים שזה קורה, אז הם ממשיכים הלאה. כשהם ממשיכים הלאה, אוקיי, מה שקורה, האנרגיה ממשיכה מהקוסמי, מהעילה, אל הסייקיק, אל המנטל. ושם זה מתחיל להופיע בתור מחשבות תורדניות ודפוסי אמונה שאינם תואמים לרגע, דברים כאלה. וזה לא עובר. מחשבה שממשיכה להפריע לי, להטריד אותי, או דפוס מסוים שאני חוזר עליו באוטומט, אבל כל הזמן גורם לי לבעיות. אוקיי? חלק מהאנשים ילכו לפסיכולוג לנסות להבין למה זה קורה להם, חלק ימשיכו לחיות עם זה. או יקחו איזה כדור להרגיע את העניין. ואז אנחנו, או שחת. ואז אנחנו, אם האנרגיה לא נפטרת פה, היא ממשיכה הלאה ללבל הבא, ללבל הרגשי, ואז בלבל הרגשי, כן, באזור חזה בטן, בלבל הרגשי, פתאום האנרגיה הזאת היא, תהפוך לדיכאון, אכזבה, צער, רגשות שלא עוזבים אותי, עולים וצפים ושוב חוזרים, נעלמים, כמו גלים, אני רגשות זה כמו גלים, עולים, צפים, מערבבים אותי, אני מדחיק חזרה, וזה או שאני מוציא את הרגש, אבל הוא מטפל במקור שלו, ואז הוא חוזר שוב ושוב ושוב. וזה הסיפור הרגשי. ואם גם זה לא מנוהל נכון או מטופל נכון, אז זה בסוף מגיע להרה, למרכז הפיזי של הגוף שלנו, ושם מתחילים להופיע לי סימפטומים פיזיים. אוקיי? פריחה אל האור, כבד חלש, ערפול מוחי, חולשה, קאות, נפיחות בטן, כל מיני סימפטומים שהם כולם קשורים למדרגות שציינתי. לכן שאנחנו מדברים על אילינג שהוא לא רפואה משלימה, השם המעליב הזה שנתנו לזה, אלא זה רפואה שלמה. ומה זה אומר? ברפואה קונבנציונלית לקחו בית חולים וריכזו בו את כל המקצועות, יש אורתופד, יש נורולוג, יש גסטרואנטולוג, יש הכל. אז יש מנעד שלם, ואם אני צריך משהו, אז אני ניגש לזה או לזה. ברפואה משלימה לא ריכזו את הכל ביחד, וגם לא חילקו את זה לחלקים. ולכן אנשים שחווים, לדוגמה, בעיה מסוימת, והולכים לעשות מסאז' לדוגמה, אז יכול להיות שהמסאז' עזר להם לאיזה יום יומיים או שעה שעתיים, ואז חלף, ואז חזר הכל, ואז הם אומרים, זה לא עובד. או שעשו להם איזה טיפול אנרגטי שעבד על המערכת האנרגטית, אבל לא עבד על כל הרביעייה, ואז התקלקל מחדש. ואז עבדה האמונה זה לא עובד. כי אם אני לוקח איזה סם כלשהו, תרופה כלשהי, אז זה כן עובד לי לכאורה, אבל בטווח הארוך אני רואה שנוצרת לי פוטלות, אז זה לא באמת עובד, אני לא באמת מתקן, אני רק מקבל איזה הפוגה מתוך הסרט. אז למעשה שאנחנו מדברים על ריפוי ברמה הרב-ממדית, אוקיי? זה הטיפול שאני לקח לי 21 שנה לקחת את כל האספקטים שלמדתי, בין אם זה אנרגיה, בין אם זה תנועה פיזית, בין אם זה עבודה עם רגשות, לבין אם זה עבודה עם ריכוז מחשבות, ליצור איזה סינרגיה שלמעשה עושה ריסטארט לכל המערכת. אז היום זה נורא נפוץ, ריסטארט, בוא לעשות ריסטארט, אבל מה זה ריסטארט? זה לא רק בוא תעשה את זה או את זה, ריסטארט זה לנגוע בכל הרביעייה הזאת לעומק. כשאנחנו עושים, נגיע בכל הרביעייה לעומק, המערכת מתאפסת, ואז הכל מתחיל דף חדש.

הרגיל, כי כולם רוצים שינוי, אבל לא כולנו רוצים לשנות. הרבה יותר קל ללכת למקום הרגיל שאני סובל בו, מאשר ללכת למקום לא ידוע, שאני לא יודע אם אני אסבול יותר או שהסבל ייגמר. בסדר? אז זה מה שריפוי אמיתי עושה, נותן לך את האפשרות לבחור בדרך אחרת, והרבה פעמים כשאנחנו בוחרים בדרך הזאת ומתמידים בה, אז גם השינוי קורה והסימפטום נעלם. אז ברגע שאנחנו עובדים על ארבעת הממדים האלה, וההתחול קורה, בשבילי זה נקרא הילינג. אחרת רק לרפא את הממד האנרגטי, או רק את הרגשי, או רק הפסיכיאטרי, פסיכולוגי, או רק הפיזי, תמיד זה יחזור ויתקלקל. אני יכול לתת לכם דוגמה לפני שנים רבות, שעוד לא פיתחתי את כל הסינרגיה, אלא רק נגעתי בפיזיקה, אז הייתה לי קליניקה, ואנשים היו באים אליי, והייתי עושה להם מבחון אירידולוגי, והם היו עוברים צום וחוקני ועשב חיטה וויטמינים וכל הסיפור. וחודש אחרי זה בבדיקת ביקורת הם נראו זוהרים ומדהימים ויפים. וחצי שנה אחרי זה הייתי לפעמים פוגש אותם ברחוב והם היו נראים נורא. הייתי אומר, וואו, מה קרה פה? מה קרה לאנשים האלה? הכל היה סבבה. ואז הבנתי שטיפלתי רק בממד הפיזי. אוקיי? טיפלתי רק בממד הפיזי, וכיוון שטיפלתי רק בממד הפיזי, אז האנרגטי והרגשי והמנטלי לא קיבלו שם תיקון. אז הבן אדם החזיק כמה זמן על הכדורים ועל הדיאטה, אבל בתוכו זה שרוצה את הלכלוך, וזה שמדחיק את הרגש, וזה שמנתק את הנשמה, לא באמת השתנו, ולכן אחרי זמן מה, הכל חזר לאותו מקום, אפילו עם אקסטרה אקסטרה, כי פה בא, אני לא אכלתי עכשיו חודשים, את כל מה שאני אוהב, רק בשביל להתרפא, והנה עכשיו לא התרפאתי, אז עכשיו זה חוזר בגדול. וזה קורה הרבה לאנשים. ושזה קרה והבנתי את זה, אז התחלתי באמת לפתח את הסיפור הזה של רב-ממדיות באילינג. אוקיי? אז בואו נסתכל על זה. מה זה חיבור מחדש? כל אחד יכול לעשות. זה לא כזה קשה. לדוגמה, כשאני הולך על האדמה יחף, באדמה יש יונים שליליים. זוכרים? השליליים זה החיובים. ואם יש לי מגע עם האדמה, אז באופן אוטומטי הגוף שלי מוליך. מי שלא זוכר, תוקעים את האצבע בחשמל, מתחשמלים. למה? יש חיבור בין החשמל לכפות רגליים באדמה. אז יש הולכה. אוקיי? אז הגוף שלי מוליך. אז אם אני הולך יחף על האדמה, הזרמים האלה מתחילים לזרום דרכי, ובאופן אוטומטי, היונים החיוביים, שליליים, שנוצרים כתוצאה ממתח ונתק, פתאום נעלמים, יורדים אל האדמה, האדמה שואבת אותה ממני, ואני מקבל יונים שליליים, והרי לי גראונדינג, וזו הרגשה ממש טובה. אוקיי? אז גראונדינג. מדי פעם ללכת יחף על האדמה, על חוף הים, מגניב. זה דבר אחד. דבר שני, האוויר שאני נושם. אם אני מגלה שאני רוב הזמן נמצא במזגנים או באוויר שעובר תהליכים ולא טבעי, אז או שאני יוצא לטבע מדי פעם, ליום, יומיים, שבוע, שעה, אוקיי, ונושם אוויר צח, אוויר של עצים, אוויר של יער, של חורשה, אוויר של ים, ואז מחדש את היונים השליליים בתוך הזה, כי גם באוויר יש יונים שליליים שהם חיוביים. זה נקרא פרנה, אנרגיית החיים. אוקיי, מצד אחד. מצד שני, אם אין לי זמן ואני באמת עסוק, אז קונים מתאר אוויר שמכיל בתוכו איונייזר, שזה מכשיר חשמלי, שפשוט הופך את המטען של היונים מחיוביים לשליליים. ואז האוויר שאני נושם, אפילו שהוא דרך מזגן,
הוא אבי

חי, כן? חי חשמלית, אנרגטית. אוקיי? אז זה עוד דבר שאפשר לעשות. ללכת יחף, איונייזר, או לנשום אוויר צח. מים. מים זה מולקולה שנושאת תדרים. והגוף שלנו, 70% מים, התאים שלנו הם ברובה מים. ואם התדר הוא כל הזמן של מתח ופחד ולחץ ומלחמה וכן יפוצצו אותי, לא יפוצצו אותי, ירד עלי איתי, לא ירד עלי איתי, לנוח ביבוא, לא יעבור. כל התרלול שמעבירים אותנו בשנים האחרונות, אז התדר נושא תדר מאוד שלילי. אוקיי? מצד אחד, התדר של המים שלי בתוכי. מצד שני, התדר הזה גם שאני שותה. הרבה אנשים שותים עדיין מי ברז, אני לא מבין אתכם, חברים יקרים. תרלול מוחלט. מלא תינופת. אז אני רוצה להבין שמים, כן, אם הצלחתי להשיג מים חיים מאיזה מעיין, מגניב, לא בבקבוקי פלסטיק. למשל בקנדה, אני זוכר שגרתי באיזה מקום שהיה נביאה כזאת מאיזה אר, והחבר'ה פשוט הוציאו מהנביאה צינור שירד לכביש, וכל הזמן המים נזלו. והקנדים הם עם כזה שאוהב טבע, וזה היה תור של מכוניות, כולם היו באים עם מחלי זכוכית גדולים של 10-20 ליטר, ופשוט ממלאים להם מים חיים, טבעיים. וזה היה מטורף, אתה שותה מים מהפילטר, יש להם איכות מסוימת, אתה שותה את המים מהעיין הזה, ישר אתה מרגיש חיות, אנרגיה, כוח חיים בתוך המים. אז כן, המים של היום מאוד מזוהמים. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לתאר אותם, אז אוסמוזה הפוכה, דיסטילייטור, זאת אומרת, הרתחה ועיבוי, זה דרכים טוב, טמי וכל אלה, זה טמי 4 וכל הדברים האלה נחמדים, אבל הם לא באמת מתארים. מוצאים חלור ועוד כמה שטויות, אבל האבנית נשארת, ואתם רואים את זה בקומקום, ועוד מלא דברים נשארים. אוקיי, אז אוסמוזה הפוכה, דיסטילייטור, מנקים ממש את המים, מחזירים להם את המינרלים, זה דבר אחד. אבל הכוח חיים, זוכרים, כמו הפרנה באוויר, הכוח חיים של המים, הוא לא חוזר בגלל שתיארנו אותם. אז לתדר מים זה מאוד פשוט. קודם כל אפשר להכניס לתוכם קריסטל, אבן טובה או מתכת אצילה, כמו זהב או כסף. שעברו תיאור, תעשו גוגל, איך מתארים קריסטל, איך מתארים זה, תארו ותכניסו למים. זה דבר אחד, מגניב. דבר שני, הדבר שמחזיר למים את התדר הטבעי שלהם, מה שנקרא תדר הנביאה, זה וורטקס, זה סחרור. אז יש מתקנים שמסחררים מים. כן, אתם יכולים לבדוק, גוגל מתקני סחרור מים, וזה מתקן כזה מגנטי, עם פרופלור כזה, שמים את הקד של המים, וזה מתחיל לסחרר את המים, נהיה לכם כמו טורנדו. אוקיי? אז אם לדוגמה, סיננתם את המים, זאת אומרת, זה הפוכה, הדיסטילייטור, שמתם בקד הזה, שמתם איזה קריסטל נחמד, וסחררתם, עכשיו יש לכם מים מתודרים, זאת אומרת, מים חיים, שהתדר שלהם הוא נקי לחלוטין, וזה עוזר לנו. מצד שני, זה לא מספיק רק לשתות את המים. המים שאנחנו מתקלחים בהם, אנחנו חושבים זה נקי. אם הייתם רואים את המים תחת מיקרוסקופ, הייתם נבלים. אז המים שמגיעים דרך הברזים למקלחת, זה מים די מלוכלכים. אני משתדל לשים פילטרים במים שלי במקלחת, יש כאלה, אפשר להזמין פילטר למקלחת, ואז המים יותר נקיים, פחות זיהום. אבל מעבר לזה, לא סתם ביהדות, אישה לפני חתונה, אחרי נידה, כאלה, הייתה צריכה לטבול במקווה ולהיטהר. אז מה זה מקווה? מקווה זה כל סוג של מקור מים שלא נגעה בו יד אדם. אוקיי, בין אם זה, לא יודע מה, נביאה, מעיין, בריכה קטנה בטבע שפשוט איזה נחל, נער, ים. אוקיי? אז שאני טובל במים שלא נגע בהם יד אדם, זאת אומרת שהתדר שלהם נשאר טבעי כמו שהם, באופן אוטומטי, המולקולה הזאת היא כזאת קטנה,
באופן אוטומטי, המים שבתוכי גם מקבלים את האיזון הזה. אז אם שתיתי מים מתודרים, ואני תובל מדי פעם במקווה, ומים לא נגועים, אז הנה, מים, התדר שלי נקי, טהור וזורם מחדש. האדמה, דיברנו על הגראונדינג, אז האוכל, זוכרים? דיברנו על זה בפרקים הראשונים, כמה שיותר קרוב לאדמה, כמה שפחות נגוע, מאונדס ומעובד. תפוח ישר מהעץ מגניב, אז יש בו את התדר, העץ מפמפם בו חיים. זה כמו תינוק שעכשיו נולד, אם חותכים לו את הטבור, אתם שמים לב, לא יודע אם שמתם לב, אבל אני לא נתתי לאחד לחתוך את הטבור טרם זמנו, כי מרגישים שנוגעים בטבור שהוא פועם. ורק כשהוא מפסיק לפעום, זה אומר שהאימא התנתקה מהתינוק, עכשיו אפשר לחתוך. אחרת זה תחושה מטורפת של נתק ודחייה ואבדון מבחינת הנשמה של התינוק, כי האימא עוד מעבירה שם אינפורמציה. אותו דבר פרי. אם כתבתי אותו טרם זמנו, תלשתי אותו כמו טבור שניתק. שימו לב, העץ שהפרי לא בשל, הוא לא רוצה לתת את הפרי. ושהפרי בשל, זאת אומרת, הטבור הפסיק לפעום, או שהפרי נופל, או שאפשר לקחת אותו ולקטוף אותו בכלילות. אז כמובן שזה הכי מגניב, אבל לא כל אחד יכול לקטוף דברים, אז אנחנו משתדלים אורגני, בעונה, זאת אומרת שהכל מתוזמן נכון ומגודל נכון, ולא איזה פרי לא אורגני שבא ממקרר, שבכלל נחטף ירוק והבשיל בתוך המקרר, כי אז יש בזה הרבה פחות אנרגיה. אז זה ברמה של האדמה, גראונינג ואכילה, כן, כי כל האוכל זה אדמה, אז אכילה של תדרים נכונים. אוקיי, דיברנו על אוויר, אדמה, מים. אוקיי, אש, זה האש היחידה שנמצאת לנו, זה האש בלב, האש של האהבה. ומפה הגענו לנושא הבא של אילינג, שזה, מה זה הכוח המרפא? כוח המרפא האמיתי, זה כוח שנקרא אהבה. ולמעשה הרבה חסר לנו בחיים. כאילו הרבה אנשים מבלבלים לבין חיבה ויחסי מין, יענו זוגיות, שמדי פעם מקפיץ להם את האנרגיה מהבטן ללב, לאהבה, לבין אהבה ללא תנאים, אהבה שנובעת וגולשת מתוכי, אהבה שמתבטאת דרך חמלה ואמפתיה ורצון לעזור לאנושות. שני דברים קצת שונים. אחת היא לא תלויה, והיא תמיד זמינה לך אם הגעת אליה, והשנייה היא תלויה, התחברת אליה, הוא היה נחמד, היא הייתה נחמדה, היה כיף זמן מה, ואז האנרגיה חותכת, ואז אני עצוב, שבור, מנותק. אוקיי, אז יש אהבה חיצונית ויש אהבה פנימית. כשאנחנו מדברים על אילינג דרך אהבה, אז למעשה כל שיטות המגע, בין אם זה מסאז' או דיקור או משהו לא יהיה, מטפל אמיתי, הוא לא יכול להסתיק, להתקר לכם של זה, ולחשוב על למי עושה לייק בפייסבוק. זה לא עובד. טיפול אמיתי זה טיפול שמגיע ממקום של נוכחות. אוקיי? מקום של נוכחות. מה זה אומר? זה אומר ש... המטפל מחובר לעצמו. נוכח, חובר לאנרגיה שלו, ואז הוא ניגש אל המטופל, הוא לא בא כבדרך אגב. ומתוך החיבור הזה של המטפל לעצמו, ברגע שהוא מגיע למגע עם המטופל, נוצרת אינטראקציה של זרימה, ואז כבר אין מטפל ומטופל, כי זה שתי נשמות שפשוט מחליפות אנרגיה של אהבה. למעשה, ריפוי זה סוג של עשייה של אהבה, רק בלי עברי המין. אוקיי? אז נוכחות. לכן שאני כבר מרגיש שאני מנותק, ולא מספיק מה שאני עושה, להתחבר לטבע, לאכול נכון, כל מה שדיברתי לפני זה, ואני צריך עזרה אמפתטית ממישהו אחר שכן מחובר, אז אני כן רוצה לבחור מישהו לא שלמד איזה טכניקה מדהימה, אבל הוא מנותק בעצמו, אלא מישהו שאני מרגיש באנרגיה שלו, בדיבור שלו, במבט עין שלו, שהוא מחובר. ואז אני יודע שהוא יכול
לחבר אותי. בסדר, למשל, אני למדתי הרבה דברים, בין אם זה מגע, בין אם זה רפואה דופק טיבטית, שזה למעשה נגיעה בנקודות של פולס מסוימות שבהן מופיע דופק, כמו שהוא מופיע במפרק יד או בגרון. 36,000 נקודות כאלה, אנחנו למדנו את עצמתות העיקריות, 96, אז זה כאילו, את זה למדתי, אז לדוגמה, שאני מתחבר לבן אדם, קודם כל שיחה נעימה, בודקים מה קורה, מזהה איזה מערכת חשמלית אצלו יצאה מכיוון, בין אם זה אירידולוגיה או דרך תחקור, ואז עובד על המערכת החשמלית הזאת, ואתם מגלים שפתאום יש כמה פולסים שונים בתוך המעגל. למשל, הפולס הרגשי שנמצא בנקודות על החזה, שונה מהפולס המנטלי שנמצא בנקודות על הפנים, וכן הלאה, בקצב. אז נגיד פה עם יותר מהר, זה טיפה יותר לאט, והקטע של המרפא הטיבטי, זה להתחבר לנקודות האלה, להרגיש את הפולס, ובעזרת הנוכחות ולפעמים לחיצה והרפיה, להביא את הפולסים שהתאזנו, זאת אומרת שיפעמו באותו קצב. ושזה קורה, כולם פועמים באותו קצב, הם הופכים לפולס אחד, ושהם הופכים לפולס אחד גדול, בובום, בובום. אז מתחילה זרימה מטורפת של אנרגיה, ואז שחרורים, בין אם זה בכי, צעקות, או ראייה של סרטים מסוימים בתוך המוח, זה הריפוי הטיבטי. יש הילינג שהוא רייקי, שזה אי אפשר ללמוד את זה, צריך להיחנך לזה, זאת אומרת, מאסטר של רייקי חונך אותך, אז אני עברתי את כל השלבים, כולל המאסטר, אז חנכתי גם עלי אנשים, שבעיקרון זה קרן אנרגטית, נקראת קרן אדמה, שמחברת אותנו לאדמה, והחניכה זה דרך סמלים מסוימים, ונגיעה של האנרגיה הזאת במקומות מסוימים, ואז פותחים לבן אדם את הצ'אנל, והוא יכול להעביר את זה הלאה. וטיפול זה פשוט מישהו שכבר הצ'אנל שלו פתוח, יכול או במגע פיזי להניח את הידיים על האזורים הכואבים ולהטעין אותם חשמלית אנרגטית, או אפילו מרחוק, מרחק של 10, 20, 30 סנטימטר, לגוע בגופים האחרים שלנו שהם יותר עדינים מחוץ לגוף. אוקיי, אבל בסופו של דבר, זה אנרגיה של אהבה, זה אנרגיה של נוכחות ברגע, זאת האנרגיה שתחבר אותי מחדש. אוקיי? עוד דבר שאני הייתי רוצה לדבר עליו, זה ההבדל בין בתי מרפא לבתי חולים. בסדר? לא שולל אף אחד, אבל נותן יותר את המהות של כל אחד. אז בתי מרפא, אם תשימו לב, בתי מרפא בדרך כלל נמצאים הרבה בטבע, בפרא, פרא של הרפואה. אוקיי? אז בתי מרפא תמיד יהיו ליד מעיין מים חמים, מים חיים, או ליד מים חמים גופריתיים, כמו בים המלח כזה, או במקומות גבוהים עם אוויר צלול של עצים, כמו ביערות ירושלים ועצי אורן, שהם מאוד טובים לנשימה. אז בתי מרפא תמיד יהיו ממוקמים בטבע, והאסנס של בתי מרפא זה אתה התנתקת מעצמך, מהגוף, אוקיי? התנתקת, והתפקיד של הבית מרפא זה לחבר אותך קודם כל בו לטבע. עכשיו יש שם איזה מישהו שחוקר אותך, קצת פסיכולוגיה. מי אתה, מה אתה, איזה דפוסים שולטים? בסייקיק אנרג'י שלך, בראש. קצת קטע של איזה טראומות עברת, לא יודע, התגרשת, לא התגרשת, הוא מת, הוא חי, כן? לקבל רקע, עומק. ואז אתה עובר לאיזה תזונאי שמתאים לך דיאטה בהתאם למה שאתה צריך, יש לך חולשה בכבד, אז בואו נכניס חומרים, אוכל שתומך בכבד, יש חולשה בריאות, בוא נכניס אוכל שתומך בריאות, וכו' וכו'. ואז יש את המעיין מים חמים, או מעיין נביאה, או מה שלא יהיה. ואז יש מסאז'ים, והרבה שקט, ניתוק מהטלפון,
וניתוק מכל הצרכים שמסביב, שגונבים את הדעת, ופתאום יש לי זמן רק לעצמי, והכל מתחיל להיטען, ואני רק מקבל. וזה בית מרפא. לעומת זאת, בית חולים זה מקום שאם תשימו לב, הוא די מנתק אותנו מהטבע. תמיד גדול כזה, רועש, מוניטורים, ביבי, פעם, פעם, רוצה, אחות. מלא ברמינאנים כזה מסביב, ואנשים עם חלוקים שרצים ולחוצים. האוכל נורא, האור נורא, האוויר נורא, ממוזג. אין כמעט חלונות. אם נסתכל בבתי חולים של פעם, לפני מאות שנים, הסדינים היו שזורים בכסף ומפשטן, הבגדים היו מפשטן ועל תדר גבוה, היו חלונות גדולים, היו מוצאים אותם לחדרי שמש, המים היו נקיים, האוכל היה איכותי, ומשם זה ידרדר לפלסטיק פנטסטיק, אור מלאכותי, לא כסף ולא נעליים, בגדים במקרה הטוב מקוטנה. מה אני אומר? אני אומר, בית מרפא כשמו כן הוא, מחובר לריפוי. בית חולים זה פשוט ריכוז של הרבה חולים. עכשיו, אני לא שולל את הבית חולים, כי בבית חולים יש כירורגיה, שיכולה להציל חיים, יש אורתופדיה, יש הרבה דברים טובים. ויש גם הרבה דברים פחות טובים. סתם להכניס מישהו בגלל שטיפה עלה לו הלחץ דם, כי אולי אשתו עזבה אותו והוא אכל ג'אנק לאיזה שבועיים, בואו נשפיז, נדחף, אינפוזיות, כך כדורים כאלה לכל החיים. סבבה, אבל בואו נהיה כנים, זה לא חייב להיות ככה. אוקיי, אז זה לא שבית חולים זה הדבר היחיד שקיים. בתי חולים, בתי מרפא, בהתאם לצורך, ניגשים. אבל לשים לב שאם לא הגעתי לקצה גבול היכולת ואני לא מפורק לחלוטין, תמיד אני אעדיף בית מרפא שיתעין אותי, יחדש אותי ויוציא אותי הרבה יותר טוב מאשר בית חולים שאני אגיע לשם בגלל איזה דבר קטן ויאכילו אותי ג'לו וגבינה לבנה וקפה עם סוכר לבן בכוסות מפלסטיק ואני אשמע צרחות וקולות ויזריקו לי כל מיני חומרים ש... לא בהכרח הגוף שלי אוהב, אז דברים כאלה. אז אני רוצה לבחור, אם יש לי את הצורך ואני נמצא במצב חירום, אני כן אלך לבית חולים, ואם אני לא במצב חירום, אז עדיף שאני אלך לבית מרפא. אז זה ההבדל בין בתי מרפא לבתי חולים, וזה חשוב להבין את זה, כי כיום יש הרבה יותר בתי חולים, והנטייה היא איך שמשהו לא בסדר בי, בוא נרוץ ישר למערכת. סתם שתדעו, הקטלן הכי גדול בעולם, אחרי תקפי לב וסרטן, זה טעויות רפואיות. הרבה אנשים מתים בבתי חולים. אני יודע את זה מהרבה אנשים שהכרתי וסיפרו לי, על אח, דוד, דודה, מה שלא יהיה, שהגיע בגלל ככה ו... see you later alligator. טעויות רפואיות. זה אחוז מאוד גבוה של מקרי מוות נגרם מהדברים האלה. אז אני אומר, אין לך ברירה? לך לשם. יש לך ברירה? לך למקום יותר הרמוני. אוקיי. אז זה לגבי זה. אספר לכם כמה סיפורים של אילינג, סתם לדוגמה, לפני שנים רבות, חייתי בשוויץ, שנות ה-80. והייתה לי חברה שוויצרית שהייתה נוסעת כל שנה לאינדונזיה. אנחנו מדברים לפני 35-40 שנה כמעט. אז יצא לה להיות הרבה בשבטים. וזה היה מטורף, כי היא סיפרה לי ששם, אצל השבטים אין בית חולים. אישה שהודשה, יותר מדי עומס, יותר מדי ילדים, בישולים, אוכל, כביסה, כל הטרלול הזה, פלוס אולי אכלה משהו לא טוב, או חוותה חוויה רגשית קשה, ופשוט הייתה מתפרקת, לא מסוגלת לתפקד. דבר ראשון, 7 נשים מהקרובות אליה ביותר, היו פשוט לוקחות אותה איתם ליער, ליד מקור של מים, שימו לב, פרי, ובונות להם איזה מין אוהל או מין חושה כזאת, ונמצאות שם כמה שצריך.
בזמן שאחת איתה קבוע כל הזמן בלופ, עושה לה מסאז', מדברת איתה, מחבקת אותה, כל הזמן נותנת לה אנרגיה, האחרות מלקטות, מביאות מים ומלקטות צמחים, אין אוכל. היו אוספות לה צמחים ביר, וככה הייתה אוכלת צמחים, ושותה מים, ומקבלת מלא אהבה ואמפתיה, ותוך כמה ימים, חוזרת לעצמה, מקיעה, צורכת, בוכה, כל מה שצריך לעבור דרך הילינג, כי הילינג זה לא בוא נעלים את הסימפטומים על ידי הדחקה, אלא בוא נעזור לדברים שרוצים לצאת החוצה, בוא נוציא אותם עוד יותר חזק החוצה, בשביל שיעזבו אותי למען השם כבר, ולא יחזרו שוב ושוב, או יתחזקו. ואז היא הייתה חוזרת איתם חזרה לכפר, ויותר טובה ממה שהייתה. זה סיפור אחד. עוד סיפור שיש לי לספר, זה אני למדתי הרבה מהדברים, אז ברנרד ג'נסן היה אחד המורים הגדולים שלי, והמורה השני שהיה מגניב ולמדתי ממנו הרבה, איש בשם ריצ'רד אנדרסן, שכתב את הספרים, שני הספרים כאלה, אבים של Heal and Purify Thyself, ואז הוא מספר את הסיפור חיים שלו, שהוא היה בכלל אמריקאי, שהיה אלכוהוליסט, מכור לאלכוהול ושותה מלא ואוכל מלא דיאנק, והוא היה גמור מת, והיה לו איזה חבר מהשמורה, הוא היה גר בוושינגטון כזה, אינדיאני כזה, מהשמורה של וושינגטון די-סי, נוצא לבנה, לא זוכר את השם של האינדיאני, כמשהו כזה. ושהוא ראה אותו, אז הוא אמר לו, תשמע, אתה חייב לבוא איתי, למה אתה לא תחזיק הרבה? ואז הוא באמת לקח אותו לגבעות של וושינגטון. ובמשך 21 יום, רק עשה לו מסאז'ים, עשה לו צ'אנטינג, כמו רפואה, רפואת אלילים, ונתן לו צמחים שגדלו באזור. והצמחים האלה, תוך כמה ימים, לא אכל שום דבר אחר. ותוך כמה ימים הוא התחיל לשלשל ולהוציא פלקים, ממש תרתי משמע, פלקים. אז דיברנו עליה בפרקים הקודמים, חומרים שהצטברו במערכת, הוא הוציא מלא תינופות, ותוך 21 יום הוא חזר הרבה יותר חזק והרבה יותר צעיר באנרגיה שלו ממה שהוא היה. ואז הוא החליט לשחזר את הצמחים האלה, והוא פתח חברה שנקראת Arise and Shine, אני לא יודע אם היא קיימת, כבר שנים לא הייתי בקשר, קום וזרח, Arise and Shine, ואז הוא לקח את הצמחים האלה שהאינדיאני נתן לו, וגידל אותם גידולים אורגניים, וייבש אותם לכמוסות שנקראו צ'ומפר, ואני זוכר בשנות ה-90 המוקדמות, היית צריך לקחת את זה שלושה שבועות, את הצמחים האלה, וזה היה הופך את הבטן, ומוציא לך ים של תינופת מהגוף, והנה עוד סיפור, אז זה ברמה הזאת, די דומה לשבטים, אבל בצורה יותר מודרנית. הסיפור האחרון שהייתי רוצה לספר לכם, זה דווקא סיפור שלי אישי, שבזמן שהייתה לי את הקליניקה בתל אביב, לפני מלא שנים, הגיע אל היום אחד איזה מישהי לטיפול, זאת אומרת, לכל החמישה הימים של הניקוי, שחלק מהם זה היה תמיד טיפול אנרגטי, הייתי רואה בעין, אז הייתי עובד עם העין יותר אנרגטית, לא פיזית, והייתי רואה בעין איזה מערכת חשמלית, רגשית, פסיכולוגית, תקועה, והייתי עושה נגיעות על הנקודות האלה, ופותח את זה, שזה היה חלק מהטיפול, החלק המסיים. והבחורה הזאת הגיעה אליי ועברה את הטיפול, ואז בסשן היא אמרה לי, תשמע, אני הגעתי אליך בגלל שמגיל 5 יש לי כאבים כל הזמן שלא עוברים לי בין השכמות. והלכתי לנורולוגים ולאורתופדים ולכל סוג של רפואה, ולא מצאו אצלי כלום. ואיזה פסיכולוג אחד אמר לה, אפילו זה בכלל בראש שלך, את לא חווה את הכאב, היא כמעט פוצצה עליו. כן, היה כאב פיזי, הרגישה אותו, אבל אי אפשר היה לקטלג. אז שהגיעה אליי, הסתכלתי בעין וראיתי שיש לה משהו מאוד חזק, קטם מאוד חזק באזור של ההצטרובה, שזה קשור לחיים קודמים ולגלגול קודם. אמרתי, טוב, בוא, בסוף הניקוי, בצום וכל הזה, אחרי מה שהיא עברה, תן לה את הסשן האנרגטי הזה. וזה היה מטורף, זה היה כמו גירוש עדים.
התפתלה וצעקה ובכתה, וכל זה בתוך הסרט שלה, עם עיניים עצומות, ואני בשלי והיא בשלה, ולא מפריע לה. ואז בסוף הסשן, נתתי לה לנוח, ואז אמרתי, טוב, מה קרה? ואז היא סיפרה לי שהיא ראתה סרט. היא ראתה סרט של גלגול חייה הקודם, שבו הייתה נשואה לאיזה קאובוי באמריקה בווילד ווסט, שהיה איש נורא, שכל הזמן ניצל אותה מינית, והרביץ לה, והשפיל אותה, והתייחס אליה כאילו הייתה חפץ, כאילו הייתה שם רק בשביל לשרת אותו, ולא בתור בן אנוש. ואיזה יום אחד שהיא עמדה על המדרגות, הוא פשוט ירה בה. בין השכמות, והיא נפלה ומתה. התגלגלה במדרגות ומתה. זה הדבר האחרון שהיא ראתה בסרט. והמטורף היה, שאחרי שהיא ראתה את הסרט הזה, נעלם לה הכאב. בסוף הסשן, הכאב שליווה אותה מגיל 5, היה ולא היה. ואני הייתי נפעם מזה מאוד, התרגשתי מאוד לשמוע את זה. ואז הבנתי שבנשמה יכולה להכיל הרבה תדרים, שלא תמיד מובנים על ידי המדע, או על ידי גלי הבטא, או על ידי תומכי הממד השלישי בלבד, אלא יש דברים שהם מעבר לידוע. והסשן הזה, ועוד כמה וכמה סשנים שעברתי עם אנשים בחיי, ברמה האנרגטית, הוכיחו לי שיש הרבה, איך זה נקרא? רב הנסתר מעל הנגלה. אוקיי? אז הנה, חלקתי אתכם. אולי בפרק הבא נראה, אז אולי נדבר יותר על השפעות של צמחים ועל ניסיונות של דברים שאינם מובנים מאליהם וגם לא מקובלים בדרך כלל. נראה אם זה יסתדר, ואני גם מזמין אתכם, לכל מי שבאמת מקשיב ומתעניין, ליצור איתנו קשר ולכתוב על מה אתם רוצים לשמוע. יש הרבה נושאים שאפשר להתרכז עליהם, והייתי רוצה לדעת מהמאזינים שבאמת קבועים פה, מי באמת רוצה בה, ואז נוכל לעשות תוכניות שהן קצת תערובות של בקשות כבקשתך. אוקיי? אז כן, כזה. אז מאוד שמחתי להיות איתכם פה, ואני מקווה שקיבלתם מספיק טיפים. אדמה, קרקוע, טבע, פרה, אוכל כמה שיותר צמוד למציאות ולא מהונדס, אוויר צח או אוויר מיונן במשרד, מים מתוארים, מים מתודרים, וכמובן לחלוק אמפתיה וחמלה ואהבה עם מטפל שמחובר לעצמו, ומדי פעם ללכת לאיזה בית מרפא שיתאין אתכם ככה במרוכז. אוקיי? אז שמחתי להיות פה איתכם כמו תמיד, הרבה אהבה, ואנחנו נתראה עוד כמה רגעים קוסמיים.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדש

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, זכות הדיבור מעבר לפוליסה, בהגשת עורך הדין מני איוון, מומחה למימוש זכויות רפואיות.
1: טוב, צהריים טובים לכולם, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע, עורך דין מני איוון, מעבר לפוליסה. לפני שבועיים ראיינו את חן גבאי, יושבת ראש ועדת הצעירים בלשכת סוכני הביטוח, והיום אנחנו עולים שלב, גם בגיל וגם אולי בתפקיד, אפשר לומר. היום אנחנו מארחים את גורי יעקב, שהוא סוכן ביטוח, בעלים של סוכנות הביטוח, בית הסוכן, נכון? תמורה מלאה, והחל מלא מזמן גם יושב ראש מחוז השרון בלשכת סוכני הביטוח.
2: נכון.
1: צהריים טובים, מה שלומך? אז קודם כל נתחיל ונאמר, אנחנו מכירים כבר תקופה ועובדים ביחד, אבל כן היה לי מאוד מעניין דווקא להתחיל בלשמוע את הסיפור שלך, איך התגלגלת לעולם הביטוח, למה בכלל, ממתי?
2: אז בכיף, אני פה במקרה מה שנקרא.
1: כמו כולם.
2: כמו כולם, בדיוק כמו כולם. בן 54, נשוי פלוס 3, תואר ראשון בכלכלה ומימון, תואר שני במשפטים. בסיום התואר הראשון התחלתי לחפש עבודה, הכיוון היה עולם הפיננסים. לא בדיוק ידעתי מה ואיך, קצת בנקים הייתי בכל מה שהיה עתודה בניהולית, רעיונות לסוכן ביטוח, ובמקרה ראיתי כתבה בעיתון, במקביל הייתי גם לתפקיד בתחום ביטחוני, ופתאום ראיתי כתבה בעיתון על דרוש מנהל מחירות לחברת ביטוח גדולה, התחלתי לברר מה זה, הייתי אז בן 25, אולי אפילו טיפה פחות, וכולם אמרו לי, תשמע, זה תפקיד מפקח בחברת מגדל, שאז הייתה בערך 30% משוק הביטוח, זאת אומרת, הייתה...
1: לא, גם היום היא חברה...
2: לא, היא חברה נהדרת גם היום, אבל אז היא הייתה ממש נכון. החברה הכי גדולה בשוק.
1: גם היו אז יותר חברות.
2: ציוני, בין החברות, היא הייתה החברה הכי גדולה, ואמרו לי כולם, כל מי ששאלתי, אתה יודע, סוכן ביטוח של אבא שלי, איזה חבר מהכיתה שאבא שלו היה בתחום ביטוח, כולם אמרו לי, תשמע, זה תפקיד נהדר, אבל אתה צעיר מדי, לא יקבלו אותך.
1: באמת שזה נכון, כי אז באמת...
2: נכון.
1: רוב החברה היו בני 30 ופלוס.
2: לגמרי, שזה היה הכי מאתגר בעולם, והחלטתי שאני עושה הכל כדי להתקבל, אז אני חושב שגם היום, מגדל הייתה עושה קורסי מפקחים של 3 חודשים בתנאי פנימיה, רמה מאוד גבוהה. אני חושב שלמדתי שם בשלושה חודשים יותר מבתואר.
1: ממש לימודים.
2: למד.
1: בוקר עד הערב.
2: 8 בבוקר עד 8 בערב, בחינות, עבודות, עברתי את כל ה...
1: זה לפני שהיו הבחינות שיש היום, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, למדנו ביטוח לקרביים של הביטוח, למדנו את החישובים, למדנו את האקטואריה, למדנו את המתחרים, למדנו באמת, זה גם עולם, אני מדבר איתך, 99, אין...
1: מלמדים גם איך למכור?
2: צ'אט, מה?
1: מלמדים גם איך למכור בקורס כזה?
2: כן.
1: זאת, עושים גם
2: כן,
1: כל מיני הכשרות מחירה?
2: יותר איך להפעיל סוכן. זאת אומרת, פחות הכשרות של מחירה. יש שם המון מנטלי, המון איך הפעלת סוכן, גיוס סוכן, פעילויות שאתה אמור לעשות.
1: שזה אולי גם משהו שלקחת איתך אחרי זה כשהקנת את תמורה מלאה. לגמרי.
2: זה ברור שזה הבסיס לתמורה מלאה, נגיע לזה אחר כך. קורס מדהים שעשיתי אותו, ובעצם ככה הגעתי לענף הביטוח, ממש ממש במקרה, וכמו שאמרתי, זה היה ב-99, אז זה היה לפני...
1: הרבה שנים.
2: 27 שנים כבר, ומאז אני פה, מאוד, מאוד אוהב את הענף.
1: נשתחררתי.
2: ב-99.
1: נשתחררתי ב-99.
2: אז כן, אמרת שיש פער גילה.
1: אתה כבר התחלת לעבוד.
2: אז אני כבר התחלתי לעבוד
1: הקריירה,
2: במגדל. כן. תקופה נהדרת. הייתי שם 17 שנים.
1: לא מעט שנים, בדיוק.
2: 17 שנים.
1: תפקידי רוחב.
2: ומעליכם עשיתי מגוון גדול של תפקידים. התחלתי באמת כאיש מחירות מפקח. אחרי כמה שנים הפכתי להיות מנהל יוניט, שזה בעצם ניהלתי 7-8 מפקחים במשך שנתיים. אחר כך עברתי לנהל את השירות לקוחות של מגדל, את המוקדי שירות שהיו אז. תפקיד סופר מעניין, עולם אחר לגמרי מהמחירות. טכנולוגיות, אנשים אחרים, עובדים צעירים מאוד, זה בסוף מוקד שירות לקוחות, אתה נתקל בבעיות הכי מורכבות שיש בחברה, זאת אומרת, אני מחזיק מעצמי היום איש מקצוע טוב, אני אצנוע.
1: אני אשר.
2: לא, בסדר. הרבה מזה זה משם. אתה פתאום נתקל שם במקרים הכי מורכבים של אנשים.
1: של לקוחות?
2: של לקוחות קצה, שזה בעצם הממשק הראשון שלהם עם החברה, והרבה פעמים זה הדברים המורכבים שאף אחד לא רוצה לגעת בהם, אז אין להם הרבה ברירה, הם מתקשרים לחברה ואומרים, שמו, זה האירוע, איך אנחנו יכולים לקבל עזרה, אז אתה לומד שם המון. אחר כך עברתי לנהל תפעול, שוב מחירות, מנהל מחוז סוכנויות של מגדל, שזה כבר סמנכ״ל, ותפקיד אחרון היה באמת מנהל אזור הצפון של מגדל.
1: גרת בצפון? עשיתי,
2: לא, מעולם לא, הגעתי...
1: מה זה אזור הצפון של מגדל? זה קריית שמונה? פתאום הצפון, בחור מהשרון צריך לנסוע לקריית שמונה פעמיים בשבוע?
2: אני גר בהרצליה כל השנים האלו, וצריך לנסוע לקריית שמונה, וקצרין,
1: ונעריה וכולי.
2: ונעריה, כיף. וחדרה, ובעצם כל מה שצפונית מחדרה ומזרחית, טבריה. כן, המשרדים יושבים בחיפה. אירוע מאוד מעניין, שונה לחלוטין מלהיות באזור המרכז, אוכלוסייה אחרת לגמרי, תרבות אחרת לגמרי, אנשים מקסימים.
1: מרחקים בין העם.
2: מרחקים מטורפים. כן, אתה צריך לתכנן את היום שלך, כי אתה יכול לטייל במאות קילומטרים, מה שבמרכז בסוף רוב העבודה הייתה...
1: עם הפקקים אתה אולי עושה את זה באותו זמן, אבל אתה נוסע הרבה פחות.
2: לחיפה היה לוקח לי פחות מאשר למשרד בפתח תקווה, מהרצליה.
1: זה נכון.
2: אבל אתה לא במשרד רק. זאת אומרת, יכול להיות שאתה פותח את הביום במשרד, והפגישה הבאה היא בראש הנקרא פתאום או בנעריה, ואתה כבר צריך לנסוע את כל הצפון, או יום באזור טבריה, או יום באזור הגולן.
1: אז בעצם 17 שנה של אוניברסיטה של ביטוח.
2: לגמרי. 17 שנים של אוניברסיטה של ביטוח.
1: אז, אתה יודע, 17 שנים, סיר הבשר, תפקידים טובים, אני מניח, סליחה שאני אומר גם, המשכורת כנראה הייתה לא רעה, ואז אתה מחליט שבא לך להיות עצמאי? ולא סתם להיות עצמאי, אתה אפילו לא פותח סוכנות, אתה פותח בית סוכן.
2: זה התחיל עוד לפני. זאת אומרת, החיידק הזה להקים משהו שלי עצמאי חלחל בי כל הזמן. אני גם אמרתי די מהר שאיש מחירות שלא רוצה בסוף לעשות לעצמו משהו, הוא נשאב לבינוניות. שהגדרת את זה מאוד נכון, זה סיר בשר מאוד נוח.
1: יצא לי לעבוד בחברות ביטוח.
2: מגדל חברה נהדרת, שכר טוב, תנאים טובים, מאוד מפנק, יש לך את האוטו בליסינג, יש לך את החופשה, את העברה, הכל. אבל כל פעם חלחל בי חיידק לעשות משהו בעצמאות. וכל פעם התקדמתי. אז כל פעם דחה את זה. וכל פעם אתה מתקדם, והשכר משתדרג, והתפקיד משתדרג.
1: והאוטו נהיה יותר גדול.
2: והאוטו יותר גדול, והמוטת פיקוד יותר גדולה. אבל תמיד זה בער בי. ואני הייתי מגדליסט בנשמה, כל פעם קיבלתי הצעות לעבור לחברות אחרות, שזה מקובל בענף שלנו.
1: נכון.
2: וכל פעם אמרתי לא, זה הבית ופה אני נשאר. עד שיום אחד הייתה לי פגישה עם מנכ״ל חברת ביטוח, שאמר לי, טוב, מה אני צריך כדי להביא אותך? ואפשר להגיד גם את השמות, זה לא סוד, זה היה עם איזי כהן כשהוא היה בכלל, והוא הכיר אותי ממגדל.
1: נכון, מנכ״ל מגדל.
2: ועבר להיות מנכ״ל כלל. ואמרתי לו רק משהו שאני אקים לעצמי, משהו עם אקוויטי, כי לעזוב תפקיד שכיר לתפקיד שכיר לא מעניין, וזה החלום שלי בסוף. אם אני מסתכל על החלום של מה שאני רוצה לעשות באמת, זה להקים משהו שיש לי בו בעלות, שאני שותף, שאני בונה אותו בדמותי, והוא נדלק על הרעיון. אמר לי, לך תבנה את התוכנית העסקית הראשונית, תגיד לי, בוא נראה אם זה מסתדר. אהב את הרעיון, ומשם באמת התחלנו להקים את תמורה מלאה שהיא בית סוכן, כמו שאמרת. וזה המקום שהרגשתי הכי נוח בו בעולם. זאת אומרת, ב-17 שנים בחברת מגדל, עיקר העבודה שלי הייתה מול סוכני ביטוח. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי את הסוכנים.
1: פשוטים.
2: כיף לי איתם.
1: פשוטים. אוכלוסייה. סוכנים ביטוח זה עם.
2: בקבוצה שלי, זה עם נהדר.
1: לא, אני לא...
2: לא, אני אומר, זה עם נהדר. אבל זה כמו כל האוכלוסייה, יש מכל הקצוות, מכל ההקשתות, ואחד הדברים, אם אנחנו קצת קופצים, אבל שמעתי שכשאני אקים משהו מאפס שלי, אז גם יהיו אוכלוסייה שכיף לי וטוב לי איתה. זאת אומרת, אתה צודק.
1: אנשים שנעים לעבוד איתם.
2: שכשאתה עובד כשכיר בחברת ביטוח, אתה צריך לעבוד עם כולם. אין לך יכולת לבחור. אתה לא יכול להגיד, את הסוכן הזה אני פחות אוהב, אני לא אעבוד איתו, עם זה אני יותר אוהב, אני אבוא איתו יותר. אתה עובד עם כולם. ואני אמרתי, אני הולך להקים משהו. לי תמיד יש מבחנים בחיים. לכל דבר יש לי מבחן. בנושא הזה, המבחן שלי, זה נקרא עד היום, וזה מותג בתמורה מלאה, זה נקרא מבחן הטלפון, שזה אומר, תעבוד רק עם אנשים שכשאתה רואה את השם שלהם על הצג של הטלפון, אתה מחייך ואומר איזה כיף שהוא התקשר.
1: וואלה.
2: לגמרי.
1: מעניין.
2: לגמרי. ואני גם אומר את זה לסוכנים. זאת אומרת, גם אוכלוסיית הסוכנים בתמורה מלאה היא כזו היום, זה אנשים שכיף לי, אחרי 3 שנים רוני ססון נכנס שותף, הוא היה עובד שלי במגדל, ואחרי זה עבר לכלל, לכל מיני תפקידים בכירים, ולשמחתי הצטרף. ומהיום הראשון אמרתי, זה החוק הראשון. החוק הראשון הוא מבחן הטלפון. תעבוד עם אנשים שכיף לך, שיש לך אנרגיה טובה, שהם נחמד לך. אתה קם בבוקר עם חיוך לעבודה, הכל יסתדר. כלכלית אולי זה לא הדבר הכי נכון. זאת אומרת, שמה, יכול להיות שיש סוכן ש... לא כיף לי לראות את השם שלו על הטלפון,
1: אבל הוא מביא עבודה.
2: הוא מביא עבודה, בבנפיט הוא מייצר, אמרתי, עזוב.
1: תודה רבה.
2: ותבנה את העסק מ-day one ככה. היום אנחנו עושים את זה עם הסוכנים שלנו, הסוכנים הצעירים, אנחנו מלווים המון סוכנים, נותנים המון ליווי עסקי לסוכנים שלנו בתמורה מלאה, ואנחנו אומרים את זה מ-day one. אל תיקח כל לקוח, תיקח רק אנשים שלך טוב, אנרגיה טובה, תזרום, נכון, לוקח טיפה יותר זמן לבנות את העסק ככה, אבל אתה בונה את העסק הרבה יותר בריא. הרבה יותר נכון, וככה בניתי את תמורה מלאה. וזה היה באמת לפני 10.5 שנים, חגגנו 10 שנים.
1: ודרך אגב, אולי נשאל, כאילו, שאלה שמעיינת אותי, למה דווקא בתמורה? כי אני מניח שהאופציות היו עשרות.
2: לגמרי. כמו שאמרתי, הרעיון התחיל עם איזה שהיה מנכ״ל כלל. תמורה היא 100% בבעלות כלל. כשעשיתי... הרעיון שאותו בניתי בעצם בתמורה מלאה, כמו שאמרתי, אני ניהלתי 2 מרחבים במגדל, 2 מרחבים מאוד שונים. ניהלתי והייתי מנהל המחירות ומנהל הטיפול ומנהל המרחב סוכנויות, שזה המרחב הכי גדול שהיה אז במגדל, ובעיקר עבדו בו סוכנויות ההסדר. זאת אומרת, רוב מי שהיה בו זה בערך 20 סוכנויות, הסוכנויות הכי גדולות במדינה, וכמו שאמרתי, מגדל הייתה החברה הכי גדולה במדינה, אז כולם היו חייבים לעבוד עם מגדל. ובסוכנות הסדר אני זיהיתי בעצם המון המון הייטקניקה לזה, הרבה מאוד טכנולוגיה, ידע, מקצועיות, יכולת לעבוד מול כל הגופים, מחלקת תביעות נהדרת, אבל בסוף לא זיהיתי נשמה. זאת אומרת, אם ניקח את זה לעולם הספורט, אתה הבאת הכוכבים הכי גדולים, זה גלקטיקוס. אם אין שחקני נשמה,
1: אם אין שחקני נשמה, זה לא מביאים אליפות.
2: זה לא עובד. וכשעברתי לצפון, שם ראית רק שחקני נשמה.
1: נגיד שביתר ינצחו היום בעזרת השם, ומכבי תל אביב.
2: אתה רוצה לפתוח את זה, אנחנו לא נגמור את התוכנית.
1: מקום אחר, מקום אחר.
2: טוב, אני מכבי ואני מאחל לנו להפסיד.
1: אז שיהיה לכם ניצחון טוב.
2: אני מאחל לנו להפסיד.
1: 5-0 היום, אמן. תמשיך.
2: כשהגעתי לצפון, אתה מזהה בדיוק את הפוך. אתה מזהה את ההי-טאץ'. בסוף יושב לך סוכן במרכז המסחרי בטבריה, או באפולה, או בשפרעם, או בקצרין, והוא יושב עם עובדת 2 במשרד, 3-4, והוא מכיר את כל הלקוחות שלו ברמה האישית, והוא מכיר את ההורים שלהם ואת האחים שלהם ואת ההיסטוריה, והם גדלו איתו בשכונה והם היו איתו בכיתה והילדים שלהם.
1: כי אמרת, אבל, כי הצפון הוא קצת שונה.
2: נכון, אמרתי, זה סוג עבודה שונה לחלוטין ומאוד מקסים, אבל כשהסתכלתי אמרתי, בוא'נה, להם בעצם יש בדיוק את כל מה שחסר במנהל הסדר. המון נשמה, המון חיבור, המון קשר עם הלקוח, הוא באמת מחויב ללקוח 24-7, והוא יהפוך את העולמות, וכשהייתי מנהל מרחב, הם היו נכנסים עליי ורבים איתי על כל שקל שלדעתם היה מגיע ללקוח, אבל לא היה לו לא את הידע, לא את המקצועיות, לא את הטכנולוגיה, לא את הגודל, הוא בדרך כלל היה עובד מול חברה אחת, מקסימום 2, וכשחשבתי על מה אני רוצה להקים, אמרתי, אני אקח 1 ועוד 1, וזה יצא לי 3. זאת אומרת, אני אחבור לתמורה, שהיא מנהל הסדר מדהים.
1: נכון, בגדול מאוד.
2: אחד הגדולים במשק, מטפל במגה עסקים, אני לא חושב שיש אחד העסקים הגדולים בישראל של תמורה, אין שם איזה נגיעה. מאוד טכנולוגי, עם המון ידע, עובד עם כל השוק, עובד גם בפיננסים, גם בביטוח עם כל החברות, יודע לתת שירות. אגף מקצועי מדהים, אבל בסוף זה 100 ומשהו, אני לא יודע את כמות המנהלי תיקים שם, אבל מעריך שמעל 100 מנהלי תיקים שכירים, שעובדים 9-to-5. ואין להם הרבה חיבורים על הכוח, כי הם פגשו אותו במקום העבודה פעם, אולי פעמיים. כשיש לו תביעה, הוא פונה לאגף התביעות, שיש לו...
1: אנשי מסתיים התפקיד. הם אנשי מחירות.
2: הם אנשי מחירות. הם ממש ככה. הם יותר אנשי מחירות, הם פחות סוכני ביטוח. אתה גם רואה שהרבה מאוד מהטובים בהם באמת הולכים להיות סוכני ביטוח עצמאיים. זאת אומרת, לנו היום בתמורה מלאה יש בערך 30 חבר'ה כאלה שיצאו לעצמאות ממנהלי הסדרים. חלק מתמורה, והרעיון בעצם אמר לחבר אותם. זאת אומרת, בוא ניקח את הידע והטכנולוגיה והגודל והעוצמה של תמורה, בוא ניקח את סוכני הביטוח ה-small medium business נקרא לזה, שהם צריכים ונחבר אותם. ותמורה מלאה בעצם יצרה את המיזוג הזה, והאחד ועוד אחד לא יצא לי שלוש, יצא לי ארבע לשמחתי. בעצם מה שקרה, הבאנו והנגשנו המון ידע, טכנולוגיה, ליווי אישי, מקצועיות שלי, של רוני, של אגף מקצועי, תפעול ברמה מאוד גבוהה, תפעול מעסיקים ברמה מאוד גבוהה. הנגשנו את כל זה לסוכנים וללקוחות שלהם, מה שלא היה עד אז בשום מקום בארץ. ובאמת השילוב הזה יצר הצלחה נהדרת. כשואלים אותי אם זה הצליח, אני אומר, חיכו אותי מאז כמה פעמים, אז כנראה שזה הצליח. וזה עובד.
1: אז 17 שנים במגדל, ואז אמרת, אני עושה איזשהו שינוי. וזה, ואז 10.5 שנים בתמורה מלאה, ואז אמרת, מה, נמאס לי להרוויח כסף, אני אבוא ללשכה, אני אתחיל לעבוד בהתנדבות.
2: לא, ממש לא, ממש לא. אני תמיד חשבתי ותמיד הייתי בסיטואציות שהייתי פעיל והתנדבתי איפשהו. אני אומר, בסוף, חוץ מהלשכה, אני גם שוטר מתנדב. כן, אני, זה דיברת על הגיל שלי, אז הצבא כבר לא רצה אותי. אז אמרתי, אוקיי, לפחות המשטרה רוצה. אני חושב שבן אדם שחי בקהילה ונמצא, לא משנה איזה קהילה זו, אם זה עסקית או משפחתית, ונמצא ביכולת שהוא יכול לתרום, ויש לו את הכלים, הוא צריך לתרום. אז הרבה מאוד שנים הייתי פעיל בצופים בהרצליה, פעיל והקמתי את סיירת ההורים של הרצליה, שבעצם עד הקורונה זה הורים שממש היינו מסתובבים בלילות, בגנים.
1: שמור על בני הנוער וכו'.
2: שמור על בני הנוער, לעזור להם, לזהות אותם במצוקה הקשה, שפתאום, לא יודע, חבר'ה ישבו, מישהו השתקר, מפחדים לדבר עם ההורים, לא רוצים להתקשר הביתה, להגיד, אבא, אמא, אני שיקור, לא רוצים שהחברים שלי מתקשרו, לא רוצים לפנות למשטרה, גם אין פה אירוע משטרתי.
1: נכון.
2: וצריכים מישהו שתדבר איתם. אז הרבה מאוד שנים באמת הייתי בסיירת ההורים ובצופים, כל עוד הילדים שלי היו בגיל של צופים. וכשהקמתי את תמורה מלאה, התפקיד הזה הוא התפקיד השני שלי בלשכה. לפני זה הייתי יושב ראש מחוז השרון.
1: עכשיו אתה יושב ראש
2: סניף השרון, סליחה. שמחוז השרון בנוי משלושה סניפים.
1: אז רגע, אנחנו נעשה הפסקה של זה, נשמע שיר, כי אני רוצה שנדבר על הלשכה, אני רוצה שנקדיש לזה משהו מיוחד, אני גם יודע שהנושא הזה בדמך מאוד, דיברנו על זה קצת לפני, אז אנחנו עושים הפסקה, חברים, שיר.
2: זה שיר או פרסומות?
1: לא, לא, לא, שיר יפה.
2: לא, אמרת הרבה התנדבות, אמרת אולי נעשה כסף.
1: לא, כסף לא יהיה פה.
2: יאללה,
1: שיר. חברים, 5 דקות, שיר נחמד, ואנחנו חוזרים לגור יעקב.

0: טוב, אז תודה רבה לגלי עטרי וסגיב כהן, ואנחנו חוזרים לגור יעקב. אז דיברנו עליך ואיך הגעת העולם הזה, ולמה תמורה מלאה וכולי, ובאמת נכנסת לתפקיד לא קל, וגם לנעליים גדולות, נאמר, מי שעוזב את המחוז הוא היום נשיא הלשכה מושיק. אז בוא תספר לי, קודם כל, אני חושב, ואני מניח שתסכים איתי, יש חשיבות מאוד מאוד מאוד גדולה ללשכת סוכני הביטוח. אני פה ושם, אתה יודע, מדבר עם המון סוכנים, שומע על סוכנים שהם לא חברי לשכה, ואני אומר להם, חבר'ה, זה הארגון שלכם, אתם חייבים להיות חברים. בוא נתחיל לדבר על, על, על, על לשכה באופן כללי, איך אתה רואה את זה, מה לדעתך צריך ונכון לעשות, ואז גם נדבר על, על המחוז וכו'.
1: אני אדבר קצת לפני. ברשותך, אני אדבר קצת על תפקיד הסוכן. זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים שהובילו אותי לפעול בלשכה ולהצטרף לפעילות בלשכה, זה קודם כל ניקח את תפקיד הסוכן. זאת אומרת, בעיניים שלי תפקיד הסוכן, ביטוח היום, בתא המשפחתי, הוא סופר סופר חשוב. הערך שסוכן ביטוח עצמאי יכול להביא למשפחה הוא ערך אדיר בתחומי הביטוח, הפיננסים, הפנסיוני, ואני חושב שזה תפקיד שהוא מאוד לא מוערך על פי הערך שהוא נותן למשפחה. זאת אומרת, אני תמיד אומר, אני מעביר הרצאות בארגונים שאנחנו קולטים, במעסיקים, אני תמיד פותח ואני אומר, אהלן, אני שוקה. זה כאילו התדמית שנוצרה, אז תכירו את שוקה פעם אחת, תשמעו.
0: שדרך אגב, באמת במשך שנים חוותו בסוכני הביטוח, כמו שאני חושב, אתה יודע, לא, לאף מקצוע אחר, אני לא זוכר שעשו את השיימינג הזה.
1: גם שיימינג וגם לא ברור למה, והסוכנים באמת, אני אומר את זה משני הצדדים שנמצא, זה לא שני צדדים, אבל משני הפוזיציות שהייתי גם כעובד חברה ומנהל בכיר בחברה, אני יודע כמה סוכני ביטוח נלחמו עבור הלקוחות שלהם, כמה הם דואגים ללקוחות, כמה חשוב להם שהלקוח יקבל באמת את התמורה המלאה למה שהוא קיבל, משם השם, למה שהוא שילם ושיגיע לו, והיו הולכים וחוזרים ומתווכחים, ואתה בטח מכיר את זה.
0: מעולם התביעות, הסוכנים נלחמים על הלקוחות שלהם ועל מה שמגיע להם בחירוף נפש.
1: כמה פעמים מגיעים אליך, ועם הידע המקצועי שיש לך ולארגון שאתה נמצא בו, ואומרים, תקשיב, גם אני כשאני עובד איתך, הרי תמיד הפניות שלהם כאלה, תראה, לי נראה שמגיע ללקוח יותר, אין לי כנראה את הידע המקסימלי שאני יכול להגיע לה, ויש לי ידע מצוין, אבל עדיין אני לא מומחה בעולם התביעות כמוכם. תבדוק אתה, תסתכל, תן את החוות דעת שלך, כי אם מגיע ללקוח,
0: אני רוצה שהוא יקבל.
1: כן, ואני תמיד אומר בכל מקום, אני לא חושב היום שיש לקוח אחד בתמורה מלאה, שהגיע לו לקבל משהו מחברת הביטוח בגין הפוליסה שהייתה לו, והוא לא קיבל אותה. וזו ההצלחה הכי גדולה שלי, אני אומר את זה. יכול להיות שלא מגיע לו.
0: שזה גם קורה.
1: בסדר, וגם להגיד לא, זה בסדר. אז קודם כל, זה חשיבות תפקיד הסוכן
0: בעיניי. אני אגיד לך יותר מזה, אולי להוציא רופאים, אולי להוציא רופאים, אני לא חושב שיש עוד אנשים שהצילו חיים של אנשים אחרים כמו סוכני ביטוח.
1: חד וחלק.
0: אני נפגש בכל חודש עם אנשים שסוכני הביטוח הצילו את החיים שלהם, או כי הם מכרו להם פוליסת תרופות, או כי הם עזרו להם לקבל את האובדן כושר עבודה, ופתאום, אתה יודע, יש הכנסה לבית, ואני מסכים איתך, זה מקצוע שלא מקבל את הקרדיט שהוא צריך לקבל.
1: ויתומים שיש קצבאות.
0: ממש ככה.
1: וניהול.
0: לביטוח חיים, נכון?
1: וזה מדהים. זה כאילו, בגלל זה אני אומר, זה פוזיציה סופר חשובה במשפחה, כי כל עוד הכל טוב, הכל נחמד, זה בסדר. הכל... אבל כשקורה משהו, וכשזה קורה, זה לא נעים. זה תמיד מגיע בטיימינג הלא נכון, בסיטואציה לא נכונה, אתה לא מוכן. ואני אומר את זה גם מחוויה אישית שלי, בתא המשפחתי שלי. אתה לא מוכן, ואז אתה מחפש את העזרה, את החבל הזה, מי יכול לעזור. ופתאום אתה מגלה שיש לך כיסוי לתרופות, וכיסוי להשתלות, וכיסוי לסקנד אופיניון עם רופאים, וכיסוי...
0: אובדן כושר עבודה וכולי וכולי, נכון?
1: אובדן כושר עבודה, זה משנה את הכל. אז קודם כל, אני חושב שתפקיד הסוכן, וגם כשהייתי במגדל, תמיד הערכתי מאוד את תפקיד הסוכן, ותמיד חשבתי שהוא סופר חשוב. לא ברור לי למה, אבל הוא באמת לא מוערך, כמו שאמרת,
0: נכון,
1: מותקף,
0: נכון.
1: רק השבוע קראתי, היה בכותרת באחד העיתונים הכלכליים, כמה עמלות קיבלו סוכני הביטוח. עכשיו אני מסתכל, אני לא מבין מה הבעיה עם זה. זאת אומרת, בסוף זה ענף עסקי, שהם גם צריכים להרוויח, אין בושה להרוויח. דיברתי איתך על, על המבחנים.
0: לא, אבל בוא נגיד שיש בעיה עם זה. נגיד, נגיד שזה...
1: לא, אין בעיה להרוויח.
0: לא, אבל נגיד שכן. לא זוכר מתי ראיתי כתבה כמה כסף קיבלו הרופאים בישראל, או כמה כסף גרפו שכר טרחה משרד עורכי הדין. למה להיכנס לכיס של סוכני הביטוח?
1: אדריכלים, או כמה קיבלו מורות, או כמה מקבלים... זאת שאלה בכלל לא רלוונטית. האמירה, כמה הרוויח ענף. זה גם לא אומר שכולם בענף. אנחנו בלשכה יודעים מה ההכנסה הממוצעת של סוכן.
0: והיא לא גבוהה.
1: היא לא גבוהה. היא בערך כמו שכר ממוצע, ואני מזכיר שהרובם עצמאים עם הוצאות ועובדים ואחריות.
0: אז בוא נדבר באמת טיפה על הלשכה ועל החשיבות.
1: ואז באמת משם זה הביא אותי ללשכה, לתפקיד הקודם. ואמרתי, רגע, אני חלק מגילדה מקצועית בסוף, אני סוכן ביטוח, אני רואה את עתידי בענף הביטוח להרבה מאוד שנים. לשמחתי הרבה, בני הבכור רועי סיים לימודי תואר ראשון בביטוח.
0: שבהצלחה.
1: תודה, ורישיון של סוכן ביטוח הוא עשה, והוא כבר נכנס לעולם הזה. זאת אומרת, חוץ מזה שאני מאמין גם הבן שלי, ולא הייתי מביא את הבן שלי אם לא הייתי מאמין בענף הזה מן הסתם. ואמרתי, אני צריך לעשות איפה אני יכול לתרום. אז המקום הכי נכון לתרום בעיניים שלי זה לשכת סוכני הביטוח. כי בסוף, אם אתה סוכן ביטוח, ואתה נמצא בענף הביטוח, ויש רק גילדה אחת שמייצגת אותנו, רק גוף אחד שמייצגת סוכני הביטוח, זה הלשכה. וחשוב להגיד שבניגוד למשל ללשכת רואי חשבון ולשכת עורך הדין, שהם
0: סטטוטוריות.
1: סטטוטורים. אתה לא יכול להיות עורך דין או רואי חשבון
0: בלי להצטרף. נכון. זה לא כך בלשכת סוכני הביטוח.
1: לשכת סוכני הביטוח זה וולנטרי. אתה יכול להיות סוכן ביטוח ענק, גדול, קטן.
0: ולא חבר לשכה.
1: בלי להיות חבר לשכה, אין לך חובה. אבל אני חושב שיש חובה מוסרית, מקצועית, אם אתה סוכן ביטוח להיות חלק מהלשכה, אם אתה יכול גם לתרום ללשכה ולתרום לחברים האחרים בלשכה, וזה אחלה, כי בסוף ללשכה יש ערך ענק לסוכנים. בסוף כשאני מסתכל על זה, הגוף היחיד, ואמרתי, רוב סוכני הביטוח, אנחנו מדברים היום על בערך 4,000-5,000 סוכני ביטוח עצמאים.
0: פעילים.
1: כן, בסוף יש רק גוף אחד שיכול לייצג אותם, זה הלשכה, והוא צריך לייצג אותם מול הרגולטור, שלצערי לא מבין את תפקיד סוכן הביטוח, אני יכול להגיד...
0: לא בטוח שהוא מבין את תפקיד הרגולטור, אבל...
1: זה משהו אחר. אבל אני יכול להגיד שהיה לי פגישה עם מישהו שהיה, בוא נאמר, בחמישייה הבחירה של רשות שוק ההון, במשך הרבה מאוד שנים, צמח וגדל שם, יצא החוצה, והיה לנו ממשק עבודה כמה חודשים, ובאחת השיחות הוא אמר לי, תשמע, אני ממש מתבייש, רק היום אני מבין מה עושה סוכן ביטוח, כשאני בעצם הייתי כמעט 20 שנה ברשות שוק ההון, מפקח, רשות שוק ההון, למי שלא יודע, זה המפקח על ענף הביטוח, ובכלל לא ידעתי מה עושה סוכן הביטוח. פתאום אני מגלה כמה דברים הסוכן עושה עבור הלקוח, עבור ביתו, עבור מעסיקים, וזה ממש מביש. עכשיו, זה נכון, כי בסוף הרגולטור, בלי לפגוע, זה אנשים שלא היו בשטח, לא צמחו בשטח, לא פגשו מעולם לקוח, לא מילאו פוליסה, לא הגישו תביעה, לא התמודדו עם אירוע ביטוחי של לקוח, והם מנהלים את העסק הזה.
0: נכון.
1: קודם כל, הלשכה צריכה לייצג את הסוכנים.
0: מול הרגולטור.
1: מול הרגולטור, ומול החלטות של הרגולטור, שאולי הם נראות יפה וטוב בחדר ממוזג, אבל דה פקטו בשטח
0: לא תמיד זה עובד.
1: פוגעים בלקוח לא קצה, באזרח.
0: והיו לנו בעשור האחרון כמה וכמה רפורמות שאנחנו יודעים היום להגיד ברטרוספקטיבה, פגעו בלקוח, פגעו באנשים, פגעו בנו.
1: פגעו באזרח, אנחנו קודם כל אזרחים. אז קודם כל מייצג אותנו מול הרגולטור, וחייבים להשמיע את עמדתנו מול הרגולטור, כי בסוף מי שבשטח ביום יום זה אנחנו.
0: ואני חייב גם לומר, בקדנציה הקודמת ובנוכחית, באמת, לשכת סוכני הביטוח מתחילה להשמיע את קולה מול הרגולטור, היא תופסת יותר ויותר נפח, וזה לא קרה בקדנציות קודמות בהכרח.
1: זה לא קרה בקדנציות קודמות, צריך לעבוד עם הרגולטור בשיתוף פעולה, אני חושב וקורא פה אפילו לרגולטור, לשמוע את לשכת סוכני הביטוח, תפקידנו ומטרתנו היא באמת לייעל את השוק הזה, לדאוג ללקוחות, לדאוג לזה שהלקוחות יקבלו שירות טוב, מקצועי, וזה המקום. בנוסף, יש את חברות הביטוח, בתי ההשקעות, שגם הם באינטרס שלהם. בסוף חברת ביטוח זה גוף עסקי, שתפקידו להביא רווח לבעלי המניות. הוא לא תמיד סופר את סוכן הביטוח באירוע, ולא תמיד סופר את הלקוח.
0: ודרך אגב, למה?
1: וגם הוא צריך לעבוד.
0: הרי במשך שנים חברות הביטוח התפרנסו מסוכני ביטוח, עבדת בחברת ביטוח גדולה מאוד, בטח בתקופה שאני חושב, לא יודע, 90-95% מההכנסה הייתה דרך סוכני ביטוח. לאט לאט זה מתחיל לזלוג לכל העולמות הישירים, ואני חייב להודות, אני לא מבין למה.
1: אני אגיד לך דעתי. אם ניקח את המקבילה של חברות הביטוח, זה הבנקים.
0: אוקיי.
1: הבנקים שולטים על כל שרשרת הייצור שלהם מהרגע הראשון עד הסוף, נכון, ועדת בחר הוציאה מהם חלק מהמוצרים, אבל בסוף כשלקוח מגיע לבנק, הבנק שולט בו ב-100%, אחוז נטישה מאוד קטן, והבנק יודע לייצר רווח הרבה יותר גדול מחברות הביטוח,
0: נכון.
1: הרבה יותר גדול מסוכני הביטוח. כשיושבים מנהלים בחברות ביטוח, זה המקביל שלהם, כי השוק הולך המון לפיננסים, הם מסתכלים ואומרים, לי היום בעצם יש בעיה, אפשר לקרוא, אני לא שולט ב-100% על ערוץ ההפצה שלי. הקשר שלי עם האנד יוזר, עם הלקוח קצה, הוא באמצעות
0: סוכן ביטוח.
1: שאני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אינטרס סוכן הביטוח הוא לא תמיד זה לאינטרס החברה, הוא תמיד זה לאינטרס
0: הלקוח.
1: הלקוח. ולא תמיד אינטרס הלקוח זה לאינטרס. זאת אומרת, אני תמיד אומר, אנחנו קודם כל מייצגים את הלקוחות. אמרתי על מבחנים, אז מבחן הלקוח, יש שני מבחנים בתמורה מלאה שכולם מכירים. הראשון זה מבחן האמא, תעשה ללקוח רק מה שהיית עושה לאמא שלך, ובזה נגמרות כל הדילמות. אם היית עושה את זה לאמא שלך או לאשתך,
0: תעשה את זה גם ללקוח.
1: תעשה את זה גם ללקוח. לא צריך לחשוב יותר מדי. והמבחן השני זה שתמיד טובת הלקוח היא הראשונה. שתיים, סוכן ביטוח יכול להתפרנס בטיפול בלקוח. ושלוש, אם יש דילמה בין אחד לשתיים, אחד תמיד גובר. זאת אומרת, לא משנה מה, תמיד טובת הלקוח צריכה.
0: אז למדנו על מבחן הטלפון, מבחן האימא ומבחן טובת הלקוח.
1: נכון, זה אסימוב, שלושת החוקים של אסימוב לרובוט, אז אותו דבר פה לסוכן ביטוח וללקוח שלו. ולחברת הביטוח לא תמיד זה טוב. אני יכול להגיד לך בוודאות שאנחנו יודעים את זה גם מתפקידי בחברות וגם בלשכה, תביעה ממוצעת של לקוח שמוגשת באמצעות סוכן היא יותר גבוהה מתביעה שמוגשת...
0: יותר גבוהה, אתה מתכוון מהבחינה של... יותר סיכוי שתתקבל.
1: סיכוי שתקבל ומה
0: שתקבל. חד משמעית.
1: עכשיו בוא ניקח את זה למקביל השני.
0: חד משמעית.
1: לקוח שנפגש עם נציג ישיר של חברת ביטוח. קודם כל, בפגישה הראשונה שהם עושים מה שהם עושים, נציג חברת ביטוח יכול להמליץ רק על חברת הביטוח שלו.
0: נכון.
1: רגולטורית, לא יושב עובד חברה א',
0: יגיד
1: ללקוח, תקשיב.
0: הביטוח שלהם יותר טוב, נכון? לא יקרה.
1: הוא טיפה יותר רחב, הוא טיפה יותר מתאים לך, הוא טיפה יותר... לא יקרה. שזה באופן טבעי, זאת אומרת, גם כשאני אכנס לקנות אוטו...
0: הוא בסוף בא עם המשקפיים של החברה, שמשלמת אותו מזכורת.
1: הוא משלמת אותו מזכורת, אז גם זה משהו מותר לו על פי החוק, הוא לא סוכן, הוא לא מחויב להציג את כל המוצר. אז קודם כל, כבר בתהליך המחירה יש משהו קצת...
0: נכון, יש לגום.
1: כי כל מה שמותר למכור לו זה זה. מעולם הוא גם לא יגיד לו, תישאר בחברה אחרת, זה תביא הכל לפה. וברגע שיש תביעה, נוצרת פה לדעתי דילמה אדירה, כי בסוף... בא לקוח, קנה מוצר בחברת ביטוח דרך החברת ביטוח, צריך עכשיו להתנהל
0: מול החברת ביטוח כדי לתבוע את עצמה.
1: ביטוח כדי לדבר עם מישהו שצריך ללכת ולדאוג לו מול החברה שהוא עובד בשנים, מסתכר מנה, מתפרנס, אין לו שום אינטרס לבוא ולדאוג ללקוח יותר מה שצריך, כי בסוף יסתכל עליו המנהל שלו, יגיד לו, הלו, אתה עובד בחברת ביטוח, אתה לא עובד אצל הלקוח. אני תמיד אומר ללקוחות שלי שאנחנו עובדים אצלהם. אני בסוף, אני עובד אצל הלקוח.
0: אתה מאמין בזה?
1: מאמין בזה ב-100%. זה תפקידי היחיד, יש לנו קשרים נהדרים עם החברות, הרבה מאוד מהבחירים בחברות ביטוח הם חברים טובים שלי ברמה האישית, עם חלקם עבדתי, חלקם ניהלתי, חלקם הייתי קולגות שלהם, אבל בסוף כשאתה עובד בחברת ביטוח, אתה מחויב לחברת ביטוח, אין מה לעשות, זה העבודה שלך, זה התפקיד שלך, על זה אתה נמדד, על זה יהיה לך הבונוס השנתי, ועל זה אתה תתקדם.
0: אז מטרת הלשכה היא לייצג אותך מול הרגולטור ומול החברות?
1: תפקיד הלשכה הוא לייצג אותי ואת כל הסוכנים מול הרגולטור, מול החברות, במלא מאוד דילמות. זה תפקיד אחד. וחשוב להיות שלשכה אחידה שמייצגת אותנו בכל הנושאים, בשיח אחד, באמירה אחת ולא כמה.
0: אז אני אגיד גם עוד משהו. כי לפעמים קורה שמסתכסכים הסוכן והלקוח, בסוף התפקיד של הלשכה זה גם לסייע לך מול הלקוח.
1: לגמרי, גם לי מול הלקוח וגם הלקוח מולי. זה בסדר גמור, לפשר, לדעת להביא אותנו בסוף לעמק השווה. בנוסף, ניקח את כל הצד המקצועי. היום הנושא הביטוחי הוא כבר נהיה מאוד מאוד מקצועי. זאת אומרת, אם בעבר היה לנו מוצר 2 בכל תחום, היום כמות המוצרים היא אדירה. אם אני לוקח ביטוח מנהלים שנמכר, בשנות ה-90 היה מסלול השקעה אחד,
0: נכון.
1: מסלול דמי ניהול אחד, לא היה שום דבר. היום יש לנו
0: עשרות
1: של מסלולי השקעה, שילובים ביניהם.
0: ויש פנסיה, ויש מיתוח מנהלים, וכולי.
1: וגמל, והשתלמות, וחיסכון פיננסי, וגמל להשקעה.
0: והם שונים דרך אגב לא רק בנושא הפיננסי, אלא גם בנושא הביטוחי.
1: והידע הנדרש מסוכן ביטוח היום הוא הרבה יותר גדול. אחד מהתפקידים הכי חשובים של הלשכה, זה באמת לדאוג לידע מקצועי של הסוכן בכל התחומים שיש. הלשכה עושה המון הרצאות, המון הדרכות מקצועיות. יש קשת שלמה של יועצים של הלשכה שעומדים לרשות חברי הלשכה, וכשיש לחבר לשכה דילמה, הוא יכול להשתמש ביועצים האלה, שזה באמת היועצים הכי טובים בכל תחום. תביעות, בריאות, פנסיה, גמל, אלמנטר, רכוש, תביעות כן. ברכב, וזה סופר חשוב לשמור על מקצועיות טובה, רחבה, עדכנית, כי זה באמת משתנה. יש לנו לא פעם, יש לנו את הוועדות המקצועיות של הלשכה, שגם פה סוכני ביטוח יכולים להתייעץ, אם זה בפנסיוני, אם זה הפיננסי, ואם זה אלמנטר.
0: אולי נאמר למי שלא יודע, כל מה שציינת עכשיו, ולכולם סוכני ביטוח שעושים את העבודה שלהם בהתנדבות מלאה.
1: כולם זה סוכני ביטוח שעושים את עבודתם בהתנדבות מלאה, החל מהנשיא מושיק שעושה עבודה נהדרת, ועד אחרון המתנדבים.
0: חוזות, עד ועדות, הכל.
1: ועדות, ועד מנהל, המועצה, הלשכה היא מאוד מסודרת, היא עמותה מסודרת, יש ועד מנהל, יש מועצה ארצית, יש את המחוזות, את הסניפים, את הוועדות המקצועיות, אז בכל המקומות האלה הם עומדים כולם לרשות הסוכן, ותפקידם בסוף זה סוכני ביטוח, שבאים לתת כמה שיותר לסוכני ביטוח אחרים. ודבר נוסף, יש גם ללשכה לא מעט מוצרי ביטוח ייחודיים שהיא מפתחת לסוכני ביטוח, כמו האחריות מקצועית, הקולקטיב בריאות, שהם סופר ייחודיים, סופר טובים, יש לא מעט...
0: גם מותאמים מאוד מאוד ספציפית.
1: מותאמים, עומדים, מותאמים לדרישות. האחריות מקצועית החדשה של הלשכה היא הפוליסת האחריות מקצועית הכי טובה שיש היום בשוק לסוכן ביטוח. והקשת השלמה הזו של... ידע, מקצועיות, ליווי, ייצוג מול כל מי שצריך, הטבות, כנסים, כנסים חברתיים. בסוף זה גם, אני יכול להגיד לך שיש לי לא מעט פעמים שסוכני ביטוח מתקשרים להתייעץ איתנו, למרות שהם מתחרים שלי כאילו, ולמרות שכביכול בתיאוריה אני לא אמור לספק להם ידע, דווקא הפוך אנחנו נותנים. המקשה הזו, כל המכלול הזה, לטעמי, מחייב כל סוכן ביטוח להיות חבר לשכה. וכל מי שיכול גם צריך לבוא ולתרום. נכון, זה גוזל זמן, נכון, זה גוזל אנרגיה, ותמיד לכולם יש מה לעשות חוץ מהדברים האלה, אבל בסוף אם זה הביזנס שבחרת וזה העסק שלך, אז אתה צריך להיות בו, ולא צריך שזה יהיה רגולטורי. זאת אומרת, רגולטורי מחייב אותך מבחינת החוק. אני חושב שמוסרי ומקצועי
0: זה נכון שלכל סוכן יהיה חלק מהלשכה.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, לא רק חלק מהלשכה, ככל שאתה יכול, גם תבוא, תתנדב ותתנן לסוכנים אחרים.
1: גם ככל שהלשכה תייצג את כל סוכני הביטוח, הכוח שלנו הרבה יותר גדול. יש אמירה שאתה מייצג 100% מסוכני הביטוח.
0: אז בוא נדבר טיפה על המחוז. אז אמרנו, נבחרת ממש לפני, מה זה, 3-4 חודשים.
1: כן.
0: מחוז השרון, שמורכב מכמה סניפים?
1: מחוז השרון מורכב משלושה סניפים. סניף השרון, סניף פתח תקווה וסניף נתניה. חולש על שטח ארץ מאוד גדול. וגם כמות הסוכנים...
0: בערך כמה?
1: אני לא טועה, זה המחוז הכי גדול בלשכה. כמעט
0: כמה סוכנים
1: 800
0: בערך?
1: 800 סוכנים.
0: המון, כן.
1: כן, תפקיד המחוז הוא לגשר בין ה... בעצם להיות לסוכן לכל בעיה שהוא צריך להיות שם עבורו. זאת אומרת, אם יש לו בעיה מול חברות ביטוח ו... זה קורה, אם ניקח את עולם האלמנטר, לפעמים חברות ביטוח לא רוצות לעבוד עם כל סוכן, הוא לא מספיק גדול, הוא לא תמיד רווחי, הוא לא תמיד מתאים להם. עכשיו, זה סוכן נהדר, רק מה לעשות, עשה 10 פוליסות, אחת מהם, אני לא יודע מה, מרצדס חדשה, חוק מרפי עובד,
0: ככה זה מרפי.
1: תמיד, התביעה פתאום, בלוס רשו, מה שנקרא של חברת הביטוח, כן. הוא לא רווחי, כי יש תביעה אחת מאוד גדולה, אז אנחנו יודעים לדבר עם חברות הביטוח עבור הסוכן. נמצאים שם עבורו בפן האישי, זאת אומרת שיש לנו לא פעם גם בעיות שסוכני ביטוח נדרשים אליהם, כלכליות, אנחנו אחרי המלחמה.
0: נכון.
1: אני יכול להגיד לך שטיפלתי בלא מעט סוכני ביטוח, אנשים קדושים, שהלכו...
0: נקלעו לבעיה.
1: שנקלעו לבעיות, בעיקר כאלה שהיו במאות ימי מילואים. ובסוף סוכן ביטוח זה עסק עצמאי, זה בגדול one man show, ויש לא מעט כאלה שקיבלו החלטה שבשבעה באוקטובר הם הולכים ומתגייסים, ובאמת לברך אותם מכל הלב.
0: וזה קשה.
1: ומשמעות הייתה שזה פגע בעסק.
0: לעשות ימי מילואים רבים ולהחזיק עסק עצמאי, כמו שאמרת, שאתה one man show, זה על גבול הבלתי אפשרי.
1: גמרי, ונתקל עם אנשים 400 ו-500 ימי מילואים מתחת המלחמה, אז הלקוחות בהתחלה היו סובלניים.
0: נכון, אבל זה נגמר לאט לאט, כי בסוף כל אחד דואג לעצמו.
1: בדיוק, בהתחלה 7 באוקטובר, כולנו היינו בשוק, וכולנו חיבקנו את כולה, וידענו להגיד, אם סוכן ביטוח אמר ללקוח שלו, שמה, אני במילואים, אני אטפל בזה בעוד חודש, הוא ידע להגיד אחלה, אבל כשאתה אומר...
0: אבל זה עבר חודש.
1: פעם שנייה ושלישית, והוא אומר, אוקיי, אז הסוכן שלי עכשיו כבר שנתיים וחצי במילואים, וכל פעם שאני פונה אליו לוקח זמן, לקוחות גם נטשו.
0: נכון.
1: המחויבות וההירתמות של הלקוחות לסיטואציה הזאת היא לא גדולה. אז אנשים שגם נקלעו לקשיים כלכליים, והעסק קצת טיפה פחות עובד, אז תפקיד הלשכה גם לעזור להם. יש לנו גם ועדה שתומכת בזה בלשכה, ועוזרת גם כלכלית וגם מקצועית. אנחנו עושים לא מעט כנסים במחוזות ובסניפים.

0: שנכון.
1: שזה נכון.
0: אתה די מתנהל עצמאית.
1: אתה מתנהל עצמאית, אתה יושב במשרד שלך, אם אתה לא תחת בית סוכן, או יושב באיזה מקום שיושבים קבוצה גדולה של סוכנים, אז ברוב המקרים אתה במשרד לבד, ומתמודד עם הכל לבד, ולפעמים אתה רוצה לדעת, לדבר, לשתף קולגה, לשמוע, חוכמת ההמונים היא תמיד נכונה, וזה אחד מתפקידי המחוז, לייצר באמת מפגשים, קהילתיות וחברה. וכל מה שהסוכן צריך בסוף, אנחנו שם, גם הסניפים, גם המחוזות, גם אנשי הוועדות בלשכה.
0: אז לפני שנעשה עוד איזו הפסקה קצרה, ואז נדבר קצת על העולמות של התביעות וכולי, אז נסכם ונאמר, סוכן ביטוח, סוכנת ביטוח באשר אתם, הלשכה היא הגוף שלכם, הלשכה מייצגת אתכם, זה הזמן...
1: מקומכם בלשכה.
0: מקומכם בלשכה, זה הזמן להצטרף. אני תרשה לי את המילה שלי כמישהו לא סוכן ביטוח, אבל עובד עם הרבה מאוד סוכני ביטוח. אני מסכים איתך ב-100%, הלשכה היא זו שמייצגת את הסוכנים. אני בטח רואה את זה בקדנציה האחרונה, את העבודה הקשה של הלשכה עושה מול הרגולטור, בכנסת, באיפה שזה לא יהיה. ונכון, בסוף יש כאן מקצוע קשה מאוד, שמגיע לו שיעריכו אותו יותר, וסוכנים וסוכנות ביטוח יקרים, הלשכה היא המקום שלכם להשמיע את קולכם, ואנחנו עושים עוד הפסקה קצרה וחוזרים.
2: ועוד אין. אני אדומה.

0: 5 דקות לסיום, אז תספר לי קצת באמת איך אתם בתמורה מלאה מתייחסים לתביעות. אתה יודע, בסוף הגיע סוכן, ישב עם הלקוח, עשה בירור צרכים, מחר פוליסה, בסוף בשביל מה? בשביל היום הזה שבו עכשיו הלקוח חולה, לא מרגיש טוב, בשביל זה הפוליסה קיימת.
1: אז אמרת נכון, וזה הנקודה הכי חשובה, אני חושב, בענף הזה, התביעות, כי בסוף מוצר ביטוחי הוא מוצר וירטואלי. זאת אומרת, להבדיל מכשאני הולך וקונה אייפון, אז אני בדיוק מקבל את האייפון שרציתי במתווה.
0: אני משתמש בו ואני נהנה ממנו וכו'.
1: אני משתמש בו כל היום, הוא איתי כל היום, אני מקבל את התוצר, את המאני, את ה-value for money שלי כל רגע נתון, או טלוויזיה, או כל מוצר מוחשי אחר. כשאני קונה פוליסת ביטוח, זה בעצם משהו וירטואלי. אני קונה ביטוח ריסק למקרה מוות, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה, נכות, תרופות, ניתוחים. אני לא יודע מתי אני אשתמש בזה. אני מקווה שאני לא אשתמש בזה. וכשזה יגיע, אני לא יודע שזה יגיע. כי אף אחד לא יודע שהוא קם בבוקר.
0: נכון, אחד גם לא רוצה.
1: רוצה לעבודה, בדיוק, והיום נכון תהיה לו תאונת דרכים או תאונת
0: נכון מאוד.
1: עבודה, והוא ייפצע, או שבביקור אצל רופא, פתאום יגידו, רגע, משהו בערכים פה לא טוב, לך לבירור ויגלו מחלה קשה. אז אנחנו מוכרים בעצם, אנחנו מציעים ללקוחות לנו את המוצר הזה ליום הדין, ליום שבאמת יקרה משהו והוא ירים את הטלפון, והרבה פעמים הטלפון הראשון שהוא מרים זה לסוכן הביטוח.
0: נכון.
1: אני יכול לקחה שהבוקר הייתה לי שיחה עם אחד הסוכנים שלנו, בדיוק מקרה כזה, לקוח שנפל, שבר חוליות בגב וצלעות, שוחרר מבית החולים, כי היה נראה להם שאין שום בעיה, וזה הסתבך כי היה לו נקב בריאה שלא זיהו, כשזה הסתבך, הדבר הראשון שעשה, התקשר לסוכן הביטוח, אמר,
0: מה אני עושה?
1: אני יכול לטפל? מי הרופא הכי טוב? הוא כבר לא רוצה ללכת לבית חולים הציבורי, הוא רוצה מישהו מומחה שיטפל בו. וברגע התביעה נמדד הסוכן, והרגע התביעה אתה צריך להכיר את הכל. כי בסוף, יש המון סעיפים בכל פוליסה. אתה עורך דין, אני משפטן, את הפוליסות כותבים בסוף עורכי דין.
0: נכון.
1: זה חוברת מלאה מלאה סעיפים, שצריך להכיר אותה טוב וצריך להכיר אותה לעומק. ולא פעם אין כיסוי בסעיף הזה, אבל מהסעיף הזה יש כיסוי, ולא פעם יש סיטואציה, זה לא מחוסה בדבר הזה, אבל כן משם אפשר לתקוף. וצריך לדעת את הסעיפים הקטנים, צריך להכיר את הפוליסה, צריך לדעת לנהל תביעה מראשיתה. איך אני מעביר חומר, אם ניקח את עולם אובדני הכושר, או עולם
0: איזה מסמכים לשלוח, לפעמים יותר חשוב, איזה מסמכים לא לשלוח.
1: בדיוק, איזה מסמכים לשלוח, איזה לא, איך אני שולח את הכל ביחד, כי גם פה יש עניין של התיישנות, ויש עניין שברגע שנפתחה התביעה, אי אפשר להוסיף חומר, כן אפשר להוסיף חומר, איזה חומר אפשר, אז איך אני פותח נכון את התביעה, מה אמרת את זה נכון, מה אני מצרף, מה אני לא מצרף, איך אני מכין את המשפחה לאירוע, כי כשקורה אירוע כזה, כל המשפחה בטלטלה, נכון. פתאום מחלה קשה, כן,
0: תאונה, פתאום האבא לא עובד, מה? פתאום אחד הילדים לא חולה, עובד, זה תמיד קורה, משפיע משפחתית. עושה?
1: איך אני מכין את המשפחה, דואג להם, מטפל בהם, ועולם התביעות, ודיברנו רק על ביטוח חיים, ששם זה עיקר ההתמחות שלי, יש גם את כל עולם האלמנטר, שהוא גם מדהים, בוא, אם זה תאונה ברכב,
0: לא פחות.
1: תאונה ברכב פח, לא נעים, לא נורא.
0: לא, יש הצפות ושיטפונות ועסקים,
1: בדיוק,
0: מלאי וכולי, אבל אני חייב יותר מזה, כי אתה יודע, דיברנו בהתחלה על החשיבות של סוכן הביטוח, אני נורא מנסה לומר, או לחנך זאת המילה הנכונה, להסביר לסוכני הביטוח שאנחנו עובדים איתם, שהתפקיד שלהם השתנה, והתפקיד שלהם הוא לא לטפל רק בתביעה, התפקיד שלהם הוא גם לפחות לדעת באיזשהו מקום, שאולי מה שקרה ללקוח גם מצדיק פנייה לביטוח לאומי,
1: בדיוק.
0: ואולי גם לפטור ממס הכנסה, ומגדילים אלה שבאים לפעמים ומתקשרים לי, תשמע מני, יש לי לקוח, דיברתי איתו, אני חושב שקרתה לו רשתנות רפואית, בוא תרים לו טלפון.
1: אז אני תמיד אומר שאחד הדברים הכי חשובים לדעת זה מה אתה לא יודע. ובעולם הזה אנחנו באמת ניקח למשל את תמורה מלאה, שזה גוף מאוד מאוד מקצועי, והזכרנו שיש לנו שותפות עם תמורה, שהיא גוף גדול, שהיא מחלקת תביעות מצוינת. אז אנחנו יודעים להתנהל, אבל באמת אני יודע שיש הרבה מאוד נגזרות, שבהם אנחנו פונים לגופים כמוכם, שבעצם באים עם רגע, אני יודע לטפל במחלות קשות של הבן אדם הזה, אבל ברגע שהוא מחלות קשות, והוא לצורך העניין סרטן, והתחיל לקבל כימו, כנראה שגם יש לו פטור ממס הכנסה, בוא נראה מי יכול לטפל לו בנושא המס, יש לו זכויות מביטוח לאומי, בוא נראה מי יודע לטפל בהם, אם זה תאונת עבודה או תאונת דרכים.
0: ובכלל אולי אפשר היה לגלות הסרטן הזה חצי שנה קודם, ואנחנו בעולמות אחרים של רשלנות רפואית.
1: זה כבר התפקיד של מי שמטפל באמת, רשלנות רפואית. לפעמים גם צריך, אני חושב שלא הגענו למצב של תביעה מול חברת ביטוח בגלל שלא חשבנו, כי באמת אנחנו יודעים לנהל את התביעות מאוד טוב. לפעמים צריך לערב עורכי דין באירוע הזה, שזה גם לפעמים קורה. לפעמים קורה לנו גם מקרים לצערי, שבן אדם לא מדווח. זאת אומרת, אתה מגיע לפגישה שוטפת עם הלקוח, ואתה מדבר, ותוך כדי שיחה, אתה מגלה שלפני 4 שנים היה לו משהו, וזה פוליסה עם 3 שנות התיישנות.
0: ישנות, נכון.
1: מה קורה? הוא לא דיווח, הוא לא הבין, הוא לא חשב, גם זה קורה לנו לצערי. צריך לדעת לטפל בזה, כי אמרנו, זה הרגע שבו אנחנו נמדדים, וזה הרגע שהבן אדם הכי קשה לו. כל עוד הפוליסה זורמת, ואני מאחל שלא אף אחד לא
0: קורה כלום,
1: ובריאות לכולם, אבל שזה קורה זה אירוע קשה.
0: אז נפנה פה לסוכני הביטוח, תתמקצעו, תכירו את הפוליסות, תכירו את העולמות המשיקים מסביב, כי באמת...
1: תגיעו להדרכות של הלשכה.
0: תגיעו להדרכות של הלשכה, כי מדברים על זה, נכון.
1: ותדעו שאתם לא יודעים הכל, ואז אם צריך, תפנו לגוף מקצועי, שיעזור לכם בלנהל את התביעה, כי כל שקל שהלקוח מקבל, זה שקל שהוא צריך.
0: חשוב לו מאוד. שאלה לסיום. אם אני אשב פה עם גורי, אנחנו ל-2026, ב-2036, באותו אולפן רדיו, איך יראה תפקיד סוכן הביטוח?
1: זו שאלה מעניינת. אני מתחבט ברבות בתפקיד שלי בסוכנות, כבעלים של הסוכנות. אנחנו נכנסים לעולם מאוד מעניין, בעולם הדיגיטל, כל עולם ה-AI, הטכנולוגיה שתגיע. התפיסה שלי ומה שאני מאמין, זה שהעולם שלנו ישתנה, אבל בסוף אנשים ירצו לדבר עם בן אדם. זאת אומרת, סוכן הביטוח יצטרך לדעת לעבוד עם הטכנולוגיה, יצטרך לדעת לעבוד עם הכלים הטכנולוגיים, שיעזרו לו, יפשטו לו, יעשו לו דברים יותר פשוט, ויצטרך להגיע בסוף לפגישה פרונטלית עם הלקוח, ולדבר עם הבן אדם, להסתכל לו בלבן
0: של העיניים. דווקא פה אולי זה לא פרונטלית, אולי זה יהיה בזום. אולי תוכל לבטח מישהו שגר באילת, כשאתה גר בקירת שמונה.
1: זה מבחינתי פרונטלי. כן. בסוף זום זה מדיה שהיא פרונטלית, אתה רואה את הבן אדם, אתה מדבר איתו, אתה מסתכל. כי אנשים מחפשים את זה. בטח ובטח בדברים מורכבים, לא דיברנו על עולם הפרישה למשל, שבן אדם מגיע לפרישה, הוא צריך שמישהו יישב איתו. זה מאוד
0: לו סדר בדברים, נכון?
1: זה מאוד נחמד שאפשר להכניס הכל לאיזה מערבל ב-AI, והוא יוציא פלט. אני לא מאמין שה-AI יוכל להגיע לרגש ולתובנה הרגשית הנדרשת בפגישה עם בן אדם ברגע קריטי ומהותי בחייו, כמו סוכן ביטוח מקצועי. כן, אני צריך לדעת ללמוד עם טכנולוגיה, ועם ידע זה אחלה, זה מצוין. הזכרתי, אני נכנסתי ב-99 לענף, אני מספר את זה לחבר'ה הצעירים, לא היה פלאפונים. היית באמת מגיע למשרד, היו
0: איך יכול להיות?
1: איך הייתם? במשרד, לא היה סריקה של חומר, היית מגיע, היית צריך להזמין מהארכיב את התיק, לחכות שבוע שהוא יגיע, ורק אחרי שבוע לראות מה יש בתיק.
0: אמרנו, דיברנו שאבא שלי סוכן ביטוח. אני זוכר את אבא שלי הולך ללקוחות לאסוף צ'קים, כדי להעביר אותם לחברות ביטוח.
1: היה צ'קים, והנה, אז היום יש טלפון ואתה יודע להתמודד, והיום יש הכל סרוק, והיום יש לך תוכנות שיודעות. אמרתי, אנחנו בקורס למדנו ביטוח, היינו מחשבים ידנית מה סכום ביטוח, כמה זה יגיע, מה יהיה ערך הפדיון. היום הכל בדיגיטל, וזה מצוין. הענף רק השתכלל, נהיה יותר טוב, השירות ללקוח יותר טוב, המקצועיות של הסוכנים הרבה יותר גדולה. ואני חושב שהטכנולוגיה תעשה לנו נהדר, וב-2036 אני אשב פה בענף ביטוח יותר טוב, יותר מקצועי, יותר דיגיטלי, ואנחנו נהנה מהענף שאנחנו נמצאים בו.
0: גורי, תודה רבה. אני מאוד מאוד נהניתי. נכון?
1: לא יודע איך נגמר כל כך מהר.
0: נגמר כל כך מהר. אז חברים, אנחנו נסכם ונאמר, אז תודה רבה, גורי יעקב, יושב ראש מחוז השרון של לשכת סוכני הביטוח, והבעלים של תמורה מלאה, סוכנות וסוכנים, הלשכה כאן בשבילכם, תצטרפו, יש לכם שם גב. אנחנו נהיה כאן בעוד שבועיים, אם, אני לא רוצה להגיד לכם מי כתהיה הפתעה, וזהו, שיהיה...
1: תודה רבה שהזמנת אותי, היה לי ממש כיף.
0: המשך שבוע נעים, וצריך גם לומר, חג שבוע שמח.
1: שבוע שמח.
0: זהו, שיהיה רק בריאות וכולם, ולהתראות.

טוב, גורי, אז אנחנו חוזרים ממש ככה לחלק האחרון, ואני קצת רוצה לגעת, אתה יודע, בעולם התביעות, זה גם העולם שבו שנינו מתממשקים, יש לנו ככה ממש חמש.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלאה, הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

0: לא יודע מה אתכם, בשבילי זה דוס פה. דורו, דורו, דורו, מה קורה?
1: מה קורה, אחי? איזה כיף להיות פה כל שבוע.
0: אני חייב להגיד לך, קודם כל, פעם, הרבה זמן לא הרגשתי גאווה גדולה לנגן שיר שלנו.
1: איזה כיף.
0: למרות כל מה שקרה בדרך, עם החרמות ועם הביוקות ישראל.
1: לא יעזור.
0: וזה וכל העניינים, מי בחר בך?
1: אמת מנצחת.
0: אבל מי בחר באמת? כל העולם, אחי.
1: כל העולם.
0: כל העולם. וזה מה שנקרא...
1: אבל תודה, האמת, האמת יצאה, היא מדויקת, למה? כי מקום שני זה משהו שהוא בעצם, זה כמו מקום ראשון, זה שטויות. אבל למה כן מקום שני? מכיוון שהם לא צריכים להיות פה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להריח כרגע בגלל כל הבלגן שיש.
0: אבל תודה מה קורה. אמרו שהבולגרים שניצחו הודיעו כבר מראש, אמרו שהם לא מתכוונים להריח את האירוויזיון, לא מסתדר. ואז מה קורה לפי התקנון? המקום השני אמור להריח את האירוויזיון אם הראשון לא מוותר עליו. אז אנחנו נראה מה יקרה בשנה הבאה.
1: תשמע, אז אמר, קודם כל...
2: את האירוויזיון אצלנו, ועל הרגע שיהיה את האירוויזיון, במקרה יהיה מתקפת טילים ואיראן, ואז הם יבינו מה אנחנו חווים
1: פה כל הזמן. חבר'ה, הפתעה, הבאנו לכם פה את הפסוליה של דייזי, להקה בועטת, נותנת בראש, מופיעה בכל מקום, קהל יש לה מפה עד אולולולו.
0: אז רגע, אז בוא נעשה את זה כמו שצריך.
3: התו השמיני BPM FM.
0: אוקיי, אנחנו איתכם, התו השמיני BPM FM ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם 106 FM, כמו בכל יום ג' יום שלישי פעמיים כי טוב, אנחנו איתכם מ-6 עד ל-8 שעתיים של המגזין, למגזין המוסיקה החדשה, ולא רק, שמביא לכם את האומנים הכי מגניבים שיש, ומוזיקה טובה.
1: חדשה.
0: עושים לכם טוב בלב, עם פינות מגניבות, גם אלקטרוניקה וגם קצת רוחניות. איתכם באולפן גיא סלמה, דורון בראון. אנחנו אוהבים
1: יש גם אפליקציה.
0: ויש אפליקציה.
1: תקנו את האפליקציה בטלוויזיות החכמות.
0: נכון.
1: תראו אותנו יותר יפה, נכון. תראו את הפסוליה, הם רוצים להראות לכם דברים שוגעים. אז כדאי לכם, מאתגרים הייתי אומר, לא נדבר ככה, לא יפה לפסוליה. ואתם יודעים, מכירים, אתם יודעים מה זה פסוליה? אתה יודע מה זה פסוליה?
0: פסוליה? זו שועית. באופן עקרוני, תבשיל שועית, זה פסוליה.
1: אז פה הברקנו את זה לנוד, כאילו.
0: בסוף זה מה שנקרא יוצא בתרועה, אבל אתה יודע, זה לא...
1: ולמה של דייזי?
2: דייזי זה סבתא שלי המנוחה.
1: וואו.
0: הבנת? זה האוכל של סבתא, בסוף. סבתא קובעת.
1: וואו, כן.
2: סבתא כל יום שישי הייתה עושה פסוליה. וכל הזמן תקעו לי את המילה פסוליה במוח. ושאני ויאלי חשבנו על שם ללהקה, אמרתי הפסוליה של דייזי, ואם זה הלך.
1: מהמם, מהמם.
2: פעם הוא רצה לקצר לפסוליה בלי של דייזי, ולא הסכמתי.
1: וואו, נשמע מטורף. טוב, אנחנו כרגע מגזין מוזיקה, אנחנו הולכים לשים לכם שירים מיוחדים. תכף נשמע גם את סבני מינל, שיר חדש עכשיו. קובי שימוני עם משפחת טקט והצל.
0: זה אחד עם ליבי פנקר, וזה פנקר.
1: אז קובי, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך. אנחנו חולים, בריאים עליך, סליחה.
0: זה נקרא היום, בגדול. היום, היום, עכשיו, כאן לכם. סבלים מן הקובי שימוני יחד עם ליבי. חדש חדש. אתם מחוברים לרדיו החברתי הראשון. התו השמיני BPM FM עד 8 בערב.

0: איזה יופי, איזה יופי, סבלימינל, איזה שיר, איזה שיר מהמם. כן, אנחנו, הצו השמיני, BPM FM, התחלנו.
1: אנחנו התחלנו מזמן, לגמרי. אז אנחנו מארחים אולפן את הפסטיבל של דייזי, דורון, תגיד שלום לחבר'ה.
0: שלום לחבר'ה, אבל לפני כן, השידור משודר ומשותף כרגע באושיית רשת, אצל אושיית רשת יריב אפרת. ובסופו של דבר, במשך קרוב לשנים מספר, שש שנים, אנחנו ערכנו ביחד 600 אומנים. אז תודה, תודה יריב, ומאיר חג'אג' הולך לשתף ב-200 ולא יותר קבוצות. אנחנו עם הפסוליה בדי של דייזי, חבר'ה, להקה שאי אפשר להישאר אדישים, הם בועטים, הם מספרים את האמת, מה שאנחנו עוברים בכלל בעולם העשייה הזה, וזה לגיטימי וזה בסדר. ויש כמובן, הלהקה עצמה היא באה לשנות את סדרי העולם, היא התחילה מ-2013, נכון? התחילה מ-2013? אז תגידו לי, איך הטקסטים, כאילו, מה בא לכם? אמרתם, אתם, איך זה בא לכם טבעי? אתם רציתם להיות אחרים, שונים? כי, א', מבחינת, דרך אגב, מבחינת מוזיקה, אתם, יש לכם סאונד יוניק, מטורף.
2: קודם כל, נמצאים איתי פה, אני אדר לוי.
3: אני אורי.
4: אורי ג'י.
1: אדר, אורי.
5: יאיר.
1: ויאיר.
2: יאיר בן שלום.
1: ויש לנו עוד חבר אחד שנמצא בכלל בלונדון, לא כאן.
2: יאלי שרון.
1: יאלי שרון.
0: יאלי שרון, שלום לך, אני מקווה שאתה רואה אותנו.
1: אני חושב שהוא מחובר אונליין, הוא איתנו...
0: היינו יכולים לעלות אותו פה, חבר. לא נורא.
1: מה זה, הנה, הוא בכיף איתנו.
2: לשאלתך.
0: כן.
2: אז אנחנו באמת הכרנו ב-2013, אני ויאלי, וכל זה התחיל בינינו כל העניין של הגאגי, וזה עכשיו אנחנו שונים כל אחד בתחומו, גם אני וגם יאלי, שנינו אאוטסיידרים מטורפים כל אחד בתחומו ובסביבתו.
0: כן.
2: ושנפגשנו, פתאום אנחנו ככה מצאנו אחד את השני, וכאילו היינו אאוטסיידרים ביחד, אבל יצרנו לעצמנו כימיה וכוח של טיל בליסטי כזה, שאנחנו יכולים לקחת את האאוטסיידריות הזאת ולעשות איתה איזה משהו... משהו מיוחד.
0: כן.
2: אז כן, רצינו להיות שונים, רצינו לזעזע, רצינו לעשות את ההומור הדפוק שלנו בלי פילטרים, וזה מה ש... זה הכוונה שממנה התחילה הפסוליה.
1: אני חייב להגיד משהו. הכל כל מגניב ומהמם, ותכף נשמע את המוזיקה, ונצחק, ונשמע מוזיקה, ואחד יהיה כיף. אבל בז'רגון שלכם, אתם לא הראשונים. היו כבר כמה וכמה הרכבים מאוד מוכרים בארץ. אז השאלה שלי בעצם, אני שואל, מה היו ההשפעות שלכם? ולמה דווקא לכיוון הזה? כי אתם בסך הכל מנגנים בסאונד מגניב לגמרי, הסאונד הוא מאוד מטל רוק ו... זה שני דברים שונים.
2: נכון. אז דבר ראשון, היו הרכבים כמו אינפקציה.
1: נכון.
2: שלמזל יצא לי אפילו להופיע איתם איזה שלוש פעמים.
1: איזה כיף.
0: היה אינפקטד כאילו חיקוי? לא, בסדר, סתם.
1: דורון, אינפקטד זה הרכב ותיק.
0: אני יודע, בסדר, אבל...
2: היו עוד כמה הרכבים לאורך הדרך, אבל אנחנו לקחנו את הפנייה שלנו, הפאנקית והבלוזית והרוקנרולית, אתה יודע שלא עשו את זה ככה, בוא נגיד, את הזעזועים האלה שאנחנו עשינו. וההשפעות שלנו, אז כן, גם אינפקציה זה חלק מההשפעות שלנו, אתה יודע, Red Dot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Primus, נכון?
5: תמיד 40's גם אומרים.
2: 40's, מאוד אני אהבתי את התקופה של פלונטר, ואת השוטר פושע וענק הלוחש, הבום ענק של 40's, וגם את כל הטירוף הזה של 40's, בנוסף לכל ההשפעות.
1: צריך לציין שהוא נרגע בשנים האחרונות, מאז אלבום חבר אני, מאז אלבום חבר אני הוא עבר שינוי, אבל עד האלבום הזה בעצם... אני חושב שמי שלא ראה אותו לבמה פספס.
2: נכון, אני לצערי פספסתי את השנים שהוא היה בסיור. ותשמע, אבל נגיד, אז כן, שילוב בין אינפקציה לפורטיס מהארץ, וגם, אתה יודע, מרסדס בן, שכולנו גדלנו על זה גם. נכון, גם אתה.
3: אפשר גם להגיד, לזרוק שם את שבק גם.
2: שבק.
0: שבק סמך.
1: בוודאי.
0: אני זוכר אותם ילדים, היו גרים לידי. משהו. תגידו לי, מה הקטע הזה של הכל מסובב על הקטע של הג'י, כאילו...
2: אני אסביר לך, אז בוא אני אסביר לך. תראה.
0: גם אצלי זה הסתובב שהייתי צעיר, אבל כן.
2: תקשיב.
1: ג'י, מן.
2: אנחנו גילינו את המילה גאגי בגיל 18, שהיה לי התפתה על הרצפה ועשה כל מיני דברים מטומטמים. הוא אמר, קאקי, קאקי, קאקי, ועושה קאקי, קאקי, ויצא לו בטעות גאגי. ואז אני אמרתי לו, אחי, אתה אמרת עכשיו גאגי, למה גאגי? מה זה גאגי? גאגי, גאגי, גאגי. ואז התחיל להתגלגל לנו המילה הזאת. ואז התחלנו לבנות לזה, זה עולם שלם ומוזר של מושגים, של רעיונות, של דמיונות, של כל מיני דברים. ועם זה, אתה יודע, לאט לאט זה התפתח, שפשוט, אתה יודע, עשינו נקודת הג'י, ויטמין ג'י, אתה יודע, ויטמין ג'י זה ויטמין הגאגי, בסוף אתה רואה לכל אחד, יש לנו קעקוע להוריד.
0: כן, בדיוק בתפילין. בדיוק בתפילין, שלוש.
2: בדיוק, אז אתה יודע, זה כאילו, הג'י זה קיצור של גאגי. סבבה? גאגי זה מילה מטומטמת שאין לה כל כך, זה כאילו, בהתחלה התחיל בגלל שהיה לי אמר קאקי בעיוות.
3: פשוט עיוות של קאקי שעם הזמן קיבל ולבש עליו משמעות נוספת.
1: האם לוחץ לכם באוזניים?
3: הרבה משמעויות, עד לרמה של...
0: מה, זה סוג של עצירות כאילו?
3: אנחנו כבר לא בזה מזמן, מבחינתנו זה פילוסופיה.
1: זה נברא, יצא, יצא
2: לא נברא. אנחנו כן בזה, פשוט זה פשוט יוצא כאן, תמיד שם. זו מילה מקוצרת לאידיאולוגיה שלנו, שהיא חופש היצירה שלנו, והביטוי, וההומור שלנו ללא הגבלות, זה, אתה יודע, זה ויטמין ה-G.
0: זה גם על התנדמה שלך,
2: אתם יודעים. מי שלא מבין את זה, אתה יודע מה יש לו? יש לו תסמונת באום.
0: יש מצב.
2: אתה מבין, מי שלא מבין זה מסתכל עליך, מה זה, מה אתה עושה? לא, יש תסמונת באום, וזה אומר שהוא עובד מ-9 עד 5 בעבודה משרדית.
0: והוא לא יודע מה זה...
2: הוא לא יודע מה זה גגי.
0: דקת בנקודה.
2: והוא צריך לבוא להופעה של הפסוליה, לקבל בראש ושיחדור על הויטמין ה-G. היו כמה כאלה שניצלו, כולל אורי ג'י כאן, שהגיע כאן. הוא הגיע אלינו כחולה, כלוקה בתסמונת באום.
1: זה החלמת יפה, אני רואה.
2: לא, תראה,
3: כל יום זה מאבק חדש.
2: אתה יודע, לפני שהוא הכיר אותי, הוא היה מנגן רק טונים שלמים, וכל מיני סולמות נעימים לאוזן. אני גרמתי לו להזיז את האצבע חצי טון לשם או לשם.
1: לצד שמאל, לימין.
2: קווים צורמים שלא נעימים לרוב האוכלוסייה.
1: יש איזה שם, לבלוזיסטים קוראים, יש איזה שם לפריטה.
2: טריטון, דיסוננס, כל מיני.
1: כן, כן, זה בבלוז, מי שמנגן, בלוז מנגן את הסולמות האלו ואת הדברים.
2: ואז אורי גילה את נקודת הג'י שבתוכו, ומאז הוא רק הולך ואתה יודע, ומתעצר.
3: הוא פורח לנו.
1: זה כמו שאמרו פעם בחול, ain't nothing but the G-thing, אבל זה...
3: איך?
1: ain't nothing but the G-thing.
2: חשוב רק לציין, רגע, שנמצא פה יאיר בן שלום, מתופף אגדי.
0: כן, זה אני...
2: הוא עוד צעיר, הוא עוד צעיר.
1: אז רגע,
2: צעיר. הוא עוד יותר אגדי.
1: כשאתה אומר צעיר, מה הכוונה צעיר?
2: שהוא עכשיו רק בן 25.
3: לא, כבר גדלתי. עכשיו הייתי שינוי כבר, אני לא כמו שזה היה.
0: לא שינוי, שינוי, שינוי, כאילו...
1: שינוי בא, כן.
0: בשינוי.
3: באתי היום... דווקא לפנות לקהל היותר בוגר.
0: מהמם. אתה הכנת לנו גם הפתעה, כן?
3: כל הזמן אנחנו שואפים להתרחב.
2: נכון. עכשיו חשוב לציין שאת להבת הג'י העצומה ביותר כרגע נושא יאיר. יאיר השומרוני. הוא משמר את אנרגיית הג'י הראשונית שאנחנו היינו נמצאים ושהיינו יותר צעירים. ואתה יודע, אנחנו מתבגרים גם אנחנו ל-30.
1: זה כמו נס קד השמן, אתה יודע, זה לא...
2: יאיר שומר על הג'י במלוא העוצמה, אז חשוב לציין את זה ולחוא לו כפיים. וגם הבן שלך, שלב, שהוא אביר ג'י, הוא זכר להיות...
0: רגע, אני חייב לצלם את זה.
2: שלב ברון, אביר הג'י הראשון.
0: אביר לו, אחי.
1: אנחנו יכולים לשמוע מוזיקה, אני רוצה לשמוע, אני כבר לא יכול להגיד, אני חייב...
2: שלב ברון, אביר הג'י הראשון, אוהבים אותך, אתה עושה כבוד. רגע, איזה שיר אתה שם?
1: אמרנו...
2: אז רגע, אני רוצה לספר על השיר הזה, על מה הוא מדבר, לפני שאתה שם אותו. אז תקשיבו, יש לי חבר. הסיפור של השיר הזה, זה שהיינו צעירים בתקופת הג'י הפרועה ביותר, אנחנו היינו מנגנים, אתה יודע, ככה, עם מוניטורים על הבמה, עם מגברים, עם הווליום עד הסוף. ויאלי היה מגיע לו, אומר לי, אלר, בבקשה תלמיך את המגבר, אני לא שומע את עצמי. ואני הייתי אומר, תשמע, אין מצב, אני לא אלמיך את המגבר, תסתובב. ואומר, אדר, ואני לא יכול, אני סובל מזה. אמרתי לו, תקשיב, אין מצב. לא, אדר, בבקשה, אמרתי לו, תקשיב, עוד פעם אחת הבא, דופק לך ביתה לראש. אין, אני לא אלמיך את המגבר. על זה השיר.
3: מה תתפרקנו על זה?
1: יש מצב שבגלל זה עבר ללונדון, לא?
2: מה?
1: בגלל זה עבר אולי ללונדון?
2: לא, הוא לא בגלל זה עבר ללונדון, וחשוב רק לציין...
3: לא, אתה...
2: אולי, כן, אני לא יודע.
1: טוב, בסדר.
2: אבל תקשיב רגע, חשוב רק לציין שמאז פתרנו את הבעיה, ועכשיו אנחנו מופיעים עם אוזניות, וזה וכל
0: כך. היינו, היינו.
3: עכשיו אנחנו אוהבים אחד את השם.
0: אלא אם כן הסאונד שלמן שלכם עם אוזניות כבר, זה, אתה יודע, זה צריך לבחור סאונד גם טוב.
3: הסאונד הכי טוב בארץ.
0: בטוח.

הנה, אתה רואה? זה לא כזה קשה. בסך הכל, להוריד את התדר במגביר, ולהגביר את התדר בלב שלך. ואז אנחנו יכולים לדבר כמו אנשים בוגרים, עם רגשות על השולחן. גבר על גבר, באותו החדר, באותו התדר. בואו.

0: אתה בשני BPM FM ברדיו החברתי הראשון, וזה כמובן היה יש לך חבר או יש לי חבר, I've got a friend, וזה שיר ראשון של הפסוליה של דייזי שימצא עם
1: רכן. אתה בשמיני.
0: נכון, אלי, אתה צודק.
1: BPM FM.
2: איפה נרשמים ל-BPM FM?
0: או, יש, תלוי איזה, תלוי באיזה מחלקה אתה. יש את המחלקה הסטנדרטית, יש את המחלקה האלקטרונית, ויש את המחלקה של תרופת
2: אלחלוסטית. כל עוד זה ביבי אני בפנים, כל עוד זה ביבי.
0: תבוא אחרי השידור, אני נסדר אותך, חביר למספר אחת. מהמם. זה כמובן המתופף של הספוציה של דייזי.
3: כן, המתופף שלו.
0: נכון.
3: תכף יש לו הפתעה דרך אגב.
0: טוב. אני רגע רוצה לומר משהו, תמיד אחרי מוזיקה אני תמיד עושה לי אסוציאציות מטורפות.
3: יאללה, לך על זה.
0: חזרתי לחייבר בחיפה, לרג' אגנסט דה משין. זה הסאונד כאילו, מטורף אחי, משהו פסיכי לגמרי, אבל זה הסאונד כאילו. פעם, כשניגענו רוק במועדונים, זה היה הסאונד.
4: זה היה סאונד.
0: היום פחות, אבל חוזרים לזה, הבנתי.
4: אני חושב שבישראל יש לנו סאונד מיוחד בגלל כל מה שאנחנו עוברים.
3: נכון.
4: בגלל זה אנחנו נשמעים ארסים, אתה מבין? אתה תראה אנשים בחול, הם נשמעים כמו גבינה לבנה לדעת.
0: יש אנחנו טיפה חצופים, אנחנו טיפה מרשים לעצמנו יותר. גם המוזיקאים אומרים את
4: זה. זה גם בגלל מה שאנחנו עוברים, אנחנו מחוספסים יותר בסאונד של הנגינה שלנו.
0: נכון.
4: ואתה תראה מוזיקאים בחול, אתה תראה שכולם רובם גבינה לבנה. Rage Against the Machine הם לא גבינה לבנה.
0: הם לא היו אף פעם.
4: עכשיו ישראל מסריחים. אבל תודה שהם עשו את המוזיקה שהם עשו ב-90s, אבל לא תודה יותר לשמוע אותם.
0: עד כאן, מה שנקרא, עד כאן.
3: אתם יודעים שאני שמעתי, מי שהתחלתם בעצם, שלב בעצם, טרח כל הזמן לשמיע לי את מה שהוא אוהב, ואיך שהתחלתם וכו', הוא היה מעריץ שלכם, מה זה היה? הוא עדיין, שלב ברון, למה אני אומר את זה? כי דרכו הכרתי אתכם, ואמרתי מתישהו אני, אתם תגיעו אלינו, איך שוב, וזה, כן. מה אני אומר? אני תמיד, דווקא בדברים האלה של ה... של המלל הזה שכאילו אתם, יש מלל מסוים, יש מלל מסוים שבסופו של דבר כאילו יש כאלה אומרים רגע לא רגע, כן, אני רוצה, כן, אבל אני רוצה להגיד לכם שהמלל שלכם איך שלא נסתכל הוא רוחני,
4: הוא רוחני מאוד,
3: הוא רוחני מאוד.
4: קרדיט ליאלי שרון.
3: אני הבנתי את זה, כי אתם יודעים מה, דרך אגב, גם אולי זה לא קשור, אבל גם למשל, לא, אני לא רוצה להקשיר את זה בזה, אבל בכל מקרה, אתם מזכירים, קודם כל את הבורא, אתם מזכירים אלמנטים, מישהו מכם, לא חקרתי עד הסוף, היה, למד את החוקים של הבריאה, הולך, מישהו מכם...
2: אני הצטרפתי מאוחר יותר, אבל אני למדתי את זה, אני הייתי קצת בישיבה.
3: אתה רואה?
4: הוא דתל"ש, יאיר.
2: מי היה בישיבה? אבל אני הצטרפתי אחרי. אני דתל"ש, כאילו.
0: רגע, איפה? ירושלים? ירושלמי?
2: לא, כאן, לא, אני מתנחל. עכשיו.
0: נער גבעות וכאלה?
2: כן.
0: אוקיי, לא.
2: זה אמרתי על ה-BBC, מה שאמרת.
0: בסדר גרוע.
2: תראה,
3: אין דבר רע.
4: אסביר לך משהו על המילים. דבר ראשון, קרדיט ליאלי שרושם את רוב המילים, כותב את רוב המילים של השירים, עם עזרה של עוד אנשים מוכשרים, שאתה יודע, שניר המפיק של האלבומים שלנו עזר לו, האחים של יאלי, נדב ונועם עזרו לו עם המילים. אבל בכל מקרה, כן, זה המילים שלנו, זה יש בהם הרבה עומק, למרות שזה נשמע מצחיק, כי כל האנשים שרואים את הראייה השטחית על השירים שלנו חושבים שהכל על גגי וביבי, ואם הם לא, אין להם את הסבלנות להסתכל פנימה ולהבין שיש הרבה יותר עומק מזה בתוך השירים, פשוט זה מגיע בצורה נורא פרובוקטיבית וקיצונית, כאילו כביכול מבחוץ,
3: כן.
4: והם לא יורדים לפרטים עד הסוף כדי להבין שבאמת מדובר שם על דברים אמיתיים, על דברים שהם הולכים בתוכנו, אתה יודע, כל הדיבורים על הבאום, שאנחנו מרגישים אאוטסיידרים, שלא מבינים אותנו.
3: זה הקה של דור, אחי, כמו אני דור מזוין.
4: נכון, אבל היום אנחנו בתקופה אחרת, שאנחנו מדברים טיפה קצת יותר בוטה, כי כל המציאות הרבה יותר בוטה.
3: ברור. דרך אגב, אני הולך לקחת אתכם לקטע הרוחני שהיום הרציתי מול 150 אנשים ברמה הזאת. דעו לכם שאין שפיטה בעולם העליון, אין שפיטה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה בעולם ה... קקמייקה אתה קורא לזה עשייה, וזה בא, אתה צריך להתחבט בזה, ואתה צודק מה שאתה אומר, אבל מתי אתה כן נשפט?
4: מתי?
3: מתי שאני שופט אותך, ואז בגלל שאני שופט אותך, באותו רגע אני נשפט, כי אתה המראה שלי.
4: אוקיי. בכל מקרה, הצורה הקיצונית שבה אנחנו מביאים את המילים, זה כדי כן לעורר משהו באנשים שרואים אותנו. אתה יודע, אני מאוד חשוב לי במוזיקה של הפסוליה, בכללי שאנחנו מופיעים, שלא יהיה אפשרות להתעלם מזה. לא אכפת לי שמישהו לא יאהב או כן יאהב. זה סבבה.
3: כל עוד הוא לא נשאר אדיש.
4: כל עוד הוא לא נשאר אדיש, זה חייב להקות בך. או שאתה, עכשיו זה מכה בך כמו סופת טורנדו, או שאתה מאוהב בזה, או שאתה חייב לעוף מהחדר. אבל להיות אדיש, אתה לא תוכל. וזה המטרה שלנו.
3: ככה מתפתחים.
4: סבבה, אני לא יודע, לא חשבתי על שום התפתחות. אני רק אמרתי, אני רוצה להיכנס לאנשים, אתה יודע, לתוך הזה, שיגיבו באיזה צורה שהם רוצים, שיסנאו,
0: שלא יבואו. אתה מבין, דורון, הם באו...
4: זה יקה בהם חזק,
0: אתה מבין? הם באו באינטגריטי
3: שלנו. אני מריע לך, אחי, אני מריע לך.
4: עכשיו, אם אתה רוצה, אני אתן לך גם דוגמאות מהופעות שלנו, שאנחנו הגענו לחמם אנשים כמו ג'ימבו ג'יי, כמו מרסדס בן, כמו גיא מזיג, בברבי, שהסולד אאוט שלהם בברבי, אנחנו עלינו לבמה, נגיד בהופעה של ג'ימבו ג'יי ומרסדס בן, זה זכור לי מאוד. אז אנחנו עלינו לבמה, ובאמת, הברבי מלא עד אפס מקום. אנחנו עולים, לא כל האנשים מכירים אותנו, ואנחנו פותחים בוואן, אנחנו הפסולה של דזי, ובאנו לזה, אמא ש...
2: אלף מבטים.
4: אני צורח. אתה
3: יכול להגיד את זה, דרך אגב, פה זה...
4: הבנתם, כולם הבינו למה אמרתי.
3: אבל אפשר פה, אין...
4: בכל מקרה, וכל הקהל הסתכל, הקהל... בשוק. חלק מהאנשים היו בשוק עד סוף ההפעה, ולא הבינו מה קרה, וחלק מהאנשים באותו רגע חיידה קאג'י נכנס בהם, ומאז לא יצא.
3: וואו.
4: אתה מבין?
3: וואו.
4: והשגנו בדיעבד הרבה קהל מההופעות האלה. אתה מבין?
3: סליחה.
4: באנו להקות חזק שם, וזה מה שאני אוהב. בקיצור, זה מאוד ריגש אותי.
0: העניין הזה, השילוב שלכם עם מרסדס בנז וג'ימבו ג'יי, זה באמת כאילו מבחינת צבע וקונטנט מאוד מאוד נכון לחבר אחד לשני.
4: אני חושב שהם לא חושבים כמוך.
0: אני חושב מאוד כמוני. טוב, אני עורך מוזיקלי, אני איש רדיו, אני לא יודע, זה נשמע לי...
4: אני פשוט, אני זוכר את התגובה שלהם אחרי ההופעה, ואני לא חושב
0: ש... שמה, הם קשוח מדי?
4: כן. ואני אהבתי את זה מאוד.
0: אז זה מצחיק, כי דווקא הם, מבחינת כרכבי רוק, או פאנק רוק, או מה שנקרא לזה, לא יודע, אין לזה הגדרה כזה, הם מאוד מופרעים על הבמה, ביחס
4: לקווים אחרים. נכון, אבל זה לא מופרע, אבל הם דבר, כאילו, עוד פעם, זה, אנחנו כאילו, סטפ מעל.
0: זה מה שנקרא עניין של השקפה, ואיך שאתה רואה את עצמך, אבל...
4: דורון הוא, באמת, הוא לא נופל באנרגיות שלו, מיאלי שרון בימיו הזוהרים.
0: כן.
4: לפי מה שאני רואה.
0: נכון, אנחנו... כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן.
4: טוב לציין את זה.
0: אנחנו בשידור ואנחנו תכף...
4: בואי, רוצה, יש, אנחנו מדברים על הפסוליה. רוצה לשמוע על הפסוליה? מה, של דור? כן, אני, יש לי מלונה בסלון שלו.
1: אני מרצועה וזה.
4: כל פעם הוא אומר, רגע, יש אופן. אני בא.
0: זה אפליקציה. עוד קצת מוזיקה.

0: זה מה שנקרא אפליקציה פסוליה של דייזי, שעה ראשונה מתוך שעתיים, אתה משמיני BPM-FM, הרדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם, ב-106-FM, כל יום שלישי אנחנו נפגשים כאן לשעתיים, מה זה מגניבות מטריפות, פעם רוק, פעם זה, פעם זה, היום אנחנו
1: ברוק. הכל מהכל, הכל מהכל, מגזין מוזיקה.
0: אני מאוד מקווה שהחבר'ה נהנים, וגם החבר'ה
1: נהנים. מאוד נהנים.
0: מוזיקה טיל, אחלה מוזיקה.
2: אני מרגיש שכל הרעיון הוא ב-150 BPM בכלל.
0: נכון, נכון. איזה כיף.
2: אני מרגיש כולנו פה ב-150
1: BPM. רעיון מסיבתי, רעיון מסיבתי.
0: אנחנו סמי ספיד מטל, אבל בסדר, זה כזה מגניב כזה.
2: אני אוהב את ה-150.
1: לא לשכוח את האפליקציות, חבר'ה, תטמיעו את האפליקציות שתראו אותנו.
0: מה זאת אומרת לא לשכוח? צריך להגיד להם, כנסו לחנויות האפליקציה.
2: חבר'ה, אפרופו אפליקציה, תיכנסו ליוטיוב, תרשמו הפסולה של דייזי אפליקציה.
0: רגע.
1: אפליקציה, אבל אמרת אתה רוצה להסביר אפליקציה.
0: רגע, שנייה. בוא נסביר. לפני אפליקציה. עכשיו אנחנו חושפים. נחשפים, ושומעים אותנו, ורוצים לשמוע אתכם. איפה אפשר?
2: אפשר בכל פלטפורמות הסטרימינג, יוטיוב, ספוטיפיי.
1: יוחאי אביטן יעשה לך בעיות.
2: יוחאי אביטן?
1: לא מכיר?
2: לא.
1: אז תתכנס יוחאי אביטן.
2: יוחאי אביטן שמעת את הפסוליה?
1: מדברת ואומרת, הוא כאילו בא עם...
2: אני שמעת יוחאי אביטן, אם יוחאי אביטן נשמע את הפסוליה, נעשה טריד.
1: יאללה, סבבה.
2: אז יוחאי אביטן יקליד בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל מיוזיק, הפסוליה של דייזי, אפליקציה, וייצא לדרך חדשה של ויטמין ג'י ללב שלו. עכשיו, בשיר מדובר שאין ברירה, אין ברירה, כדי לחיות כאן בשכונה. מה? חייבים ללמוד תוכנה
3: ולמכור
2: את הנשמה. זה המצב של האנשים בגילנו בעת הזאת של העולם. רובם מוכרים את הנשמה כדי ללמוד תוכנה ומוצאים עבודה של באום. במקום פשוט לעשות מה שהם באמת אוהבים. אתה מבין? אז רק דיברנו על זה בשיר, על זה השיר.
0: 0-1-0-1, מי שמתכנת מבין את המשמעות מיד. מי מכם עוסק בתכנות?
2: נראה לי שהבן אדם שהכי... דקל.
3: דקל בא ואמר לנו, בונה, תבדקו, זה באחד הסשנים.
4: הוא אמר, תכנאי שלנו.
3: תבדקו מה זה האות G בשפה בינארית.
0: גדול.
3: זה 0-1-0-0-1-1-1.
0: נכון, בכל אות יש את ה...
3: זה בקצב, זה השיר. ואנחנו במשך הרבה זמן חיכינו לראות מי ישים לב לזה, כי זה גם מאוד מאוד חלש במיקס.
2: שמו לב.
3: עד שכזה אנשים כזה, יואו, תקלטו המספרים האלה.
0: זה 0-0-1.
2: וחשוב גם לציין שיש קליפ מעולה ביוטיוב לשיר הזה, קליפ שעשו לנו ב-AI, עמית צ'אצ'ק.
1: רגע, אמרת AI וזה, אתה לא בקטע, אחי. אתה לא בקטע.
0: למה לא בקטע?
2: למה לא בקטע?
1: ספר לי על הסונו שדיברתי איתך, אמרת לי, אני יש לי מה להגיד על זה. אתה רוצה בפרס?
2: איזה סולו, דבר.
0: סונו.
2: אני חושב שמי שעושה שירים עם סונו... סליחה, אני חושב שמי שעושה שירים עם סונו, הוא עצלן. שב, תכתוב שירים עם גיטרה.
1: לא, בסדר, אבל... רגע, אז אני אגיד לכם מה.
2: תלמד גיטרה.
1: רגע, אני אגיד לכם מה, תראו. הבאים לאולפן, למצוא את ה-DNA של השיר, לוקח זמן, אתה מסכים איתי? פתאום זה לא טוב, זה לא טוב. לפעמים השיר הוא עורך חצי שנה, שנה. הסונו, מה שהוא עושה, הוא בא לעזור בעיבוד. זאת אומרת, אתה אומר לו, תשמע, עכשיו אני רוצה, תעשה גרנג', תעשה דאפסטפס, תעשה זה, תעשה זה. פתאום אתה רואה רצועה, הוא מביא לך זה שבע ככה.
2: נו, ומה יקרה אם בטעות, לא עלינו, המחשב שלך התנתק מהחשמל?
1: לא, ברור, לא. הסונו זה רק, לא הבנתם. זה פשוט רעיון בשביל האומן, על מנת אחר כך, אם יש הופקה טובה, אתה
3: מפיק את זה. יותר מדי רעיונות אנחנו לא צריכים.
2: אני בכללי, אני נגד בגדול.
1: בסדר, גם אני הייתי נגד, אבל בסדר.
2: אני מבין אותך, ודווקא אני כאילו, אני תמיד אוהב את האולד סקול.
0: יש לך פוינט, אחי, אני לגמרי איתך.
2: אני אומר, לוקח חצי שנה לשיר.
0: אני, אבל אולד סקול אולי, לא יודע.
2: רגע, תקשיב, אז לפעמים יכול להיות שזה צריך לקחת חצי שנה לשיר. יש לנו הרבה שירים שלקחו לנו חצי שנה. ככה זה תהליך היצירה, אתה לא יכול לזרז את זה בכוח.
1: אבל אנחנו בזירוז זמנים, בגלל זה זה הגיע.
2: אז לא, אז אתה צריך לקבל את זה שיש דברים שאי אפשר לזרז.
1: למה הגיע לך אייפון? למה יש לך את האייפון? זה מזרז לנו את ה...
0: אני אעשה לכם סדר, רגע, אם אפשר. תרשו לי רגע, חברים, רגע, יש רעיון שאתם חייבים לקרוא, אתם מדברים וזה.
3: הגיע לאומנות, שזה הגיע לאומנות.
0: ממליץ לכם לקרוא רעיון שנערך לפני איזה חודש וחצי עם זאב נחמה, אתניקס.
2: מכירים, ברור.
0: מדברים בדיוק לדיבור הזה, שמבחינתם מי שעושה מוזיקה עם סונו ועזרים אחרים, הוא לא בדיוק כותב את המוזיקה, הוא מקבל רעיון ומיישם אותו אחר כך.
2: וכל הרעיון במוזיקה... אנחנו, אתה יודע כמה זמן לוקח לנו לכתוב אלבום?
0: ליצור, אבל שוב, זה השקפה.
2: 4 שנים. אנחנו לוקחים את ה4 שנים.
1: בדיוק גם אני.
2: תהליך. ואין מה לעשות, וזה בסדר גמור, ככה עושים אלבום.
1: בסדר, אבל, אני לא אומר, אתה עכשיו מנגן בגיטרה, יש לך לחן.
2: נכון.

0: מה אתם חושבים, איך השינוי בין 2013 בתור להקה שהתחילה לבין עכשיו 2026? יש שינוי?
1: ברור שיש שינוי. דבר יש שינוי אישי לכל אחד מאיתנו, כי אנחנו מכל שנה ושנה הפכנו להיות יותר טובים במה שאנחנו עושים. כל אחד ואחד מאיתנו, גם אני, גם יאלי, גם אורי, גם יאיר, שב-2013 כנראה היה בכיתה זין.
2: קיבלתי מהמוצצים.
1: אתה מבין?
0: טוב, הגיע הזמן, לא רק, אתה רוצה בשיר לעשות את ההפתעה, או שאנחנו, יש לנו בדיוק 16 דקות?
2: הפתעתי הפתעה.
0: הפתעתי הפתעה,
3: אוקיי. התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: זה ממש, אני חייב להגיד לכם, אנחנו כמובן עם פסולה של דייזי, ושמענו עכשיו את, את השיר יסמין, ג'אזמין, יסמין, נכון? זה מזכיר מאוד מאוד מאוד את מרסדס בנץ.
1: יש מצב, תשמע, זה פאנקי.
0: פאנק סקסופון.
1: אני חושב שהפאנקי שלנו הוא קצת אחר.
0: אם אני אתן ממש להקבלה של, אם אני צריך לעשות מיקס בין שני שירים, לעשות איזה משאפ, הייתי שם פה את בואי בין מלך את הפאנק.
1: זה ברור שזה מאותם עולמות של אווירה לגמרי.
0: משהו מטורף, כאילו.
1: אנחנו מנגנים טיפה אחרת, מן הסתם. יש לנו את הפנייה שלנו בפאנק, אבל כן, זה שניהם פאנק, זה לא ספק.
0: שביחסים לאולפן, מה הדבר הראשון, אתם זה הרכב כבר, כן, והיום יש את הניסיון, אבל עדיין יש טריגר שמניע כל טרק, כל הפקה. מה בדרך כלל הטריגרים שמזיזים אתכם?
2: הטריגר? אני אגיד לך בדרך כלל מה זה?
0: הנוטים הראשונים.
2: בדרך כלל זה מתחיל מהדגדוג באצבע שלו.
0: אוקיי.
2: שהוא נכנס לחדר, עוד לפני שבכלל אני יכול להגיד לו בוקר טוב, מה שלומך, הוא כאילו, רגע, שנייה, אני צריך לפרוק, אתה מבין, זה כאילו זה מתחיל משם, מהריפים.
0: איזה מגניב זה? למה אני אוהב לשמוע את מה שאתם אומרים? עכשיו יש אותם המון כתבות על דינוזאורים, שנות ה-70 וה-80, וכל מיני להיטי על, מזן גאנז אנד רוזס, לינד פינק פלויד. רוב הלהיטים, הריפים הכי מגניבים שיצאו אי פעם במוזיקה, זה ריפים של וואן שוט, של צ'אנסים, שאנשים כיוונו גיטרות,
2: כיוונו
0: גיטרה, ונשמע תופסים את זה בשיר,
1: בום, תפס. אני אסביר לך, תקשיב, אנחנו באים מאוד מאורגנים להקלטות. אני ואורי
2: בהקלטות, אבל הוא שאל, לדעתי, התכוון לשלב הכתיבה.
1: שלב הכתיבה. אני בא, כל הרעיונות של הלחנים באים ממני, אני חושב בבית, כותב ריפים. ריפים, מי שלא יודע, זה כזה קטע שחוזר. זה דבר. אני בא עם 5 דקות של זה לאורי הביתה, ואז אנחנו מארגנים סקיצה ביחד.
0: עושים רי-ארנג'מנט.
2: איך אגב, לא כל השירים, רוב השירים נוצרו ככה. האחרון ששמענו את ג'זמין, זה שיר שעשינו בג'אם סשן, בפרה-פרודקשן לאלבום השני.
1: והפרה-פרודקשן, חשוב לציין איפה זה היה, זה היה במקלט של אירמי קפלן ברמת השרון, שנתנו לעשות שם את כל החזרות. אירמי קפלן.
3: אלטון ג'ון הישראלי.
1: יותר מאלטון ג'ון. אחד הכי אהובים עליי בעולם.
3: הוא עשה את אלטון ג'ון, אז אני...
4: מלך הרוב. רוז הישראלי.
3: כן, אבל אתם יודעים, כאילו יסמין. מי זאת יסמין בכלל?
1: יסמין. היינו צריכים משהו שמתחרז עם מין. וג'זמין, זה את אוהבת ג'אז, ואני אוהב מין.
4: ג'אז ומין, כן.
2: תוך כדי הג'אם, הייתה פה הברקה של הסולן, לחבר את הג'אז ואת המין, שזה שני דברים שהוא מומר.
1: אמן שהוא, האנרגיות המיניות שלו הן מאוד גבוהות, אז הוא תמיד...
3: ג'י, ג'י, אתה יודעים לגעת בנקודת הג'י.
1: לא בדיוק ג'י, ג'י.
3: לא ג'י, בנקודת הג'י, אחי. הוא יודע לגעת בנקודת הג'י.
1: הוא כן, הוא יותר מומחה בזה.
0: זה מה שנקרא, נגעת לו...
1: חבל שהוא לא פה.
3: הוא לא ג'ינג'י, אני לא ג'ינג'י, זה טוב.
1: בכל מקרה, חשוב לציין שהשיר הזה שמענו עכשיו, אז כאילו... אם לא היינו עושים את החזרות במקלט של אירמי קפלן ומעל...
2: לא היה נוצר.
1: הוא לא היה נוצר. בגלל שהיה לנו את החלל
3: המחיב, את האווירה,
1: וזה, לאלתר, ועשינו שם ג'אם וזה, אז ככה זה יצא...
2: היינו שם, דרך אגב, גם בתהליך רוחני. עשינו שם טקס קקאו. הגענו לשם...
3: קקאו עם סוכר או קקאו?
2: במשך שבועיים, כל יום, הגענו לשם... לשעות ארוכות, והיינו מתחילים את זה בשיחות, וזה היה מאוד רוחני.
3: דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, לא משנה איזה מוזיקה עושים, מוזיקה זה דבר רוחני, זה בא מהעולם העליון. נגן נון, כמו אמא, אבא, נון ונון בסוף. זה משהו רוחני, הכל מגיע מהעולם העליון. התו השמיני, כמו שאתם רואים, זה תו שהוא נעלם. זה רק דוד המלך קיבל את התו השמיני, ואיתו הוא ניצח 33 מדינות, והוא ינהג את המלאכים וינהג את כולם, ולכן לעתיד לבוא אנחנו נגלה את זה יותר.
4: כדי לחכות לראות מה זה התו הזה.

0: אני רוצה לדבר איתכם על ההופעות. אז אתם יצאתם למסע בכל כתבות הארץ.
1: נכון, כמה פעמים.
0: כמה פעמים, חיפה, כל הארץ בקיצור.
1: היינו רוצים גם להגיע לאילת ולעשות הופעה באילת.
2: אילת עוד לא הגענו. עוד לא הגענו.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, היינו מאוד רוצים להופיע באילת, הבעיה שרק עושים שם הופעות עירייה או הופעות של ארסים, ואנחנו צריכים גם לכבד את קהילת הרוק באילת שרוצים לקבל פסוליה ויש כאלה, אז מי שבאילת שומע, תארגנו את זה, שנוכל גם...
0: הכל תלוי בחוטים.
1: כי זה המקום היחידי שעוד לא היינו בו.
3: באילת?
1: היינו שם, היינו שם כאילו כל אחד כאינדיבידואל, אבל לא כפסוליה.
4: רוצים... לא הגעתי בתור הרכב, אז טוב, אילתי...
1: אבל חוץ מזה היינו בכל קצוות הארץ, בכל הפסטיבלים שיש, ומאוד נהננו, והפסנו את הג'י בכל רחבי ישראל, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה, וזה באמת, אני גם, אתה יודע, אנחנו מסתובבים בארץ, ואני באמת פתאום, אנשים עוצרים אותי באיזה קיבוצים בצפון, אומרים לי, גגי מהפסוליה, זה מאוד מרגש, שהצלחנו עם כל הדברים האלה, עם כל השירים
0: האלה... אני חושב שאתם עוד תצליחו עוד הרבה יותר, לטעמי, עוד הרבה יותר, כי אתם מביאים אמת. מי ש... אמת, יש אמת אחת, והאמת שלכם היא טובה, היא בועטת. היא אפילו משחררת, את האנשים שבאים אליכם, שואטים לבוא אליכם, כי אתם מזדהים איתכם, כי אנחנו נמצאים בעולם.
1: אני אסביר לך מה יפה בהופעות שלנו לפני שירי דבר, אני אסביר לך, ההופעות שלנו זה בית לאוטסיידרים, לכל המוזרים, שהם מוזרים בכל מקום, הם באים להופעה שלנו וכולנו מוזרים ביחד. ואף אחד לא שופט אותך על זה שמה. אתה מבין? כולם יכולים להיות מוזרים איך שהם רוצים, ותאמין לי עושים דברים מוזרים מאוד בהופעה שלנו, אבל כולם כאלה, וזה בית לכולם, כולם מרגישים חופשיים, ותחשוב איזה כיף זה לכל האוטסיידרים שבאים, וכולל אנחנו, אנחנו גם כאלה. בית לאוטסיידרים יכולים להתנהג בחופשיות איך שהם רוצים, ודווקא מי שבאום ורגיל, הוא האוטסיידר בהופעה שלנו.
0: גמרי.
4: איזה מגניב זה.
0: אנחנו כבר לשלב סיום, עוד 5 דקות אנחנו מסיימים. פעם הבאה אנחנו נביא לכם שעתיים. עם אלבום, לא?
1: יש אלבום. אפשר להרחיב?
0: אפשר בפעם הבאה להביא לכם שעתיים עלינו, כי אתם עכשיו אותו לקראת אלבום חדש, משהו.
1: לא, אנחנו רצינו את האלבום החדש שלנו לפני שנה.
0: אוקיי, אז מתי?
1: האלבום הבא, קודם צריך שיהיה לי רגע יחזור מלונדון. אנחנו הוצאנו 3 אלבומים מאוד גדולים עם 16 ו-17 ו-19 שירים. האחרון עם 19 שירים.
4: מהמם.
1: אז אנחנו כרגע, אנחנו קוראים, נותנים לזה...
4: לרוץ.
1: נותנים לזה לרוץ.
5: הוצאנו גם אלבום לייב.
1: הוצאנו גם אלבום לייב מהברבי.
5: שאם אתם שואלים אותי, תקשיבו לו, גם אם אתם... מכירים ואוהבים, זה כאילו כל הביצועים של כל השירים שאתם אוהבים, אבל עוד...
4: בלייב.
1: נכון, אתה יודע מה הכי יפה באלבום לייב שלנו? שיעיר, אני אגיד, הדימוי הכי מדויק שמצאתי לעיר באלבום לייב הזה, זה כאילו פתח את הזרנוק של מכבי אש בפול.
0: ואף אחד לא מחזיק.
1: שעתיים פתוח. יעיר בהופעה.
0: אתה ראית, אבל הבן שלי היה בהופעה שלהם, הוא היה, הוא קיבל, הבן שלי קיבל מקום ראשון בג'י.
1: הבן שלו זה...
0: הוא בא לי עם בקבוק, הוא בא לי עם בלון של בולבול, אבל לא יודע.
1: תסביר, אני אקשיב, אני אסביר לך, הבן שלו הוא אביר ג'י יקר, והוא הראשון שהכתרנו אותו בהופעה להיות אביר ג'י.
5: הראשון.
1: כן, והכתרתי אותו בעצמי להיות אביר ג'י עם זין בגודל וזהו, אז כבוד.
0: אז קודם כל תודה רבה. חבר'ה, אתה הפתעה הבטחת? מה הפתעה? הנה, זה קלוז-אפ. מה הפתעה?
2: עוד שאנחנו רוצים את זה עם השיר ברקע, לא?
0: אז הנה, בוא, נשים להם. הנה, בבקשה, מוכנים על הרקע.
1: רגע, אנחנו רוצים את ג'מאל.
0: ג'מאל, לסיום. איזה כיף, איזה להקה. אנחנו נביא אותם עוד פעם לשעתיים. אני גם לא אספיק שעתיים, אבל האנרגיה הזאת...
2: יש עוד סיפורים בדרך.
1: אני אעיר לספר, למרות שאתה לא היית במקרה.
5: אני לא יכול לספר על זה.
1: אני אספר. השיר ג'מאל זה על זה שהיינו בפסטיבל ג'נסיס 2023. לקחנו חדר כל הלהקה ביחד. אכסניה.
2: אני כבר הלכתי הביתה.
1: אורי כבר הלך הביתה. כמובן שהיה לי דאג למיטה זוגית, לא ולאורי.
2: נכון.
1: ואז... אני וסקיפי המתופף, היה לנו עוד להקה, היה לנו עוד להקה, בזעת.
2: הם נשארו להופיע בזעת.
1: היינו צריכים להופיע ביום אחרי, שעשינו כבר שתי הופעות, היינו צריכים להופיע יום ממחרת עוד פעם. ואז אנחנו כאילו חזרנו לחדר, אחרי שעשינו ג'ם בצהריים, ואז כאילו אנחנו חוזרים לחדר לנוח, ופתאום יאלי שולח הודעה בקבוצה אחרת, תגידו, יש מצב שג'מאל יבוא אלינו לחדר להתקלח ולישון ולשתות קפה? פשוט יש סופת חול ואין לו מה לאכול. ואז ככה נולד השיר.
2: זה השיר.
5: ואז אפשר לראות פה בחולצה הדר.
2: אפשר שגם ג'מאל יבוא?
5: לא!
2: למה לא?
6: התו השמיני BPM FM עם דורון בר-און וגיא סלמה. יש סופת חול,

0: אפשר שגם שמיים יבוא?
1: משהו חשוב.
2: כן, כן,
1: משהו חשוב. חבר'ה, משהו מאוד חשוב לכל מעריצנו. יאיר, סתום רגע. ההופעה הבאה שלנו היא ב-27 לתשיעי בברבי תל אביב, מה שנדחה מהמיל.
3: תרשמו ביומנים.
1: 27 לתשיעי בברבי תל אביב, מחזבל, סוכות. זהו, תחזור לג'מאל.
4: חבר'ה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
3: תודה רבה.
4: איזה אהבה יש בכם.
0: הפסול.
4: אנחנו באים להופעה שלכם, חבר'ה. אני בא להופעה.
3: ברור, מה זאת אומרת?
1: 27 לתשיעי, ברבי תל אביב.
4: ברבי תל אביב, איזה אש, איזה אש, איזה אש.

אפשר אולי לגמור טיפה בפנים? אפשר שתפסיק להתלונן?

0: הקו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: השעה השנייה נפתחת עכשיו. You know it is.

0: זה מה שנקרא ווד פייר החדש והדנדש המצוין של בונו מרס עם דואה ליפה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בונו מרס הוציא אלבום לפני איזה חודש פחות או יותר, אלבום חדש, ויש גם בכלל גל חדש של אומנים טובים ואיכותיים שמוצאים אלבומים ככה, הם מוצאים שלושה אלבומים, שני אלבומים, אז זה חסות האלבום החדש של בונו מרס, יש שם גם דואטים חדשים עם ליידי גאגה וכל מיני דברים מדהימים, ובכלל בונו מרס עושה אחלה פאנק. זה דורון, זה דיסקו אמיתי. למה שקורה כרגע, שים לב, בחודש האחרון, בגלל הסרטון, הסרט החדש של מייקל ג'קסון, קודם כל קוראים שני דברים.
1: מייקל הביא את הבשורה דרך
0: אגב. הרבה, הרבה, הרבה אינפורמציה בטיק טוק ובמה אלה רילסים וכל מיני סטוריס כאלה, שכביכול מייקל ג'קסון חי בברזיל או משהו כזה, ורואים אותו בוגר יותר וכאלה. לך תדע אם זה AI או לא, זה פעם אחת. פעם שנייה, הסרט הזה עשה שני דברים. קודם כל, מאז 1982 או 4 שיצא בילי ג'ין, שיצא טרילר, בסטרימינג העולמי, זה השיר שהושמע הכי הרבה AI. פעם, יותר מדי וויקנד, יותר מכל הרכב אומן אחר שהיה שם, זה פעם אחת.
1: מייקל זה מייקל.
0: מייקל ג'קסון זה מלך הפופ, אחי.
1: זה מייקל זה מיכאל.
0: לא יעזור.
1: המלאך מיכאל.
0: לא יעזור. ואנחנו, אז ככה, בקיצור, מייקל ג'קסון הביא את הבשורה, והעיר מחדש את הדיסקו. והדיסקו חוזר. למה אני אומר הדיסקו חוזר? בגלל שיש לנו עוד שיר אחד נוסף חדש, והוא שייך לוויקנד, גם הוויקנד עם דואה ליפה, לא רק זה, אני מככבת פה בשעה הזאת, אבל שני שירי דיסקו מטורפים, ואני רוצה גם להגיד שלום לאינס, נכון?
2: כן, בטח. אני סנקש.
3: רגע, היא
0: סלמה. אתה מבין? זה לי על החוקים. אני חייב בשמות, אבל זה אחר כך עובר לי. אני מודה, זה לא, מודה ועוזב ירוחה, מה שנקרא. לא גר בירוחה, אבל אני גר בקצורון, אבל בסדר. אז אנחנו שעה שנייה כבר, יש איתנו כאן השעה הזו, אנחנו נהיה בקטע אחר. היינו עוד עכשיו עם רוק ועם פאנק ועם מטל ודברים, ופה אנחנו הולכים להתעסק עם גרוב אחר, שהוא מוזיקה שחורה ומוזיקה מבוסס על R&B ועל הרבה דברים ששומעים בבית גם, שעשית מהם פיוז'ן, ותכף שמעת המוזיקה שלך מגניבה.
1: אבל לפני כן, אתם צריכים כרגע בדרכים, תבררו עם הבורר ל-106 FM, כי אנחנו מגזין מוזיקה,
0: אם אתם באזור תל אביב, חולון, בת ים,
1: חבקים את כל האומנים בארץ. אמרנו, התו השמיני עד היום מריח 628 אומנים טובים, והיד עוד נטויה. ואל תשכחו את האפליקציה הטובה, תסביר להם על האפליקציה, איך הם יעשו את זה, אתה יודע.
0: זה מאוד פשוט, נכנסים לחנות האפליקציה. אם יש לכם אייפון, זה אפסטור, ואם יש לכם אנדרואיד, וזה גוגל פליי או גוגל סטור, שתקראו לזה, זה פעם אחת לניידים. פעם שנייה, לטלוויזיות בבית, כנסו לחנות בטלוויזיה בבית, כנסו ובחרו את האפליקציה של הרדיו החברתי בטלוויזיה בבית. ועוד דבר, אם אתם נוסעים, נחשב בנהיגה, כנסו לחנות האפליקציות ברכב. במכשירי, במה שנקרא, בבידוריות שלכם ברכב, זו מילה בידורית, זו מילה של 1980, אחי, סגרתי את עצמי טיל עכשיו. לא חשוב, אז זה בבידורית באוטו, אתם יכולים, תורידו את האפליקציה
3: שלה. מולטימדיה.
0: יאללה, זה קטע.
1: לפורמות.
0: איתם אני בבלק, אבל חווה אחר הזמן, כי יש מוזיקה של בלק פה, ואני בבלק פה לגמרי, אבל...
1: אז יאללה, הגיע הזמן לשמוע.
0: אבל תכף יהיה לנו עכשיו, אנחנו, רגע, ויש לנו עוד שחד שהצלחתי.
4: התו השמיני, BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.
0: איזה קצב, זה חדש נוסף, עוד אחד דיסקו, אמרנו The Weeknd, דואה ליפה, ואז אנחנו מוחת חדשה באולפן, ואתם מחוברים לתו השמיני BPM FM ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קס 106 FM. דורון ברון, גיא סלמה, שעה שנייה איתכם עד 8 כמו בכל שישי.
1: איך יפה, אני סנקש.
0: יס! Yes.

0: Let with you, זה The Weeknd יחד עם דואה ליפה, ואתם מחוברים ל...
1: תו השמיני.
0: רגע.
2: התו השמיני.
0: תודה, אלי.
2: BPM FM.
0: כן, שעה שנייה ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, ועכשיו אנחנו עם אורחת מאוד מיוחדת, היא מגיעה אלינו מבת ים, מביאה איתה הכל ייחודי וחתימת סאונד שאי אפשר לפספס, כי ברגע שהיא פותחת את הפה ואת המיקרופון, המוזיקה שלה היא שילוב מהפנט של R&B, היפ-הופ ושורשים ים תיכוניים, מה שנקרא בלדי עד הסוף, ישראלי, ישראלי, אבל ככה, אתם יודעים, עם השפעות גם וגם. אחרי שחרשתם איתה את המדינה, זה אומר אתם, כי האזנתם לה וצפיתם בה וראיתם אותה, היא הייתה בטור הופעות עם סטילה ובשיר מיינדסט, אחלה שם אגב, מיינדסט, אני מאוד מחובר למיינדסט, זה חשוב מאוד, אחרי שהיא כבשה את הפלייליסטים של גלגלץ, היא משחרר, והיא כאן כדי לדבר על הכל, היא הגיעה לנו לאולפן במיוחד, גם על הסינגל החדש והמרגש שלה שנקרא בילי בי, ואז קבלו את איתנו באולפן, הנה היא כאן, בטוקה ומקסימה,
3: אני
0: סטקש!
3: איזה כיף שם. Darling, how you doing? I'm love you. Amazing music, you know.
4: כן, דורון חיכה הרבה זמן. עכשיו אני מכירה את גיא, אז נעים מאוד, אלן.
0: אלן, מעניינים. איזה כיף שאת איתנו, קודם כל. ממש נחמד. נגיד שהיית בו גד בשעה הקודמת, גם נחשף למוזיקה של, של, של הפסוליה של דייזי והכל, וגד דיברנו, אנחנו מדברים אחרי הקלעים קצת והכל, אנחנו הולכים ליהנות ממוזיקה נהדרת, אז בואו לא נבזבז את הזמן, כי אנחנו רוצים להשפיק כמה שיותר מוזיקה, תכף שמעת השיר ראשון, אבל קצת, קצת, קצת, ספרי לנו עלייך, מאיפה התחלת, מאיפה באת, למה דווקא המוזיקה הזו ולא רוק, ולא טרנס, ולא, לא יודע, למה?
4: אז קודם כל, היי, קוראים לי אניס, למי שלא הבין.
0: נכון.
4: אני ינקתי בילדות שלי, במשפחה שלי, בחיים שלי, את כל המוזיקה, אבא שלי שר, אני הבת היחידה ששרה כמו אבא שלי.
0: מה זאת אומרת?
4: אבא שלי שר, מאז הוא מתמיד יוונית, הוא עברית, מזרחית.
0: הוא שר ברכבים בזה?
4: לא, האמת שלא, הוא רצה ללכת על החלום הזה, הוא בסוף ויתר על זה לטובת המשפחה, האמת, זאת האמת.
0: איזו הקרבה, וואו.
4: וכן, והאמת
3: שלא, הוא קלבול, הוא קלבול.
4: בא להגשים, להגשים את החלום שלו. אף אחד מהאחים שלי עוד לא שר. בבית היינו שומעים מזרחית ו-R&B, כאילו מוזיקה מאוד מעורבת. וזהו, ואני עושה כזה מיקס של עולמות במוזיקה.
0: איפה כבר הספקת, איפה כבר הספקת להופיע? כמובן בטור, יחד עם זה, זה אנחנו יודעים, אבל איפה הספקת להופיע מעבר לטור? מועדונים, פריצות?
4: כן,
0: האמת,
4: כן, כל מיני ברים והופעות שהזמינו אותנו בתל אביב, אותי ועוד חברים. לא יצא לי יותר מדי, כי אני יותר מתעסקת במוזיקה ובליצור, כאילו גם באמת את החוויה המוחשית, כאילו, של קהל, ולעבוד על המוזיקה עצמה.
3: מתי הבנת בעצם ש... זהו, אני רוצה לצאת החוצה עם הקול שלי, בבן שבעצם הקול שלך הוא לא סתם תחביב.
4: וואי, שנים הייתי סביב האנשים בערך הכי חזקים בארץ כרגע.
3: את יכולה להגיד אותם?
4: כל מיני, כן, פחות, קצת בא לי לעשות name dropping, זה פחות אני כן, אבל...
3: סטילה שם.
4: כן, שנים, שנים היו אומרים לי, שנים היו אומרים לי, כאילו, לא הבנו כאילו למה את מסתובבת עם כולם, ואף אחד כאילו לא יודע מי את, מה את עושה. ויש לך את זה בענק להצליח, ושנים לקח לי גם להבין את זה בעצם. עברתי תהליך, היה לי פחד במה ענקי מטורף.
3: למה?
4: זה עניין של הדעתי של תיקון, גם נשמתי, גם בין היתר אני כאילו...
3: יש מצב.
4: כן, מפחד שישפטו אותך, מה יגידו, למרות שאני בעצמי כאילו בקול שלי, אני מודעת לקול שלי ומה הוא יכול לעשות לאנשים.
3: וואו.
4: מעבר לכמה הוא יפה, הצלחה, שמה הצלחה.
3: אני אוהב את הצרידות הזאת, המחוספסת, העומק הזה. זאת אומרת, עבר תהליך מאוד מאוד מאוד רציני, זאת אומרת, עם עצמך, ייסורים, שזה לימודים וכל מיני כאלה, עד שהגעת לאיזה משהו עם עצמך, כן?
4: כן, כן, כי זה גם מגיל צעיר, מאז הוא מתמיד הייתי שרה.
3: את בת ימית, כן?
4: אני בת ימית.
3: עדיין?
4: כעיקרון, זה חולון בתעודת זהות, אבל זה בת ים, זה בתוך בת ים. קריאת מיכה, AKA, קריאת מיכה.
3: וואי, וואי, וואי.
4: כן, אבל סתם כי זה שכונה שהיא בתוך בת ים, אבל זה בתכלס חולון.
3: אוקיי.
4: כן, ובתכלס עכשיו אני בכפר סבא, עם בן זוגי המדהים, ירדן.
0: שלום ירדן.
4: שלום ירדן, ירדן מה זה?
3: גם מוזיקאים, גם...
4: האמת שלא, ברוך השם, אני סיימתי עם המוזיקאים.
3: ככה הבת שלי.
4: היה לי גבר ראשון, שש שנים, מערכת יחסים, ספיקה לי.
0: זה קשוח, באמת קשוח.
3: האגו חוגג.
4: כן, האגו חוגג, במיוחד שאני אישה חזקה, וזה להיות עם גבר. כשזה הפוך זה...
3: אישה תמיד חזקה, אין מה לעשות.
4: כן,
3: ברור.
4: אישה
3: זה אישה. כן, כן, כן. אישה עם מלאך. היא באה לתקן את הגבר. כן.
4: מכיר את זה לצערי.
3: לא, למה?
0: זה טוב.
3: זה נכון, אבל כי אנחנו אמורים להיות נשמה. כאילו, את לא יכולה להישאר חצי נשמה, את באת לעזור לחצי ה...
4: לגמרי, אתה מבין, אני עוזרת לעצמי ועוזרת לחצי השני.
3: בדיוק, בדיוק.
0: זה מה שנקרא עזר כנגדו.
4: בדיוק, עזר כנגדו.
0: זה בסדר גמור. אנחנו עם שיר ראשון שלך, כבר נשמע וקוראים לו לשחרר, נכון?
3: השחרר.
4: מהות החיים, דרך אגב. לשחרר.
0: בוא נעזיר. איזה כיף.
2: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: אם זיהיתם, אז הריף על השיר הזה, זה הילדה הכי יפה בגן, הכבש ה-16, יהודית רביץ, קטע מגניב לקחת אותו. למה דווקא בחרת את זה ולא שיר אחר?
1: האמת, שזה קרה במקרה ואין מקרה, מי שיודע ומכיר, השם רקם, אותיות הפוך.
2: הכל מדויק.
1: כן, הכל מדויק, והייתי עם אברי ג'י, מפה לאוזן, וישבנו וזה היה קסם, זה היה ממש במקרה, יש לו כאילו מי שהיה באולפן של אברי, יש לו המוני תקליטים בערמות ערמות וינילים, ופשוט הוא שלף את הראשון וסימפל אותו, ואז ביקשתי ממנו לשים את התופים של אריקה בדו, ולקחנו שתי אייקונים, אחד מהסול, כן, סול מחול, כאילו סוטו.
0: אז רגע, אז זה שאמרת אריקה בדו, זה אומר שאת מאזינה לה הרבה ומושפעת ממנה הרבה?
1: כן, אני מכל דבר מושפעת קצת, אני לא יכולה לומר הרבה והרבה.
0: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל אריקה בדו זה משהו מטורף, זה גם הרוץ, וגם בשלוש מילים, you got me.
1: לגמרי.
0: חפשו, חפשו.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אריקה מדהימה.
2: אגב, אני שמעתי את השיר הזה די ראשון, עוד שהיה בחומר גלם, ומאוד אהבתי אותו, כן.
1: תודה. אז כן, אני עושה שם גם שאוט-אוט ללורן היל בשירים שומעים. כן, סגורה בחדר, אוזניות עם לורן היל. אז זה באמת ככה השפעות, כאילו.
0: מהמם. איזה יופי זה.
1: וכן.
0: יופי, אז יש לנו את השיר הזה של, שנקרא לשחרר. יש לך בחוץ די הרבה שירים, זאת אומרת, זה לא שיר אחד, יש לך לפחות איזה 7-8 שירים לפי מה שראיתי, ומה שהורדתי כדי שנוכל לשמוע אותם ולנגן אותם כאן. ואת מופיעה כבר הרבה זמן, זאת אומרת, סליחה, משחררת מוזיקה הרבה זמן. זו הכוונה. אמרנו שאת לא מופיעה יותר מדי, את מתרכזת במוזיקה, אבל אם אני צריך לשאול אותך...
1: כרגע, אני צריכה יותר מוזיקה בחוץ.
0: נכון לנקודת זמן הזו, מעבר למופע, לטור עם סטילה, כמו זה משהו אקסטרווגנטי, אני ברור לי.
1: אבל נקסט.
0: נקסט. זה מופע מיוחד, או רגע מיוחד במופע שאמרת לעצמך, וואי, אבא, תודה, שווה את כל היום הזה, את כל העשייה, לא יודע, השיר, השיר, לא יודע, השיר הזה שכתבתי, בשביל... נולד לרגע הזה.
1: קודם כל, כל הופעה שהייתה לי, כי לא היה לי כל כך הרבה, כל כך הרבה, אבל היה לי, לא קצת גם, וכל הופעה אמרתי, ברגע שאתה מקבל את הפידבק, כי אני בסופו של דבר, אני מעידה על עצמי, ויש גם לא קצת כאלה, אבל לא כולם כאלה, אני עושה את ה... מביאה את האמת שלי למוזיקה, אני משתדלת, כאילו גם אם זה בנגר ומשהו, שיר מרים, וכאילו להיט, הנה נגיד, כמו אמרתי, די, שיר שלי שהוצאתי.
0: תכף שמע אותו.
1: כן, שהוא בכלל ההאוס והרמות ובלגנים, כביכול, אחלה גיא. כן, אז אני מספרת שם בעצם סיפור בכלל שנשבר לי כביכול הלב, כן? אז אני תמיד מביאה את האמת שלי ואת העומק שלי, ואני יודעת גם, לא מאמינה, אני יודעת שזה מורגש, וברגע שאתה מקבל את הפידבק, אפילו לא שומע אותו, אתה רואה בן אדם איך הלסת שלו למטה.
0: משמטת.
1: וכשנגמר, כן, וכשנגמר שיר, מוחאים לך כפיים וצורכים, ואז זה בן אדם שלא הכיר אותך בכלל, ואז מעלה סטורי ומתייג אותך, וכותב כמה כיף ש...
0: יעשית לו, נגעת לו שם
1: הנקודה. כן, כמה כיף שהכרתי את השיר לשחרר, זה מהות החיים, כמו שאמרתי, כאילו...
0: איזה כיף זה, איזה כיף.
1: אז אתה מבין שאנשים הבינו, כן, זה...
0: לגעת באחרים עם...
1: העברתי בדיוק את הנקודה.
2: כן, אז אני רוצה, את ורבלית מאוד, את יש לך המון כובעים, זה לא רק שאת... אני יודע שכמו שאת אמרת, הכל מדויק, זאת אומרת, הפריצה כבר קרתה, אבל היא הולכת להתקדם יותר הלאה, כי הרצון שלך בעצם החליט. כי עד אז את היית ביניים.
1: לגמרי, לגמרי. כי לא הבנתי מה אני רוצה, עמדתי במקום
2: ולמד. היום אני מרגיש אותך, תראה, אני מרגיש אותך שאת באמת, העניין הוא שאת גם מדגמנת.
1: נכון.
2: איפה? איכן?
1: אני לא בסוכנות, האמת שכל פעם שפנו אליי שלוש סוכנויות הכי גדולות בארץ,
2: כן.
1: זה נפל כביכול על הגובה. אני לא יודעת, אני 1.65 מ', לא נראה לי אמורים להיות 1.70 מ'.
2: לא, תשמעי, יש לך תלוק,
1: אין מה לעשות. כן? גם הכל מדויק, אבל פרילנס, כאילו. אני לא קוראת לעצמי דוגמנית שאני מציגה את עצמי, אבל שנים...
2: למה? למה? אין גובה לדוגמנות.
1: צודק, אבל אולי ככה אני לא...
0: אני חושב שצריך לפנות לקובי אור שאמר פעם, לא משנה לוק, נעשה את חוק.
1: נכון, נכון. תעשי פיסוק. תעשי פיסוק.
0: אני חייב, אני חייב. אנחנו ככה, זה...
2: אחלה שיר.
0: בחיור, בחיור, בחיור.
2: עכשיו את גם צלמת.
1: לא, אז אני מצלמת יותר מעשור. דרך אגב, אני...
0: אז את מצלמת? כאילו, אז רגע, רגע. קודם כל, את בבסיס צלמת.
1: לא, שתי העברות הכי גדולות שלי בחיים, מאז ומתמיד, היו...
0: שירה ו...
1: בדיוק, שירה וצילום. צילום הבנתי עם השנים שאני יכולה לעשות את זה כל החיים, וכרגע זה עשור שהוא קריטי. כשהבנתי שאני רוצה לעשות מוזיקה, כי שנים פשוט שרתי, לא הייתי מוזיקאית.
0: אוקיי.
1: סבבה, לא כתבתי, לא לחנתי, תמיד שרתי. ביום שהבנתי שאני רוצה לעשות מוזיקה, שזה אחרי כמה וכמה שנים, בערך בגיל, קצת אחרי הצבא, בערך בגיל 20, 21, הבנתי שאני רוצה לעשות מוזיקה ושמתי את הצילום בצד. אני תמיד עושה את זה, אני עושה את זה מאהבה, זה תמיד בוער בי. הנה, דרך אגב, כל הסינגלים שלי, אני עשיתי, ערכתי את העטיפה.
0: איזה יופי.
1: קליפים חוץ מאמרתי די שמאיה דובו והמדהימה עשתה לי את הקליפ.
2: יש לך קונפליקט? מטורף.
1: קונפליקט? לגמרי. קודם כל, אני יודעת שאני יכולה לעשות מיליון ואחד דברים. אסור להתפזר בחיים. ברגע שאתה כמו מסעדה שעושה המון המון המון המון דברים, היא לא מתמקצעת בדבר אחד, עושה גם שרי, גם חלבי, גם ככה, גם ככה, גם ככה.
2: אלא אם כן הפרה...
1: אלא אם כן זה גורילה בבת ים והכל שם.
2: אלא אם כן זה פרה ואת מתחת לפרה ויש את הטינים שאת יכולה לשתות.
1: לגמרי, אבל אתה מבין, אני מנסה שלא להתפזר.
2: עדיף שלא, עדיף שלא.
1: בדיוק, אני לקחתי את המוזיקה כי אני יודעת כמה זה קריטי בגיל כזה, ולא בגיל מאוחר, למרות שהיום הכל אפשרי. והשמיים הם הגבול, אבל הרגישתי יותר נכון.
2: אני בן 55 הוצאתי אלבום.
1: לגמרי, לגמרי, הנה, אתה הוכחה, יפה. אז כאן ההוכחה, וזהו, אז בחרתי במוזיקה. מאמן. צילום תמיד נשארתי, אבל...
2: מאמן.
0: אנחנו עכשיו עם אמרתי די.
1: יאה.
0: בוא נשמע אותו.
1: תהנו לכם.
0: יש. התו השמיני, BPM FM.

0: אמרתי די, ניס, איזה כיף, זה משהו לא נורמלי, ההאוס הזה, זה משהו מטורף. דיברנו על זה ברקע, אמרתי שזה משהו שנולד בכלל כפרויקט צד.
1: וואי, אז
0: נכון, כאילו, מה, מישהו בארצות הברית בכלל לא נמצא בארץ.
1: בדיוק, אז רשמתי את השיר הזה.
0: אוקיי.
1: אני, יש לי המון שירים, מחכים בצד למפיק הנכון, לרגע הנכון, לסאונד הנכון. באתי לסשן בטעות, התו השמיני.
0: אוקיי. כן, כן, אנחנו
1: אני איתך. השמיני. יש אותנו, כן.
0: איתך, אני איתך כל הזמן.
1: אז הייתי בעצם באיזה סשן שהצטרפתי אליו במקרה, סשן של, ברח לי איך קוראים להם, להקת מטל מטורפת בארץ, סבבה? אז המפיק הוא בן דוד.
0: הלבנה השחורה?
1: לא, שרדר, משהו עם, וואי, איזה מוקד גורל אני.
0: לא נורא. להקת מטל, אנחנו נמצאים.
1: בכל אופן, הצטרפתי.
0: יש הרבה להקות טובות בארץ.
1: לא, באמת ממלאים כאילו ברבים על ימין ועל שמאל. אבל כן. בכל אופן, הצטרפתי לסשן בטעות עם חבר או שניים. הגעתי למקום, כל המפיקים אמרו שהם לא הולכים לאכול עד, לא ממשיכים להפיק.
0: עד?
1: כן, יש אותנו.
0: יש אותנו כל הזמן.
1: יופי. בכל אופן, המפיקים אמרו שהם לא ממשיכים להפיק עד שהם עושים ארוחת ערב, אוכלים, עזבו את המחשבים, עשו חצי הפגנה באולפן. אמרתי, טוב, אין מצב שבאתי ב-11 בלילה, 12 בלילה, לאולפן הפקות, ולא יצא לי מפה משהו. עליתי על המחשב, אני לא יודעת, כאילו, אני יודעת להפיק טכנית, קצת קשה לי. לקחתי כמה סימפולים מספלייס, ופשוט המפיקים נדפקו ממה שהם שמעו פתאום. אחד עלה על פסנתר, אחד עלה על איזה, נו, זה התחיל מדרם אנד בייס בכלל, וזה רומבה, כאילו סימפול של רומבה, והמפיק נדפק גש, הוא אמר לי, שומעת, יש מצב, אני מחליף לך את זה לווייב של מורד האוס, אמרתי לו, באהבה, אני אוהב את האוס, חצי מהשירים שלי על האוס שהם לא יצאו, אגב, שירים עולים.
0: אגב, אפרופו מוזיקה שחורה וכאלה, גם ביונסה, גם ג'ייזי, גם הרבה מנים בשנים האחרונות, יש להם באלבומים שלהם מבלחות של מוזיקה, של טרקים ממש, בתוך
2: לגמרי, אבל אנחנו חייבים שלום למטל אור שלנו, הפינה הרוחנית.
0: איזה כיף שאת איתנו.
2: איזה כיף.
0: חיכינו.
3: מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר.
2: מה שלומך? בירושלים. קר לך? איזה כיף, איזה כיף.
3: לא קר.
2: אנחנו עם האומנית הזמרת היוצרת אניס נקש.
0: נכון.
2: היא כמאה מאוד לשמוע לגבי הרוחניות, המילים המתוקות האלה, המים המתוקים. מה הכנת לנו היום?
3: היום הכנו את הנושא של ואהבת לרעך כמוך. אנחנו מתחילים כאילו?
0: כן, בוודאי, בוודאי, אנחנו אונליין.
3: יאללה. אז היום זה הנושא הנבחר שלנו באמת, הנושא של ואהבת לרעך כמוך, ואנחנו היום נתמקד בשתי הצדדים שלו, שהצד הראשון זה שאנחנו מאמינים שוואהבת לרעך כמוך זה איזושהי מצווה. אולי משהו מסוים שאנחנו צריכים לעשות כדי לזכות במשהו, אבל למען האמת, זהו חוק שמתקיים בכל רגע ורגע, כי כל אדם יכול בעצם לאהוב רק ככל שהוא אוהב את עצמו. וזה עניין חשוב, בגלל שברגע שיש לנו איזשהו חוסר שלמות עם עצמנו, זאת אומרת, אדם שכועס על עצמו, מבקר את עצמו, מדבר לעצמו לא יפה, הוא ידבר ככה גם לאחר.
0: אבל אסור.
3: אדם ביקורתי כלפי עצמו, הוא יהיה ביקורתי
1: נכון,
3: כלפי
1: אחר. נכון, זה מראה לעולם.
0: אבל אסור,
2: זה בדיוק מה שאמרתי.
0: אסור לנו לדבר על עצמנו, או לאחרים, זה גם למדוע, זו סיבה גם שאומרים, אסור חלילה לכלל, כי מה שאנחנו אומרים זה משהו יוצא מאיתנו וחוזר אלינו.
2: חוזר, אז הכל מראה.
3: אבל זה אפילו קצת יותר מזה, כי ברגע שאין בנו אהבה לעצמנו, אז הדיבור שלנו הוא לא באמת חי. כלומר, ברגע שאין הזנה בדיבור, אין אהבה בדיבור, אז הוא לא חי, זה דיבור סרק. לעומת דיבור שהוא מלא בתוך הכוונה והבנייה שלנו.
0: יש לי שאלה בנושא. אם בן אדם או בבת אדם, נשמה, בסדר, נקרא לזה ככה בצורה יפה כללית לכולנו, אם נשמה מבינה שהיא נמצאת במקום חשוך ואין לה את השמחה, עבדה השמחה, איזה טיפ, איזה עצה את יכולה לתת לה, לנו, שאיך אומרים, להציט את הניצוץ? הוא קיים הניצוץ.
3: אז קודם כל זה באמת נקודה אחת החשובות, ותודה שהעלית את זה. הדבר הראשון הוא צריך לזכור מה אנחנו בעולם. אנחנו אור. על פי הקבלה, על פי התורה, אנחנו אור. וההזנה האמיתית שלנו היא אור. מה שאתם עושים, מערכים אמנים, אומנות היא אור. מוזיקה זה גם סוג של אור. אור נכון. זה גם גל וגם חלקיק. למה אני מסבירה את הדבר הזה? כי בעצם ברגע, אני רק רוצה שתחדד לי שנייה את השאלה, כי היה לי משהו חשוב להגיד על זה, וחפרתי על האור.
1: למה להציץ את השמחה? מה עושים בשביל להציץ?
2: אגב, זה אור, את מדברת על אור.
3: איך אנחנו יוצאים מזה, נכון?
0: בדיוק.
3: איך אנחנו בעצם מגלים את השמחה? עכשיו,
0: להבין... איך אנחנו מגיעים לשקויך?
3: להבין שאור זה לא אופטימיות. יש לנו נטייה לחשוב שהמצב הטוב שלנו, הוא תמיד צריך להיות שמח ואופטימי.
2: תמיד.
3: ושם אנחנו מפספסים את עבודת השמחה. השמחה זה עבודה. והעבודה בשמחה היא הפוקוס של האור. אור אנחנו מאירים לעולם, איפה שהפוקוס שלנו, שם אנחנו מאירים. אז בעצם אם אני מצליחה למצוא את מה שטוב ברגע, ולא לחפש אושר כללי, יש לנו נטייה לפרפקציוניזם. בן אדם הכל טוב בחיים שלו, משהו אחד לא טוב, כל האור שלו נשאב לשם. פתאום כול כולו לחוסר הזה, בגלל שמאוד קשה לנו להשלים עם הדבר הזה. אז המטרה, הטיפ שלי, היא בעצם למצוא את הדברים הקטנים. הטיפ השני שלי, במקום לבקר את עצמנו, לפנק את עצמנו, להבין בדברים הקטנים שאנחנו גדולים. כל דבר קטן שאנחנו עושים זה דבר גדול עבור העולם.
2: אני רוצה
3: האדם
2: להוסיף.
3: האדם הוא לא יצור ארצי. אנחנו יצור שבא מפלנטה אחרת, נכון. לגמרי לעשות פה עבודה.
2: נכון. אני רוצה להוסיף שאם אדם רוצה בעצם לצאת מהצרות שלו, ולצאת מהאכלו לי שתו לי, ולצאת מכל הדברים בעצם שהוא בעצם, אנחנו חושבים 70 אלף מחשבות, ומתוכם 80% קצת בעייתיות, אז נכנסת פה את האלמנט של החסד, של הנתינה. ברגע שהוא נותן מעצמו, אז הוא נהנה כפול, והוא שוכח מהצרות שלו, והוא הולך לדרך אחרת לגמרי. אפרופו, דיברנו לפני כן על משהו שאני רוצה להוסיף, והוספתי פה, שבעצם כדי לקבל אור חוזר, אז אתה צריך בעצם לא רק לתת, אלא כמו שגיא אמר, אסור לשפוט. מהשמיים לא שופטים אותנו, אנחנו בעולם העשייה. זה עולם סיזיפי, הם יודעים, אנחנו דור האחרון עם כל העניינים.
3: בשפיטה מגיעה.
2: בנו, כן. לא, אבל מתי כן? אם אני שופט אותך, אז אני שופט את עצמי. אסור לי לשפוט אותך, כי את המראה שלי, שפטתי את עצמי.
3: נכון. נכון, וקצת יותר עמוק מזה, אם אנחנו לוקחים את זה שנייה אחת, צעד אחד קדימה, אוקיי?
0: כן.
3: ככל שאני שופטת אחרים, אני מתרחקת מעצמי, מהזהות שלי, אוקיי? התקרבות לעצמנו, לפעמים אנחנו לא יודעים מי עצמנו, הדרך הכי טובה להתקרב לעצמנו זה להפסיק לשפוט אחרים ולהפסיק לחכות אחרים.
0: כי בעצם אנחנו שופטים, כשאנחנו שופטים אחרים, אנחנו שופטים את עצמנו, כי אחרים הם השתקפות שלנו, הם מראה שלנו. כשאני כועס על מישהו, אני כועס על משהו שאין אצלי, או שיש אצלי, ואני רוצה לבטל, ואני כועס על זה.
3: עכשיו, יש עניין כזה שאותו אדם, עכשיו, אם עכשיו אני שופטת אותך על משהו, זה בא משני מקורות. המקור הראשון, שזה משהו שאני רוצה ואין לי, המקור השני, שזה משהו שאני לא רוצה, ואני חושבת שלא צריך להיות.
0: וואו.
3: אוקיי?
2: כן,
3: עכשיו, בגלל המקומות שמהם המוח שלנו פועל ואיך שאנחנו חושבים, אנחנו צריכים להבין שאנחנו שופטים אדם, אנחנו מבטלים. עכשיו, מה אנחנו מבטלים? אנחנו מבטלים קיום אלוקי. מי שמבטל קיום אלוקי, את עצמו מבטל. הפוסל ומומו פוסל.
2: אפרופו נתינה, אני נותן לכם ככה, אני נותן לכם איזה משפט, ואתם, זה טריוויה, כן? ואתם תגידו לי פחות או יותר על מה מדובר. אמא וילד נמצאים בסערה בלב ים, ווואלה, אני כמעט נגמר להם האוויר. למי הייתם נותנים קודם את האוויר?
0: לאמא או לילד?
2: כן.
0: תשמע.
3: אז אני אענה על זה.
2: רגע, תני לו לגיא, רגע.
0: כמו משפט שלמה. אבל הייתי, אני לא מחליט, אבל אני הייתי חושב שהייתי נותן את הכוח לאמא, כי האמא בכוח שלה תציל את הילד, היא לא תיתן לילד.
2: אמא, ענה לזה נכונה, כן.
0: נראה לי, זה הכי...
2: יפה, אז זה נתינה, זה נקרא נתינה.
3: אז רגע, שנייה, עכשיו רגע, אני לא עניתי, אני רוצה להגיד על זה גם.
2: בבקשה.
3: רוצה רגע לחדד את זה. הרגע אמר שהוא היה נותן לאמא, והוא הצודק, וזו התשובה הנכונה, בשביל סיכויי ההישרדות.
0: נכון.
3: אני כאמא הייתי נותנת את האוויר לילד.
0: נכון.
3: נכון. ובגלל שהדבר הזה הוא ככה, באופן אוטומטי שנינו צודקים. כי הוא היה נותן לאימא, ואני האימא. נכון. ולכן, בגלל שהמחשבה של האישה זה ישירות להציל אותה, אז זה לא משנה, שנינו צודקים.
2: לגמרי,
0: לגמרי. אתה רואה?
2: רציתי לומר לך, יקירתי, רגע, רק שנייה, רציתי לומר לך, אני רוצה שתספרי, איך הגעת, את כבר למעלה מעשור, את מטפלת רוחנית ומרצה על רוחניות, וזה לא סתם, כי עברת לא מעט, ובוא נגיד שיאמר לזכותך, את עברת את המחלה ב- ב- ב- ברמה שאת יכולה אפילו ללמד אנשים אחרים איך לעשות את זה, נכון או לא?
3: אני, האמת היא, מאז שאני נרפאתי, לא מתעסקת באותו תחום של מה שאני עברתי באופן ספציפי.
0: אין צורך, נכון.
3: אבל יצא לי ללוות אנשים בתהליכים של מחלות כאלה, וכן, בעצם השורש של הריפוי הוא אותה הזנת אור, הוא אותה הבנה למה שאנחנו רוצים באמת, ולא למה שאנחנו כל הזמן חושבים שנכון, ומנסים להתיישר עם החברה. כשאנחנו מנסים כל הזמן ליישר קו ולא מוכנים לקבל את זה שאנחנו כלי מסוים שהבורא רוצה אותנו בצורה מסוימת, אז אנחנו חוטאים למטרה, אנחנו עוזבים את הכלי, וכשאנחנו עוזבים את הכלי הוא גוסס, כי כלי בלי נשמה אין לו איך להחזיק.
2: כן, גם כן, זה בדיוק כמו שמילים בלי לחן, שמש בלי ירח וכל מיני כאלה.
0: או ששנה בלי גבר. או ששנה בלי קוצים, אתם הקוצים אני
1: משנה. או דורון בלי גיא.
0: אה, זה קטע, זה מטורף
2: לגב. ואניס בלי מוזיקה.
0: עכשיו, בקשר למה שקורה פה כרגע, אני רוצה להגיד משהו, שדיברנו על השמחה ואיך מזהים וזה. יש משהו שתמיד, שנתקלתי בו באחת ההרצאות של דוקטור גיל יוסף שחר. איש מקסים, כדאי לקוב אחריו. אבל הוא מדבר על רפואת הרמב״ם. ויש אחד הסיפורים שהוא מספר, אחד הדברים שהוא מספר לגבי שמחה, מיטל, וגם מזינות ומזינים, אומרים ככה, כששואלים מי שמחפש את השמחה ואומר, אמרתי לשמחה, אם תבואי אני אחייך, אז השמחה ענתה לו, אם תחייך אני אבוא.
2: כן.
0: פשוט וקל. אז הכל מתחיל בחיוך קטן.
2: מהמם, מיטל, תמשיכי, אני, יש לך, נשאר עוד 3 דקות ל...
0: בוודאי, אנחנו נפלא נמשיך.
2: כן, כן, כן. אני איתך, אנחנו איתך.
3: זה באמת אפשר להרחיב על העניין הזה.
2: ואהבת עליך כמוך.
0: זה נקרא אופטימיות.
3: ועל הרעיון גם של הרמב״ם, כי הרמב״ם באמת, הוא מדבר הרבה על גוף האדם, הייתה לו הבנה ואחיזה בקשר שבין הגוף ונפש בשלב מאוד מוקדם שהאנושות לא הכירה בדברים האלה עדיין. ובגלל שהוא היה מאוד חלוצי בזה, אז הוא עלה על הרבה דברים. ועוד דבר שהוא עלה עליו, זה בעצם השפה המטיבה. גם כשאנחנו מדברים, סליחה, על אהבה עצמית, ועל כל התחומים האלה, כל הדברים האלה מתחילים איפשהו שם בשפה. השפה שלנו זה גם הגוף שלנו, זה גם הפרצוף שלנו, הפנים שלנו, זה כמו הפנים שלנו. אז הייתי רוצה ללמד משהו חשוב, את כל האנשים ככה בדקה האחרונה שנשארה.
0: מאמן.
3: לנו יש נטייה בני האדם לחשוב משהו שהוא נורא נורא שגוי, שאם מישהו פגע בנו או עשה משהו שלא מתאים לנו, לפעמים במקום לדבר עדיף לנו לתקוע פרצוף. שתיקה ולתקוע פרצוף זה לא אותו דבר. לתקוע פרצוף זה הבעה ללא ביטוי, זה מקום שבו נכלה הרגש,
2: הרמת גבות.
3: ומי שמקבל את הפרצוף זה האדם עצמו, שבו אותה אנרגיה נספגת ומתקבעת. פרצופי שתיקה, כל סוג של פרצוף שהוא.
2: ואז הוא מרוויח.
3: הבחירה לשתיקה זה המסוגלות שלי לחייך לאדם, חיוך אמיתי או פרצוף כנה ואמיתי, בלי שום הבעה כזו או אחרת מעוותת. אנחנו הבנות

0: אני רוצה להישאר מחויכת, ואם השכן שלי ממורמר ולא אומר לי בוקר טוב, זה שלו, זה לא שלי.
1: חד משמעית.
0: ברגע שאני מתמרמרת, אני יורדת אל התדר הזה, לתדר המרמור, וככה אני מתחילה את היום שלי, אבל זה אני בחרתי לעשות את זה.
2: אז קודם כל, ובעצם?
0: אז בעצם השמחה היא לגמרי בחירה, לפחות בדברים הקטנים, לפחות 15-30 פעם ביום שאנחנו יכולים לנצל את זה, ותאמינו לי, 5-6-7 ימים כאלה, אנחנו משתפרים.
2: אז קודם כל,
1: אני
2: רוצה להגיד לך שהסלוגן של התו השמיני מזה כבר 7 שנים, זה לשמוח בכוח. כמו שאת אמרת, you fake it and make it, ובכלל, נגזרת של... מחיית כף, זה שמחה, ריקוד, זה שמחה, שירה, והשמחה בעצם...
1: דורון, אני מציע שבפינה הבאה, מתי אנחנו נדבר על... יש משמעות מאוד גדולה למחיית כף, על פי רבי נחמן וגם על פי הרמב״ם.
2: מנקה דינים.
1: שמאחדים את שני הידיים, סך העצמות, ו...
2: היום הופעתי מול...
0: גם ברמחל וברב אשלה, כי גם שם יש התייחסות לדברים האלה.
1: בוודאי, בוודאי. מחיית כף היא מאוד חשובה.
2: אז אנחנו בעוד שבועיים, בעוד שבועיים עד התו השמיני, עוד שבועיים עד התו השמיני, אנחנו נדבר על זה. תודה רבה לך, מיטל.
3: תודה,
2: היה כיף.
1: זה כיף.
2: כרגיל, אנחנו נתראה
0: בטיקטוק.
1: חודש טוב. חודש טוב וחג שמח, מיטל.
2: חג שמח.
0: אמן, חג שבוע שמח.
2: אמן, אמן, אמן, ביי, איזה כיף, איזה כיף.
4: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: עוד אחד, שיר יפהפה. שימו אוזן. אתם על התו השמיני, BPM FM. עוד מעט סוגרים, בינתיים מוסיקה.

0: אני סנשקה נקש המהממת עם מאז שהלכת למה שנקרא
1: לגמרי, גם אני אוהב מאוד אניס,
0: זה כיף הדבר
1: הזה, אני אוהב את אניס, אני אוהב אניס. חבר'ה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה ליריב אפרת שכל הזמן מחבק את כולם איתנו ביחד, תודה ל

0: מאיר חג'אג', תודה, גיא סלמה.
1: תודה דורון ברון.
2: תודה לגיא, תודה לדורון. תודה לאנרגיות, על החיוך, על הרוח, על כל הדיבורים הטובים. על הפינה הטובה.
0: כן,
2: מישהו צריך לומר את זה. הם לא יכולים לומר את זה.
1: תודה רבה. אנחנו כאן בשבילכם, בשביל להפיצור. זה מה שאנחנו כאן, זה הכי
0: כיף. ולא לשכוח לשמוח בכוח, ואנחנו נסיים עם שיר של אניס.
1: שנקרא בליבי, וזה הסינגל האחרון שיצא.
2: נכון,
1: ממש לפני שבועיים. אז אם אתם מחפשים ורוצים לשמוע, אז חפשו ביוטיוב, באינסטגרם, בספוטיפיי, כל הפלטפורמות. בקיצור, כל הפלטפורמות, אנחנו מסודרים.
3: התו השמיני.
1: אוהבים אתכם.
3: BPM-FM.
0: שבוע הבא אנחנו מביאים פה חפלה, שני זמרים סטורפים.
1: תודה רבה לך. חג שמח גם לך.
2: שמח לך.
1: וטעים. ונעים, לכולם, אמן.
0: חג מתן תורה, שמח.
1: ניפגש בשבוע הבא, מיד מיד אספרסו, נלחם עד שעה 9, תשארו מחוברים, אה, הולכת מעניין.
0: עוד מילה, אתם הולכים להרגיש את קבלת התורה, כי היא עוד...

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

0: אספרסו, מוסיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: שלום, שלום חברות וחברים, מה שלומכם? יום שלישי, 20:00, נפגשים לשעה של אספרסו, מוסיקה חיובית בהגשה אישית. עד השעה 9, כמו בכל יום ג', פעמיים כיתור, פעם אחת כי אנחנו נפגשים, פעם שנייה כי יש יופי של מוזיקה שעושה לכם, אני מקווה מאוד טוב בלב כמו שלי, שעה של התנחתה כזו, להמשיך את השבוע, אתם יודעים, בצורה יותר כלילה ולנשום בין לבין. עד השעה 9, אני קוראים גיא סלם, אנחנו יוצאים אל הדרך, חשבתי מה נבחר, נפתח היום את התוכנית, אז הנה משהו מגניב, ממש ממש ממש, משהו מהאיטיז, שאני מאוד מאוד אוהב, קראו לו פנסי. זה Flames of Love, הלהבות של האהבה. התשע עושים לכם טוב באוזניים, גם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, גם באתר שלנו הרדיו החברתי הראשון, האפליקציה להזנה, עד שמונה, תהנו.

The Temple Trap עם Sweet Disposition, אחד הקטעים היותר מגניבים, אני ממש אוהב את הקטע הזה. משהו משלנו, סוף ה-90, תחילת ה-2000, מלי לוי, שמעון גרשון ואח של גרשון, שמיים כחולים, פרויקט שנקרא המשולש. אתם על אספרסו ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM עד 9.

אשם בייטיז, אדי בריקל עם What I Am, שיר קצת ארוך אבל מגניב על מי אני, מה אני ומה בכלל אני עושה כאן או עושה כאן או בכלל אתם מחברים לאספרסו, משהו יותר חדיש, 90s, 2000, וויזר עם איילנד אין דה סאן, תמיד עושה כזה מצב רוח השיר הזה, אתם יודעים, השמש בכיסים, אמר אז שלמה ארצי, אצלם זה בילטין.

אחד הרכבים האמריקאים המודרניים המגובשים מאוד, אני רדיקלס קראו להם אז, אני רדיקלס. רוק אמריקאי בימי תבוע, סוף ה-90 זה היה, תחילת ה-2000, you get what you give. אחלה מלל, אחלה מוסיקה, אחלה מסר. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, בכל יום שלישי בין 8 ל-9 בערב, עושים מתנחתה ככה, הם לוגמים איזה אספרסו קטן לפני שממשיכים, נכנסים לתוך השבוע. הנה עוד משהו ככה מאותה תקופה פחות או יותר, Crazy Town עם Butterfly, הפרפר שלהם, גם ראפ, גם רוק, גם...

אברהם טל, מתוך פרויקט עבודה עברית, הפרויקט הראשון שיצא, וזה במקור דורית ראובני, וזה אדם צובר זיכרונות. איזה שיר מהמם. שלנו משהו ככה חדש, דיברנו קצת באחרונה, זה מרבה תוכניות של AI, מוזיקת AI וכדומה, ואני מחפש ככה דברים מגניבים כדי להשמיע לכם. נפלתי על מישהו שקוראים לו אלכס וורן, משהו כזה, ובחור בכלל מכונאי, אבל יודע לעבוד עם AI יפה, והוא הוציא שיר מגניב. השתמשתי בו כבר אצלי בסטורי, כי הוא ממש מדליק, יש לו קליפ יפה מאוד, הוא עוטף את המוזיקה שלו בכל מיני קליפים כאלה מגניבים של AI, והשיר הזה נקרא אקו, שווה לשים אוזן, לדעתי משהו יוצא מן הכלל. מגניב, ממכר, תתכוננו.

ג'סטין טימברלייק, צ'רלי וילסון וסנופ דוגי דוג עם סיינס, הסימנים שלה, שלכם, שלנו. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, עוד מעט סוגרים את אספרסו, אבל יש לנו עוד איזה שיר או שניים ככה לפני שנגיד לכם שלום שלום ולילה טוב, והנה נארס ברקלי.

ארז ברקלי, שקוראים לו בשם המשמעו מלא סילו גרין, ברייט לייט סיטי וכאלה, אחד המפיקים היותר עמוסים ועסוקים בתחילת, באמצע שנות 2000, בעשור הקודם, נראה לי גם היום, מוכשר כמעין כמור. זה הכל, סוגרים את אספרסו להיום, חברות וחברים, אני ממש מקווה מאוד שנהניתם, אני מאוד נהניתי אתכם, מקווה שאתם איתי, ניפגש כאן בשלישי הבא, בין 8-9 בערב לשעה של התנחת, באמצע השבוע השלישי, פעמיים כי טוב, פעם אחת אתם, פעם אחת אני, ואנחנו, נשמע, תעשו חיים, תעשו עבד אז, שמרו על עצמכם, וסוגרים עם מישל, איך אפשר בלי, איך, הגאווה החדשה שלנו, ולא רק, נועם ביטן, מישל, מקום שני באירוויזיון, העולם אוהב אותנו, חבר'ה, זה לא, אתם יודעים. תעשו חיים, תעשו, אבל יקורים גיא סלמה, ניפגש. ביד אחרי יוני בגן, שערו מחוברים לרדיו החברתי הראשון, וגם לרדיו קסם, 106 FM.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
3: Ladies and gentlemen, please make some noise for
4: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו להיט על הגלים, שעה של להיטי בילבורד מכל הזמנים. עורך ומגיש יוני בגן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. ערב טוב לכם מאזינים וצופים, חובבי להיטים ונשמות טובות שמצאו את עצמם ברדיו החברתי הראשון. ערב טוב גם למאזיני רדיו קריות ורדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM. אם אתם שומעים אותנו, כנראה שהרדיו שלכם יודע לבחור את החברים הטובים. אז קודם כל, ברוכים הבאים לתוכנית להיט על הגלים, שעתיים של מוזיקה שמרקידה את הזיכרונות, מלטפת את הלב, ולעיתים גם גורמת לכם לשיר בקול ובלי לשים לב. אז קודם כל, אני יוני בגן, עורך ומנחה, ובשעה הקרובה אנחנו נצלול יחד אל אוקיינוס של לעיתים לועזים מכל הזמנים, וכאלה שגרמו לנו להתאהב, לרקוד, ולפעמים גם להזעיל דימה על שיר רגשי. אז אם אתם נהנים, תנו לנו אהבה, לחצו על כפתור אשר, נשמח גם ללייק, ואולי תזכו בפרס, חיוך גדול מאיתנו. רוצים? אני בטוח. אז אם אתם רוצים גם לשלוח דעה, שאלה, או כל פידבק, בקשה לשיר, כתבו לי. אני זמין בצ'אט של הפייסבוק, או בערוץ היוטיוב של הרדיו החברתי הראשון. אני שם איתכם לאורך כל השידור. השידור הזה כמובן הוא שידור חי, זמין בתדר 106 FM באזור גוש דן, ובאתר הרדיו, בדף הפייסבוק, ובסימון של הרדיו החברתי הראשון. ואם אתם מהדור שמחפש את השלט, יש לנו גם את האפליקציה לטלוויזיות החכמות. כן, כן, עכשיו גם אפשר לשמוע אותנו כאשר אתם מחפשים מה לראות ולא מוצאים כלום. ואם זה לא מספיק, השידור מובר גם בלייב בערוץ הטיק טוק החדש של הרדיו החברתי הראשון. סברים, בואו ונתחיל. סינגל חדש, לא מפה, לא ישראלי, אבל דרך ישראלית, שנמצאת אי שם בצרפת, פריז, והוציאה ממש בימים האחרונים סינגל קצבי, משהו כמו טרנס ראפ או אוס ראפ, והוא נקרא רומר, וזה של קיי-קיי, שערכנו אותה פה בשיחת זום לפני משהו כמו יותר מחצי שנה. אז בואו נעבור אליו, ומיד לאחריו נפתח את התוכנית שלנו עם השירים החדשים והמעניינים. כולם מעניינים, זה לא משנה מה. בבקשה, רומאו.

0: קיי-קיי, רומאו, תודה רבה. אנחנו נעבור ישר לשיר הראשון שיבטח לנו. עוד סינגל, צמד פשוט, מיתר קרוע. אנחנו פותחים את התוכנית עם צמד פשוט בשירם המרגש מיתר קרוע, שהוא שיר קטן ומינימליסטי על הנושא שהוא גדול וכואב. הוא לא מתיימר להציל את העולם, אלא רק לתת יד למי שמרגיש שהמיתר שלו נמתח מדי, ולהזכיר שאפשר לחבר את המיתרים מחדש. אז בליווי הפסנתר של אלדד ציטרין, אופיר וקרן מגישים דואט חשוף שיוצא מהלב של לוחם אחד, ומגיע ללב של כולנו בימים האלה. מיתר קרוע, צמד פשוט, בבקשה.
1: בלב שלי פקע מיתר, לא יורד לי דם,

היית גרוע, צמד פשוט, תודה רבה. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. שיר מספר 2, בית הערבה, אלעד דוד וסנדרה צ'רנס ממשיכים לביצוע מיוחד ומרענן של אלעד דוד וסנדרה לקלאסיקה שנקרא בית הערבה. חידוש נהדר שמביא המון כבוד לשורשים של הזמר העברי עם הרמוניות קולות נפלאות. אז בוא נקבל אותם. בית הערבה, קדימה. מקבל אותו אגב בקליפ שאני אשדר אותו, ובבקשה.

בטח רבה. תודה רבה. אז כן, אנחנו ממשיכים. שיר מספר 3. עוד שיר חדש. היו לילות של אדרת, זמרת, כמובן אדירה, בגרסתה לשיר האיקוני משנות ה-30, אני לא טועה. עוד קלאסיקה שמקבלת חיים חדשים, שמקבלת בהחלט מוציאה את זה כמו שצריך. והפעם כן, זאת אדרת, עם השיר האלמותי, היו לילות, הקול הייחודי שלה, שגם לוקח אותנו למסע נוסטלגי, עם עיבוד שמשלב בכן בין עבר להווה. בוא נקבל את אדרת, היו לילות, בבקשה.

לאדרת. תודה, תודה לאדרת. אז מאזינים יקרים, מה איתכם? ספרו לי, מי מכם מרגיש היום שצריכים אותו? מעניין, כתבו לי, שתפו אותי, אני כאן איתכם בלייב. אז בינתיים עד שנקבל את העדכונים שלכם, את הפידבקים, בואו נעבור, שיר מספר 4, אם הייתי צריכה, של הודיה, מכאן אל אחת היוצרות הכי בולטות של התקופה האחרונה, הודיה, אם הייתי צריכה, ממש טקסט חודר וחשוף, שממשיך להוכיח למה היא הפכה לפסקול עבור כל כך הרבה מאזינים. בואו נקבל אותה.

כמה מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי? חבל, אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: מלא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?
1: אהבה שלי מה כבר היית עושה? תודה עוד היה. אז אנחנו קופצים לאווירת קאנטרי אמריקאית מדויקת עם אלה לנגלי והשיר Choosing Texas. גיטרות נעימות וכל חם שזורקים אותנו הישר אל המרחבים הפתוחים של הדרום. מה אתם אומרים? בואו נראה. בואו נצפה את האמת. יש גם קליפ. אלה לנגלי, Choosing Texas. בואו נקבל אותם.

0: Hey, you mind if I have some of that?
1: Go ahead. How are you doing?
0: Honestly, I think the guy that I'm in love with is in love with somebody else.
1: Well, sounds like he ain't the one for you then.
0: I'm starting to think that's true. Where are you taking that thing?
1: We're going back to Tennessee.
2: זה בהחלט כקליפ מאוד מעניין, שהוא גם משלב את השיר, גם איזשהו סנות כאלה אחרות, ולכן זה תמיד מעניין. גם משהו שונה קצת, לא? אז אנחנו פותחים טקסס וכל מה שקורה. שאלה לי אליכם, מאזינים יקרים, איזה קאבר אתם חושבים שצריך לקבל גרסה ישראלית מחודשת? מה אתם אומרים? תכתבו לי. אולי תזכו לשמוע אותה בתוכנית הבאה. אז תודה רבה. Jude in Texas. בהחלט מעניין. אנחנו נעבור לשיר הבא, שיר מספר 6. הפתעה נעימה בגזרה המקומית. תובל שפיר מדגים את הכישרון המוזיקלי שלו בסינגל שנקרא זורח בי. שיר אופטימי ומואר שכיף גדול להתחיל איתו כל בוקר מחדש. קבלת תובל שפיר, זורח בי, בבקשה.
3: וואי, עשיתי עכשיו לג'אמפי סיבוב כזה, תדע, כל האזור שלי על הבית שלנו, איפה שהדשא והשבילים וכל זה, וזה עזוי שתך מכל מקום כזה יש לנו חוויות וזיכרונות.
4: השביל ליד הבית צמו אבק
3: דשא והשבילים וכל זה, וזה עזוי שתך מכל מקום כזה יש לנו חוויות וזיכרונות.

0: איזה יופי, איזה קליפ. אז חברים, שיתוף פעולה מסקרן של יובל אילוס ובודי מביא לנו את בירה ועוגת שמרים. שילוב מתוק מריר כזה של צלילים שמעביר את התחושה החזקה של בית, געגוע ופשטות ישראלית. בואו נעבור אליהם, בירה ועוגת שמרים, בבקשה.
1: אני עושה פה את הרב שלך, אני עושה פה את הרב שלך.

בגנים בלי שירי הלל, עד ששוחררתי מהכברת של לב לגעת בדבורה השולטת. רק בבקשה דבורים עובדות ידאגו למחויתת, כי לדבורה שבשמיים העלה רק במחול מחניים. אלרגי לארונות, לתקסים וישיבות, אל תשאירו מלחמת אחים, בחיית ותרו על סידורי הפרחים, תנו לי לעלות בטופים ובמחולות עם החבר'ה הטובים, בקבוק בירה ועוגת שמרים. כן כן, זה סחבק וזה אני, למות פשוט בלי כוח בהבטחה, שישלח אחריי תיבת נוח עם החבר'ה הטובים. בקבוק בירה ועוגת שמרים, בקבוק בירה ועוגת שמרים, בקבוק בירה ועוגת

0: והחבר'ה הטובים, yeah.
1: אני יודע שהכל יהיה בסדר.
2: הכל יהיה בסדר, חייב להיות בסדר, לא? טוב, בלי להרגיש שאנחנו עוברים לשיר מספר 8, אז זה הכל המסלסל והאהוב של רגב הוד, שחוזר אלינו בבלדה מרגשת, שנקראת לירז. שיר אהבה, כן, וישיר, שמזכיר לנו את האיכויות והווקליות הנהדרות, שמלוות את אותו בעצם שנים רבות, את רגב הוד. אז בואו, למה אני מדבר? בואו פשוט נשמע. רגב הוד, לירז.

תודה רבה לרגב עוד, לירז. טוב, רגע, אז לפני שאנחנו נמשיך, בקטנה ככה קיבלתי איזו הודעה בוואטסאפ, אז אני אקל לכם מה שלחו לי. אז יעל המקסימה מתל אביב שלחה לי, שהיא מבקשת להקדיש את השיר הבא לכל מי שמוצא יופי בסיכונים מחושבים. אז יעל, זה במיוחד בשבילך. אנחנו נעלה הילוך עם הגרוב הבלתי מנוצח של ברונו מארס, בלהיט Risk It All. מה דעתך? אז יאללה, תתכוננו לזוז, כי כרגיל אצלנו הקצב פשוט מדבק ולא משאיר לאף אחד שום ברירה להישאר אדיש. בוא נקבל את ברונו מארס, וכמובן גם הוא יהיה מתוך קליפ. בבקשה.

תודה רבה לברונו מרס. אנחנו כבר מתקדמים לשיר מספר 10. אז יש מי ששומע אותי? שתפו אותי. אז אנחנו דוהרים למוזיקה הישראלית. הפעם מזמרת יוצרת מדהימה, גם חברה טובה, אריאל דימנט, עם השיר הנוגע יש מי ששומע. זו יצירה אינטימית ועדינה שנותנת חיבוק חם לכל מי שמרגיש לפעמים קצת לבד. בואו נקבל אותה, ואני אשלף את הקליפ שלה כמובן ביחד, כי יש פה קליפ, ותמיד אם יש קליפ אנחנו נותנים לו את הפריוריטי שלו. בבקשה.

תודה רבה לאריאל דימן, אתה מדהימה. אז אנחנו מתקדמים קדימה. הקול הבא, הוא קול ענק, הוא בינלאומי, קול שלנו, כן. עדן גולן, ממשיכה לרגש עם הביצוע עצמתי לאמן. תפילה מוזיקלית שחודרת לעצמות ומשאירה חותם אדיר בלב של כולנו. בוא נקבל אותה, עדן גולן, אמן. אמן.

אמן שיהיה לטוב, ונאמר אמן. אז אנחנו ממשיכים, אבל לפני שנמשיך השיר הבא, יש לי פה עוד מאזין שביקש למסור הודעה. אבי מירושלים שואל אותי, יוני, איך מצליחים להרגש ולגעת בלב של כל כך הרבה אנשים? אז אבי, אני אתקן אותך. אני לא שגריר של ישראל, לא מתיימר, אבל נועם ביטן בטוח יודע לעשות את זה טוב יותר ממני, ומוכן לכבוש את אירופה השנה. אז חברים, תכתבו לי בתגובות, מי המישל הפרטית שלכם שתקדישו לה את השיר? ובינתיים, אנחנו גם נעבור למישל, נכון? יש כבוד. בבקשה. יש גם קליפ, אז מיד אני אשלף את הקליפ. בוא נקבל.

מישל, תודה לנועם ביטן, שפו על המקום השני המכובד ביותר. טוב חברים, אנחנו עוברים לשיר הבא, שהוא שילוב כוחות מפתיע ומחשמל, בין כמובן בבר אקסה לפייטלס האגדי, בשיר New Allegiance. העבר והעתיד של המוזיקת הדנס נפגשים לרגע, וזה רגע בהחלט מאוד קסום, שמראים לנו את רחבת הריקודים. אז בואו נקבל אותם בבקשה.

0: New Legends. טוב חברים, אתם הלהיט על הגלים ואני יוני בגן ממשיך להביא לכם את הלהיטים הכי חמים והכי מרגשים של התקופה. אז בהחלט תקופה מלא רגש, מלא אנרגיה, מלא מוזיקה ומוזיקה טובה, כי זה מה שאנחנו אוהבים פה. אז לפני שנעבור לשיר הבא, אני רואה שמורן מתל אביב, מורן שחר מתל אביב שלחה לי הודעה שהיא בדיוק יושבת לקפה עם חברת ילדות אחרי שנים שלא התראו ומחפשת שיר שחוגג את הרגע המיוחד הזה. אז מורן, השיר הזה הוא בדיוק בשבילך ובשביל כל מי שזכה לחדש קשר מרגש לחייו בתקופה האחרונה. אז זה גם שיר חדש, סינגל, והוא בדיוק מתאים לכם. גם חבר טוב, עודד תמסות, סולן לקט אומה גומה, שעשה סינגל עם דפנה ארמוני, דואט מפתיע שמשלב דורות, עודד שמערך את הקול הענק של דפנה, בשיר שנקרא שמח שנפגשנו, ממש חיבור ווקלי שמצליח לייצר קסם פשוט, נקי וכל כך יפה לאוזן. בוא נקבל אותם, שמח שנפגשנו, דפנה ארמוני ועודד תמסות.
1: לכל אחד יש את הדרך שלו, לך את שלך, לי את שלי, כל אחת ואחד והמסע שלו.

עודד תמסו, דפנה הרמוני, תענוג, תענוג. אז אנחנו ממשיכים לשיר מספר 15, מכונת הלעיתים של אושר כהן מגיע עכשיו לתדר שלנו עם הסינגל, עם השיר, כולם גנבים, בהחלט טקסט חד ולחן קליט שיושבים בול על המשבצת הים תיכונית העכשווית והמנצחת. בוא נקבל אותם בבקשה.

אושר כהן, כולם גנבים. טוב חברים, מאזינים יקרים, כתבו לי על מה אתם רוצים לחזור שוב בחיים שלכם. אולי לזה הובי ישן, אולי למוזיקה מסיימת. חברים, אני כאן בצ'אט, זמין, תרשמו לי. אנחנו ממשיכים לשוט על גלי אהבה בין או בין ועם בין לוי ולישי. תזכרו את השמות האלה, אני מציע לכם. אז בין לוי ולישי בדואט מקסים שנקרא מילים יפות, סינגל חדש, הגשה רכה ועדינה, שעושה נעים באוזן ומלט את החדר באווירה רומנטית. בואו נקבל אותם בקליפ המדהים שלהם והמושקע שלהם, ואנחנו נראה אותו קדימה.

תודה רבה, תודה, תודה, איזה קליפ מושקע ויפה, איזה כיף. אז חברים, לא להאמין, אנחנו כבר סוגרים שעה, ואנחנו נסגור אותו עם קצת נוסטלגיה בריטית מעולה, מה אתם אומרים? רובי וויליאמס, באחד משירי הדגל הבלתי נשכחים שלו, פיר, זוכרים? המנון הפופ רוק הענק שעדיין עושה צמרמורת גם אחרי כל כך הרבה שנים. אז מיד אחזור אליכם לשעה השנייה, שעה של יצירה, שעה של תובנות ושעה של עיתים בלתי נשכחים. אני מחכה לכם, לא לברוח, יש לנו עוד הרבה דברים טובים לזכור. בוא נקבל את רובי וויליאמס, פיר.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
3: Some noise for

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו להיט על הגלים, שעה של להיטי בילבורד מכל הזמנים. עורך ומגיש יוני בגן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, חברים, ערב טוב, מה שלומכם? חזרנו לעוד שעה, שעה שנייה, להיט על הגלים, להיטים, חדשים, טובים, מצוינים, ומאתגרים, לפעמים. אז אני בגן, עורך ומגיש, ואנחנו ממשיכים, לא נבזבז הרבה זמן. קדימה, שיר מספר 18, אנחנו פותחים את השעה השנייה. עם קול חדש ומרענן במוזיקה המקומית. אביגל וייסמן, זו ילדה צעירה שפורצת דרך עם השיר החדש שלה. אני רק ילדה, וזה בביצוע שברירי וחשוף, שמביא איתו את המון הכנות, הקסם הטבעי, והכל מובא לכם אל הרמקולים. אז בואו נקבל אותה. אביגל וייסמן, רק ילדה, סינגל חדש, וכמובן נראה אותו בקליפ. אז קדימה.

טוב, קפצנו, קורה לפעמים, אין מה לעשות. טוב, תודה רבה לאביגיל וייסמן, לשיחת הפופ דיסני. אז אנחנו ממשיכים הלאה, שוב פעם עם הודעה, והפעם עם הרבה קצב ואופטימיות, בבוקר טוב, אהבה שלי. להיט שמכניס אנרגיות חיוביות, ופשוט מושלם לנסיעה עם חלונות פתוחים. מה אתם אומרים? יאללה, בוא נקבל את הודעה, בוקר טוב. אהבה שלי, בבקשה.

בוקר טוב אהבה שלי, מודיה. אנחנו ממשיכים הלאה. אגם בוכבוט מוכיחה שוב כמה היא התבגרה. איזה מוזיקה, איזה שיר ואיזה מבט. אז כמובן הווקליות שלה מרשימה וטקסט בוגר שמציג צד אחר ומרגש בקריירה שלה. הוא לקבל בשיר מספר 20, המבט בעיניך, של אגם בוכבוט. וכמובן אנחנו נגן אותו מתוך קליפ. אז בואו נקבל אותו בבקשה.

תודה רבה לאגם בוחבוט. טוב חברים, שאלה לי לכם, איזה חלום הייתם רוצים שיהפוך לשיר? כתבו לי, שתפו אותי, אני בודק כל הזמן מה קורה פה. אנחנו עוברים הלאה, וכן, אין מה לעשות, תמיד עוברים הלאה, מחכים להפתעה הבאה. שיר מספר 2, מפגש פסגה של שניים מהקולות הכי גדולים בישראל, חנן בנרי ופאר טסי, עם הסינגל שלהם, הלוואי. דואט מצמרר שכל כך הקינו לו, והתוצאה הסופית אפילו עולה על כל הציפיות. רוצים לראות? רוצים לשמוע? בואו נקבל אותם. הלוואי, בבקשה.

הלוואי. איזה שיר מדהים. אמרתי לכם, יש המון הפתעות, הרבה לעתים, הרבה טעימות. ומדברים על טעימות, אנחנו חוזרים עוד פעם לטעימה נוספת ואקוסטית יותר של אריאל דימנט. שיר חדש, שיר סינגל, קאבר חדש, שנקרא כשאתה. יצירה מלודית ונעימה שעוטפת את המאזין בהרבה מאוד שלווה והמון רגש. וכן, אם אתם גם תזהו את המנגינה ואת השיר בטוח, כי זה קאבר של השיר של שלומי שבת, שאריאל דימנט משחקת איתו בתפקיד ראשי במחזמר שלה, של האם, ואגב אחלה של מחזמר. אז אני לא אמתח אתכם יותר מדי. אנחנו נעבור ונראה את השיר החדש של אריאל דימנט, כשאתה, כמובן בקליפ. מוכנים? יאללה, בואו נעבור.

תודה, תודה לאריאל דימנט המקסימה, כשאתה אחלה של שיר, אחלה של מחזה, תרוצו, תבדקו. טוב, אנחנו צריכים להמשיך, הזמן דוחק בנו, אין מה לעשות. אז אנחנו ממשיכים, שיר הבא, שיר 24, מלכת הפופ של ישראל, עדן בן זקן, מגבירה קצב ומשתלטת על הרדיו עם רולקס וקסקט, להיט מקפיץ שלא נותן לנו לשבת בשקט, ומרים מיד את המורל. מה אתם אומרים? קדימה, למה לחכות? אין סבלנות, אנחנו רוצים לראות את זה עכשיו. עדן בן זקן, רולקס וקסקט.

אדנברג זקן, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה. גידי פרחי, שיר, ערב סוף חורף. הגשה אינטימית ומרגשת מאוד של גידי פרחי בשיר היפהפה הזה. זה בהחלט מוזיקה שמשתלבת בצורה מושלמת עם אווירה קרירה, קוסטי ומחשבות נוסטלגיות. בואו נקבל אותו.

ערב סוף חורף. טוב, אנחנו מכניסים קצת נשמה ואמונה לאולפן עם בן צור בשירו עוצמתי, אהבת השם, שירת תפילה תהורה ומרגשת אגב, שמחברת בין האדם לבוראו בצורה המוזיקלית המופלאה. בואו נקבל את אהבת השם, בן צור.

שומר עליו, בטוח. תודה רבה. אנחנו ממשיכים פה את המסע שלנו בין הצלילים, בין הלבבות ובין הרגעים המיוחדים שהמוזיקה הזאת יודעת לייצר. הסט הזה, אני אומר לכם, הוא פשוט חגיגה של קולות, טקסטים וסגנונות. אז בואו נקפוץ ישר פנימה אל אחד השירים שיודעים לחבר ולעשות חם בלב. הנה, אדם חסון, כפיות, מה אתם אומרים? אז יאללה, בואו נקבל אותו. בקליפ כמובן. אם יש קליפ, תמיד כדאי. מוכנים? בואו נקבל.

עדן חסום. טוב, אנחנו עוברים לשיר הבא, שיר מספר 29, בלדה בינלאומית עוצמתית כזאת ששורפת את הלב. אז זה הזמן למיה עם השיר דיינסטי. קול ענק, דרמה אדירה והפקה שלוקחת את כל הרגשות שלנו אל הקצה. בואו נקבל אותם בבקשה.

מהדיינסטי. תודה רבה. טוב, אז ההקדשה הבאה הולכת למאזינה יקרה בשם נועם רמת גן, שביקשה היום, מניחשתם נכון, שיר שיודע פשוט להבין ולחבק. היא כתבה לי, יוני, השיר שאני מחפשת פורט לי על הנימים העדינים ביותר, ובהגשה הכנה שלו פשוט חודר פנימה. אז נועה, יש לי שיר מצוין בשבילך, הנה זה בא. סמר, אמנם לא פרץ עדיין, אבל אני מעריך שהוא יפרוץ, אני רואה לו גדולות. זמר צעיר בשם רפאל דמרי, וזה בשבילך. אנחנו כאן איתך תמיד. אז בוא נקבל בשיר מספר 30. סינגל חדש, ממש טרי טרי, לב קטן אבוד של רפאל דמרי, וזה מהצלילים שפורטים על הנימים העדינים ביותר, והגשה שמלאה בכאב, כנות ופשטות שחודרת פנימה ומצליחה לגעת בכל אחד מאיתנו. בוא נעבור אליו.

קטן אבוד, רפאל נמרי. טוב רפאל, כל פעם בהצלחה, וחברים, תנו לו בתשורות כמובן. אשמת בחורה של השיר הזה, של הסינגל הזה ברדיו, לדעתי אנחנו התחנה הראשונה שמשמיעה אותו. אז מפה אנחנו קופצים, מה אתם אומרים? נקפוץ לפסטיבל הזמר של פעם עם איזה קלאסיקה אמיתית. חדווה אמרני, בלהיט, בלב אחד, סלאם עליכום. שיר אלמותי שתמיד מזכיר לנו שהתקווה לשלום, ששמחה ואחדות, תמיד נשארים רלוונטיים לנצח. לא משנה מה. מול קבלת, חדווה אמרני.

שלום. טוב, אז אנחנו ממש ממש כבר מגיעים לסיום התוכנית. אז אי אפשר לסיים את השעה הזאת בלי קצת גרוב ים תיכוני סוחף. מה אתם אומרים? איתי לוי קופץ לביקור עם השיר אחד, one. הוא יודע בדיוק איך להרים את האווירה, וגם הפעם הוא עושה את זה כמו ענק. אז חברים, בואו נקבל את איתי לוי, אחד.

0: כי הוא הציל אותי.
1: לא שוכח. טוב חברים, אז זהו, נראה לי שאנחנו כבר ממש בסיום. אז לפני שאנחנו נפרדים, יש לי מאזינה בשם רחל מפתח תקווה שכתבה לי, לפעמים נראה שהעולם קצת משוגע מדי. רחל, את צודקת, אבל בדיוק בשביל זה יש לנו את ריאנה, לא? אז אני מציע שנעצום רגע עיניים ופשוט נדמיין עולם נוצץ. רק לא להסתנבר בבקשה. אז אנחנו נעבור לשיר לפני האחרון, שיר מספר 33, שיר שמאיר לנו את הרדיו כמו יהלומים שבשמיים. אז ריאנה עם המגה להיט שלה שאי אפשר לשכוח, דיימונדס, המנון פופ מושלם שליווה אותנו בכל כך הרבה רגעים יפים וגם ימשיך ללוות. אז בואו נקבל את ריאנה עם דיימונדס, ולאחר מכן כמובן נסכם את השעתיים הנפלאות שלנו. אז כמובן הוא גם מתוך קליפ. בבקשה ריאנה.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

טוב חברים, לא להאמין, אבל זהו, סיימנו. הגיע הזמן, לא? ככה, אז בלי לשים לב, הגענו לסיום של השעה השנייה של להיט על הגלים, אבל כמו שאומרים, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעצור אותנו. אז דבר ראשון, תודה לכם על השעתיים המריבות של הלהיטים מכל הזמנים, כאן ברדיו החברתי הראשון, ברדיו קריות וברדיו קסם, במי שמאזין לנו בתדר 106 FM. אז בשעתיים האחרונות זכינו להזין לשירים, סינגלים ישראלים, לועזיים, חדשניים, כאלה שמילאו אותנו בהרבה מאוד תחושות של קסם וחמימות. עברנו בין היצירות החדשות שמרגשות אותנו בכל פעם מחדש. אז לפני שניפרד, חשוב לנו לומר תודה לאנשים שבזכותם כל זה לא היה קורה. אז דבר ראשון, לכם המאזינים היקרים, תודה לכם על שהייתם חלק מהחוויה שלנו, אתם הלב של התוכנית. וכמובן, תודה גדולה ובאמת מכל הלב לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על ההשראה. וכמובן אני ששמחתי להנחות, לערוך ולהפיק לכם את התוכנית של היום, אשר אני מאמין שהביא לנו שלל לעתים קסומים מכל הזמנים, מכל הסוגים, והכי חשוב, לעתים שיחממו לנו ושיחממו לנו את הלב. אתם כמובן יותר ממוזמנים להגיב, לשתף ולהמליץ בדף הרדיו החברתי, בדף הפייסבוק שלנו, באינסטגרם, בטיק טוק, איפה שאתם רוצים, אנחנו נמצאים בכל מקום. אז אנחנו נסיים את התוכנית להיום עם מנה נוספת של פופ מקומי משובח. אגם בוחבוט חוזרת אלינו עם השיר אליטה, וזה קצב ממכר שמסיים את הפלייליסט שלנו להיום עם המון אנרגיה, סטייל ותחושה של עוד. אז קחו את הזמן שלכם, תהנו מהדרך, כאן יוני בגן, חותם את השידור, ומאחל לכם לילה טוב, שבוע מקסים, וכמובן נתראה בשבוע הבא, ממש כאן, בשבוע הבא, עם עוד תוכנית, שיר ושיח, שנערך אומנים. תודה כשהקשבתם, תודה שאתם חלק מהשבט שלנו, וניפגש שוב בתוכנית הבאה, ועד אז מאחל לכם שיהיה לכם שבוע מקסים וטוב, וחג שמח כמובן, חג שבועות שמח. אז בואו תנו לי להכין שנייה את הקליפ האחרון, כי זה קליפ, אנחנו נעלה את אגם בוחבוט, אליטה, כבר מכין לכם את זה, וניפרד. טוב חברים, אז בואו נקבל בפעם האחרונה לערב אגם בוחבוט אליטה, בבקשה.

0: לילה טוב.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
2: רדיו קסם 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: הרדיו החברתי הראשון.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך,

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד. יותר מכך

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.